0: mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum en Trump gerði nýverið samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Hún sé því mikið mun að Úkraínumenn láti af gagnárásin sínum á rússneska olíuinnviði. Að minnsta kosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar möguleg árás var gerða rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malut Tarisa hjá landamærum að Líbanon. Minnst 24 til viðbótar særðust að sögn ísraelska varnamálaráðherrans Ísraels Katz. Rannsókn er hafin. Ísraels her segir fyrstu athugunina benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardögunum hér hersins við herspólarhreyfinguna fyrir 3 árum. Lögregla segir að skólinn hafi veitt leyfi fyrir ferðalögn á svæði sem herspóla hefur ítrekað ráðist gegn. Jarþrúður Ásmundsdóttir verður formaður Jafnréttissjóðs Íslands að skipan Þorbergar S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Á vef stjórnarráðsins segir að sjóðunum sé ætlað að veita styrki til verkefni sem stuðla eiga að jafnrétti kynjana hérlendis og erlendis. Jarþrúður viðskiptafræðingur að mennt og hefur einni MBA gráðu. Hún hefur gegnt margvíslegum stjórnunar og sérfræðistarfi meðal annars innan stuðningsumhverfis nýsköpunar og í fjármálageiranum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Lægir í nótt, hæg, suðlæg eða breytil átt í fyrramáli en suðvestlæg átt 3-8 metra á sekundu síðdegis. Skúrir en úrkomi lítið á norður og austurlandi hiti 5-10 stig. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það er bara raunin.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Erlingur Erlingsson hernaðarsakfræðingur segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynntu helgina á milli Úkraínu og Rússlands hafi nokkur tíman verið raunverulegt.
2: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við Rússa það og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist hafa verið mjög misráðið umfangsamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt.
1: Rússar hafa gert árásir á alls sex orkuver í Úkraínu síðan Trump líst yfir vopnahléinu. Erlingur segir líklegt að áhugi Trumps á stríðinu tengist að mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum. En Trump gerði nýverði samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Honum sé því í mun að Úkraínumenn láti af gagn árásum sínum á rússneska orkuinnviði. Bændur í Skagafirði og Húnaþingi vestra undirbúa sig undir fyrstu alvöru lægð haustsins.
3: Veðurstofan búin að gefa út viðvörun vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun. Spáin vest á Vestfjörðum og Norðurlandri vestra, þar sem spáð norðan 18 til 25 metrum á sekundu og stórhríð. Garðar Valur Gíslason, bóndi á Stórahóli í Húnaþingi vestra, var í óða önn að eltast við eftirlegu kindur upp á heiði þegar að fréttastofan náði tala af honum. Hann sagði alla smalamennsku og seinnigöngur vera búnar og aðeins nokkrar eftirlegu kindur eftir. Flest allt fé væri komið í heimahagana. Hann sagði bændur líklega reka allt fé inn á morgun og að betra væri að hafa vaðið fyrir neðan sig áður en óveðrið skilli á. Sveinn Finster Úlfarsson, bóndi á Ytri Ingveldarstöðum í Skagafirði, tekur í sama streng. Hann reiknar með því að bændur í Skagafirði taki stöðun á veðrinu í kvöld og á morgun og hugi að því að taka allt sitt fé inn áður en lægðin gengur yfir.
1: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Að minnsta kosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar möguleg árás var gerða rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malot Tarisha hjá landamærum að Líbanon. Minnst 24 til viðbóta særðust að sögn ísraelska varnarmálaráðherrans Ísrael Katz. Rannsókn er hafin. Ísraels her segir fyrstu athugun benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardögum hersins við Hezbollah-hreyfinguna fyrir þremur árum. Og þá að veðri. Lægir í nótt, hæg suðlæg eða breytileg átt í fyrramálið en suðvestlæg átt 3 til 8 síðdegis. Skúrir en úrkomulítið á norður austurlandi hiti 5 til 10 stig. Fleira ekki fréttum, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: Stop.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Halla Tómasdóttir forseti Ísland segir að Ísland geti auk Norðurlandana og Eystrasaltslandana stigið fram og skapa sér sérstöðu á svið gervigreindar með öðrum hætti en stórveldin séu að gera. Halla hefur verið í alþjóðlegri nefnd gervigreind síðan í sumar. Hún segir markmiði nefndarinnar að ræða hvernig hægt sé að nýta gervigreindina til góðs og hvernig hægt sé að varast hætturnar. Hún var gestur í Silfrinu í kvöld. Halla segir að Ísland standi frammi fyrir risavöxnu tækifæri.
2: Ég nefnilega þeirra skoðun að Ísland eigi hérna risavaxið tækifæri. Ég held að við getum og helst með Norðurlöndunum og jafnvel baltnesku löndunum stigið fram með öðrum hætti heldur en stórveldin eru að gera núna.
1: Hún leggur til að einkageirinn fái kvata til að gervigreindin sé notuð á ábyrgan hátt til þess að leysa raunveruleg vandamál en ekki með kvata til að nýta hana í aðra átt.
2: Ef við ætlum að vera með gagnaver eða fyrirtæki hér sem vinni gervigreind þá horfum við sérstaklega til þeirra sem eru að gera það á ábyrgan máta og nýta gervigreindin til góðs. Búum okkur til sérstöðu.
1: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands í Silfrinu. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátökin milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin taki þátt í árásunum með Sádi-Arabum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku. Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskeip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvellin í Riyadh. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásina á laugardag sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann væri að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beðinni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Miklar sprengingar heyrðust í Riyadh í dag en loftvarnarkerfi skutu niður fjölda flugskeyta. Alþjóðaflugvöllurinn í Riyadh enn lokaður. Flugfélögin Qatar Airways og Etihad Airways hafa stöðvað öll flug tímabundið til Sádi-Arabíu. Í bandaríska sendiráðinu í Sádi-Arabíu þurfa starfsmenn að fá sérstakt leyfi til að fara flugvelli landsins. Bandarískum ríkisborgurum hefur jafnframt verið ráðlagt að vera sérstaklega varkárir. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Lægir í nótt hæg suðlæg eða breytilátt í fyrramálið en suðvestlæg átt 3-8 metra á sekundu síðdegis. Skúrin úrkomi lítið á norður og austurlandi hiti 5-10 stig. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: morgunútvarpi á Rástvö.
1: Argentínska knattspyrnusambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
2: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
3: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
4: En eina sem ég spyrir bara, landiði nokkuð og fast?
5: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
6: Föstudagskvöldið þér.
5: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
4: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
5: Þú veit.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið sem að kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nokkrir bandamenn Úkraínu og netnotendur segja að snarlega hafi dregið úr rússneskum áróðri og upplýsingaóreiðu á netinu eftir árásir Úkraínu hersa á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í síðustu viku. Fyrirtæki hefur verið kallað rússneska Google en það rekur vinsælustu vefleitarvél Rússlands auk matar og leigubílapöntunar smáforrita sem notað af tugum milljónum manna. Margir netnotendur segja árásina hafa slökkt á rússneskum áróðusbottum sem eru notaðir til að dreifa efni í lélugum gæðum gjarnan áróðri eða með upplýsingaóreiðu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði á öryggisráðstefnunni í Varsjá í Póllandi í gær að andrými hefði aukist á samfélagsmiðlum eftir árásirnar á gagnaverin. Þá sagði rússneski stórmeistarinn í skák, Garri Kasparov, í færslu á X, að rússnesku bóttatröllunum og samfélagsmiðlareikningum hans hefði fækkað all rækilega. Samkvæmt Cloudflare reitar sem fylgist með og greinir netumferðum allan heim fjall netumferðum Yandex 35% eftir árás á Sarasov gagnamiðstöð Yandex. Netumferð fjall síðan 99% eftir árás á gagnaver fyrirtækisins í Vladimir héraði samanborið við netumferð viku áður. Sérfræðingar í rússneskum netáróðri segja þó ofsnemt að segja til orsök og afleiðingar í þessu sambandi. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér í stríðsátökin milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin tæki þátt í árásum með Sádi-Arabum á Jemen, þá ætli Húta að bregðast við hratt og af mikilli hörku. Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskip, orkuinnviði og mannskæðara árásir á alþjóðaflugvöllin í Ríad. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásin á laugardag sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann var að íhuga hvort bandaríkin ætti að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þess að neitað beiðni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Karlmaður lést og nokkrir slösuðust eftir rússíbanaslys í skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á mikilli ferð. Rússíbanin getur náð 112 km hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu 60 metrar. Talsmaður skemmtigarðarins Six Flags over Georgia segir að starfsfólk garðsins sé harmni slegið og samskonar leiktæki í öðrum skemmtikorðin fyrirtækisins verði lokuð tímabundið af öryggisástæðum. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík austan 3 úrkoma í grennd hiti 6 stig. Loftþrýstingur 987 millibar fallandi. Seltiðanes, suðaustan 6, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðaustan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðaustan 4, skýjað, hiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði, suðaustan 8, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 3, hiti 8 stig. Bíldudalur, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Bólungarvík, austsuðustan 4, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 6, hiti 8 stig. Hornbjörgsviti, norðnorðustan 1, hiti 7 stig. Blönduós, suðustan 6, hiti 5 stig. Skagatá, suðsuðvestan 2, hiti 4 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 6 stig. Grímsey, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 7 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Rauðinúpur, sunnan 6, hiti 6 stig. Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 3 stig. Fontur, sunnan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, suðsuðaustan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 3, alskýjað. Talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 990 millibar fallandi. Seley, vestnorvestan 1, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 3, hiti 6 stig. Kampanes, norðan 3, hiti 7 stig. Papeim, austan 2, hiti 8 stig. Hafnihornafirði, norðan 3, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 7, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðustan 7, hiti 8 stig. Vestmannebær, suðustan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austsuðustan 5, hiti 7 stig. Grindavík, suðustan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðustan 5, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðustan 5, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi, meira en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum. Á vestanverðu Grænlandshafi minkandi 965 millibaralægð sem hreyfist lítið. 300 km vestur af Suðureyjum vaxandi 984 millibaralægð sem fer norðnorðaustur. 350 km vestsuðvestur af Jan Mayen 986 millibaralægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hægari seinnipartinn. Vaxandi austanátt í kvöld, 23 til 28 í nótt. Norðlægar á morgun og síðar norðvestan og vestan 20 til 28. Hvassast vestan til fyrir hádegi en sunnan til síðdegis. Dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóa með sunnan 5-10, suðvestan 8-13 síðdegis en hægari í kvöld. Vaxandi austanátt í nótt, norðaustan 20-25 á morgun, norðan 13-18 annað kvöld. Breiðafjörða með suðlega 8-5-10 en gengur í norðaustan 20-25 á morgun, norðan 13-18 og slitta seint annað kvöld. Vestfjörða með suðaustan 5-10 en austan 10-15 norðan til. Suðaustan 5-10 kvöld en gengur í norðaustan 20-25 á morgun. Dregur úr vindi seint annað kvöld slitaða snjókoma síðdegis á morgun. Norðvestur með suðlega á 3-8 en austan 8-13 nyrst. Sunnan 5-10 kvöld en austan 5-10 nyrst. Gengur í norðaustan 20-25 fyrir hádegi á morgun en 23-28 og slitta síðdegis. Dregur heldur og vindi seint annað kvöld. Norðaustur með hæg suðlega eða breytilega átt norðlega á 3-10 í dag. Hvassast austast gengur í austan 20-25 fyrir hádegi á morgun 10-18 seinnipartinn en norðaustan 20-25 vestast. Norðlægari 15-23 seint annað kvöld, hvassast vestan til. Austur mið, hæg breytilega 8, norðvestan 5-10 í dag, gengur í austan 18-23 fyrir hádegi á morgun, en suðvestan 13-18 seinnipartinn. Norðvestan og vestan 13-18 seint annað kvöld. Austfjara mið, suðvestlæg eða breytilega 3-8, vestlæg 8-13 í dag, sunnan 5-13 í kvöld, hvassast sunnan til. Gengur í suðvestan 18-23 fyrir hádegi á morgun, en sunnan og suðvestan 25-30 suðvestan til síðdegis. Suðaustur mið, austan eða breytilega 8-10, vaxandi vestan 8 á morgun, 8-15 síðdegis. Vaxandi suðaustan átt í nótt 20-28 fyrir hádegi á morgun. Gengur í sunnan og suðvestan 30-35 á djúpmiðum síðdegis á morgun en annars 23-28. Fyrir að draga úr vindi á djúpmiðum seint annað kvöld. Vestur djúp suðlega 5-13 metrar á sekundu hvassast sunnan til. Hægari seinnipartinn. Gengur í norðaustan og norðan 15-23 á morgun. Hvassast austan til, norðan og norðvestan 8-15 seint annað kvöld. Grænlandssund, norðaustan 10-15 en mun hægari síðst. Heldur hægari síðdegis, gengur í norðaustan 15-23 fyrir hádegi á morgun. 18-25 síðdegis, hvassast austan til. Norðurdjúp, norðlega 8-15, hvassast vestan til fyrir hádegi, en hvassast austan til eftir hádegi. Vaxandi norðaustan 8 morgun 23-28 eftir hádegi. Austurdjúp breytilega 8-15 en 13-20 fyrir hádegi. Gengur í vestan 18-23 austan til síðdegis en hægari vestan til. Dregur úr vindi í kvöld, gengur í suðaustan 18-23 fyrir hádegi á morgun en sunnan og suðvestan 23-28 seinnipartinn. Færeyjadjúp breytilega 10-18 en gengur í vestan 15-23 í dag, hvassast norðvestan til. Vestan og suðvestan 13-18 í kvöld en vaxandi sunnan á morgun 18-25 fyrir hádegi en 28-33 vestan til síðdegis. Suðausturdjúp vestan og suðvestan 10-18 hvassast austan til. Vaxandi sunnan og suðaustan 8 í kvöld 20-28 í nótt hvassast vestan til. Gengur í suðvestan 25-35 á morgun hvassast norðvestan til. Suðvestan 20-28 seint annað kvöld hvassast norðan til. Suðurdjúp suðvestan 8-15 vaxandi austan 8 í kvöld breytilega 20-28 í nótt. Gengur í suðvestan og vestan 28-33 austan til á morgun en norðvestan 15-23 vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn. Vestan og norðvestan 10-18 seint annað kvöld. Suðvestur djúp, suðvestan 13-20 en 8-15 síðdegis hvassast vestan til. Breytilega 8-15 í kvöld, norðan og norðvestan 8-15 á morgun. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: óbóðslega þætti með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
1: Rás 2 Fyrst og fremst
2: Við erum Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að Ísland geti auk Norðurlandana og Eystrasaltslandana stigið fram og skapa sér sérstöðu á sviði gervigreindar með öðrum hætti en stórveldin séu að gera. Halla hefur verið í alþjóðlegri nefnd gervigreind síðan í sumar. Hún segir markmið nefndarinnar að ræða hvernig hægt sé að nýta gervigreindina til góðs og hvernig hægt sé að varast hætturnar. Hún var gestur í Silfrinu í gerkvöld.
2: Ég nefnilega þeirra skoðun að Ísland eigi hérna risavaxið tækifæri. Ég held að við getum og helst með Norðurlöndunum og jafnvel baltnesku löndunum stigið fram með öðrum hætti heldur en stórveldin eru að gera núna.
1: Hún leggur til að einkageirinn fái kvata til að gervigreind sé notuð á ábyrgan hátt til þess að leysa raunveruleg vandamál en fái ekki kvata til að nýta hana í aðra átt.
2: Ef við ætlum að vera með gagnaver eða fyrirtæki hér sem vinni gervigreind, þá horfum við sérstaklega til þeirra sem að gera það á ábyrgan máta og nýta gervigreindinu til góðs. Búum okkur til sérstöðu.
1: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í Silfrinu. Hútar hafa varað Bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátökin milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef Bandaríkin taki þátt í árásum með Sádi-Arabum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku. Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóða flugvellin í Riyadh. Alls hafa átján verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásinu á laugardag sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann væri að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beiðni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Karlmaður lést og nokkri slösuðust eftir rússíbanaslýs í skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á ferð. Rússíbanin getur náð 112 km hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu 60 metrar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis. Þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsáttar væta þar seinnipartinn. Skúrir sunnan á vestalands hiti 6-10 stig. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Argentinska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesent.
1: Nei, eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
3: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
4: Föstudagskvöldið þér.
3: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já, sko, ég vilja sjá að hækka.
3: Þú veit. Morgunútrippi.
5: Á Rástvö.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég þá var ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst.
0: Með

hans af skilnings á augstum neittu. Földu nekt sín og samkúmu læginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mín að borða. Skellt í bóttin graut, þetta er allt á réttri braut.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðju dagur, 13. oktober, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínskt skip sökk í dróna árás í morgun þegar árásir voru gerðar á tvö úkraínsk skip í Svartahafi. Rúmen Ratev, forsætisráðherra Búlgaríu, greindi frá þessu á samfélagsmiðlum. Skipin voru úti fyrir ströndum Búlgaríu. Þrír drónar réðust á annað skipið og stuttu síðar var gerð árás á hitt sem sökk. Hann ætlar að kalla rústneska sendiherran í Búlgaríu á fund vegna árásuna sem hann segir óásættanlegar. Rússar gerðu árásir á minnst sex skotmörk í nótt sem tengjast orkuframleiðslu og á vöruhús þrátt fyrir meint vopnahlé sem Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá helgina. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátök milli Húta og Saudi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin taki þátt í árásum með Saudi-Arabíum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku.
1: Hútar hafa gert miklar árásir á Saudi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskeip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvöllin í Riyadh. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásina á laugardaginn sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann var að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Saudi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beiðni Saudi-Araba hernaðarlegan stuðning. Miklar sprengingar heyrðust í Riyadh í dag en loftvarnarkerfi skutu niður fjölda flugskeita. Alþjóðaflugvöllurinn í Riyadh er enn lokaður. Flugfélögin Qatar Airways og Etihad Airways hafa stöðvað öll flug tímabundið til Saudi-Arabíu. Í bandaríska sendiráðunni í Saudi-Arabíu þurfa starfsmenn að fá sérstakt leyfi til að fara flugvelli landsins. Bandarískum ríkisborgurum hefur jafnframt verið ráðlagt að vera sérstaklega varkár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. oktober hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Alberta er fjórða stærsta fylki í Kanada og þar búa 5 miljónir. Skoðanakannanir benda til þess að aðeins fjórðungur íbúa vilji fullt sjálfstæði en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar eru ekki bindandi. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútarfið heilsar og býður góðan dag á þessum ágæta þriðjudegi 13. oktober, hvorki meirinni minna og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9, það eru allir Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og eru við ekki bara sprullandi hress?
3: Jú, harfið.
4: Algjörlega.
2: Já, komin inn á hann og sagði við Þráin, það var ofboðslega mikið rigning áðan, sagði ég svakaleg rigning og þá hreytir hann í mig, það er búið rigning í hálft ár.
3: Já, ég er ekki alveg sammála því, ég hérna bara ég
4: sleppur í einhverra golfglugga.
3: Já. Reyndar sko með golfgluggarnar sko. Það maður orðinn svo mikill veðurfræðingur. Á þessari iðkun.
2: Já.
3: Að skoða sko maður að skoða að rýna í sko úrkomukortin og sjá sko hvar eru hvar götin eru.
2: Já og þú ert úti í götunum og þá ert að draga þér bara þú veist andaði miklu súrefni og bara taka náttúruna alla inn.
3: Já.
2: En þá kannski það stendur upp úr frekar en rigningi sem er.
3: Já,
2: það
3: er bara búið að vera.
4: Ég er þá greinilega búin að, þú veist, alltaf þegar ég fer út á bílnum, þá er rigning. Ég fyrir að skipta sex sinnum rúðu fyrir hverju á þessu ári.
2: Nei.
4: Jú.
3: Sex?
4: Nei, ég ljú því náttúrulega. En þú veist, þú finnst það.
2: Ég var bara að trúa þessu.
4: Og ég er alltaf blautur.
2: Já, ég veit það. Þetta er búið að vera vætusamt. Þegar orða það þannig.
4: Já, ok.
2: Þú er tölvert vætusamt.
3: Já, inn á milli.
2: Já, og ég held að allir fyrir bara bæði norðan og austan séu sammála þessu og vestan, þetta er svona búið að vera já, þetta er svona hérna, hvað heitir það? Cool vacation, við getum alveg farið að reyna
3: Cool vacation.
2: Við eigum að fara ennþá meira að markasetja það
3: En sko, ekki skánara, því að hérna, svo eru náttúrulega leiðinni einhver svo dýpsta lægð sem að sést hefur í oktober mánuði í 60 ár
2: Já, þegar ég las það í gær ég bara svona dýpsta, hvað þýð
3: Það er bara einmitt, það bara getur ekki verið gott
2: Nei, þetta var eitthvað svo
3: Læðin er djúp
2: já, Og alveg bara, hún er dýfst
3: Já
2: Og það fórum við hrollur
3: Já
2: Af því ég veit ekki almennilega hvað þetta þýðir þráttur er að ég sé barómetri heima sé nú alltaf að sýna mér þetta þegar hún er að mæta
3: Já, sýnir hún dýftina?
2: Já, svona, já, þetta
3: er að farið eitthvað einhvern þrýsting
4: Hektopaskulin.
3: Já.
4: Það er málið, sko. Því svona farri hektopaskul, því verra veður.
2: Því verra veður. Við ætlum að sjálfsögðu að taka púlsin á þess í dag. Það er, hversu djúp verður hún?
3: Hversu djúp verður hún? Við ætlum bara, já, fá ummynda bara beint í æð. Við erum ekki bara klára þáttið með þessu að fá þetta allt saman beint í æð.
2: Jú, ég held að, og við ætlum ekki að sko, tala við neitt vitlýsingum þetta, við ætlum að tala við bara alvöru mann.
3: Já, já.
2: Sem að heitir Teitur Arason og er veðurfræðingur.
3: Já, fá þetta bara algjörlega á mannamáli. Hvað er að fara að gerast þetta?
2: Ég held að sé líka ekki fara að skafa neitt utan að því, sko.
3: Nei, mitt.
2: Það er svolítið nauðsynlegt, sko. Síðast þegar var svona mikil rigning, þá ruku heimilis meðlimir út, tveir þeirra, til þess að losa frá niðurföllum. Voru í stígvölum, þær voru í stígvölum með skíðastafi úti á götu.
3: Já, það er þjóðþrifa verk, sko.
2: Já. Og þetta var ekkert að nálgast húsið okkar en það bara, og það björguðu götunni vil ég meina
3: já, já.
2: Algjöra dúllur þarna að bjarga þessu
3: Já, og þetta er eitthvað sem að fleiri mætti takast þetta til fyrirmyndar
2: Já, en það sem að þetta komið þetta upp er það að það skuldi enn hafa verið skíðastafir í fórstofunni hjá mér
3: Já
2: Þá hugsaði þeir voru þannig blandu golfkilfur og ég hugsaði, hvað að mér? Akkur gengur maður ekki frá? Skiljið
3: já,
2: á milli ástíða
3: Nú líka svolítið komin Nú komin tíma það sko Læðurnar eru að byrja að koma hérna færumandi Nú þetta búið Það sé að hérna Þetta er svona þessi
2: sko Ertu að tala gólfið?
3: Já, gólfið ekki alveg búið samt
2: Já, en það of seint að ganga frá skíðastafnum
3: Orðið of seint, já, meina það
2: Það tekur ég
3: Já, bara, já, einmitt Ég sá líka daginn að hérna Ég var að keira og þá sá ég jólaskraut
2: Ah.
3: Og ég hugsa að þetta sé eitthvað sem er bara gekk ekki frá eða er mjög snemma í því
2: Já
4: Hugsa að sé að fyrir nefnda
3: Já
2: Sumir eru þetta bara með seríun uppi allra
4: fyrir Slökva svo yfir sumatíma
2: Já
4: Já Það tekur engin eitthvað
3: Já, eitthvað sem er kannski heil lengi að hengja upp Bara vesend sko
4: Jó, með svona á svala kannski handrið
3: já,
4: svona greinar
3: já, já.
4: Það var þetta bara sumarlegt þegar slökta á þessu yfir sumari
3: Einmitt
2: Það er ekkit að þessu Stittist nú örugglega ekki fara að tala jólin en fara þau ekki að mæta í einhverja verslanir?
3: Jólin?
2: Eru þau kannski mætt?
3: Jú, þau eru mætt.
4: Já, ég fór í bíkó í gær.
2: Og hvað?
4: Það var bara, eða fyrir að dag, það var bara fullt af jólaskrauti þar.
2: Hættu?
4: Nei, ein hilla komin á þau, sko.
2: Nei.
4: Það var bara, með flökrað.
3: Já, við erum dottinn í miðan óttubur, sko.
4: Já.
2: Það er enda alveg rétt.
4: Jóla pipakökurnar konar í verslunum.
3: Já, já.
2: Ég er enda löngu byrja að kaupa þær. Ég við kynni það.
3: Löngu byrja á því?
2: Já. Ég er alveg farin, sko, kefti þriðja bóksið bara núna helgina.
3: Já, þú veist að græðka þessu í því.
2: Já, það ekki bara ég, en þetta svo hugulegt.
3: Já, já.
2: Pipakökurnar.
3: En þessi þáttur verður bara, já, skemmtilegur, ekki satt, við þarna... Við ætlum að, einmitt, eins og ég sögum á, við ætlum nú aðeins að kanna stöðun og það sem er live, en það verður nú bara eftir. Og svo ætlum við að taka mál sem að var, já, svona, var í síðustu viku, það fengum við tölfræði frá lögreglunni um að, sko, það sem að kemur fram að, já, rétt tæplega 350 kynferðisbrot hafa verið tilkynnt á fyrri helmingi ársins. Og þau hefur aldrei verið fleiri bara frá árunum 2021 ekki verið fleiri frá 2021 og þannig er verið að tala með helmingur þessar brota eru gegn börnum þannig að við ætlum að fá til okkar Kristján Inga Kristjánsson sem er lögreglufulltrúi í kynferðis ábrotadeild og ræða þessu þetta þetta er náttúrulega bara ræðilegt mál og bara já, tökum þetta með lögreglunni
2: Hérna og eftir. Maður gera þetta klukkan hálf átta og klukkan átta allar hann að mæta til okkar en Þorgrími Þránsson.
3: Já.
2: Við erum búin að bíða svolítið eftir honum, búið að taka talsvöldan tíma að ná í skottið á honum.
3: Já, ganga eftir honum með grasið í skónum.
2: Já, svolítið þannig. Já. Við náðum í skottið á honum mjög snemma, en hann bara búin að vera út á landi. Það sem að Þorgrími gerir nefnilega er að fara í skólana. Og hann að tala við krakkana.
3: Já, ég held hann hitti, þannig bara einhver sko, eitthvað í kringum svo 6.000 börn á ári.
2: Já, þetta rosalegt.
3: Þannig að hann að...
2: Sko, og hann búin að gera þetta í daldin tíma, sko.
3: Já, hann að ætlum að tala bara, sko, lestur og annað slíkt og þá hann að maður sem ennum bara, hittir okkar besta fólk sko.
2: Já, það eru auðvitað búið að vera mjög áberandi umræðunni. Ég bara námsárangur barna, það búið að vera að tala um að og verið að fara að breyta einkunnagjöf og, og það verið að tala um námsgögn, námsgagnaskort, kennara og, og svo auðvitað bara um æskun okkar sem að hefur ekki verið að skora hátt og þetta oft tölum svo neikvætt þetta. Þeir eru að fá neikvæðar fréttir ef við orða það þannig. Þorgrímur Þráinsson, hann að hitta þessi börn. Hann já. Er á gólfinu og við ætlum að ræða æskuna við hann. Hann líka búinn að senda frá sér bók.
3: Já, sem að, eða bækur.
2: Já, eða bækur, eins og hann gerir nú gjarnan.
3: Já.
2: Og nýjasta bókin hans sem að heitir Ég kom til að gráta Þetta hann hafi fengið hugmyndina henni fyrir 37 árum.
3: Já, og hún komin núna.
2: Já, hún komin núna, eða hvort hann byrjaði að skrifa hana fyrir 37
3: árum. Já, laðið ykkur drög, allar eða, það var ykkur svona, það var ykkur vinna sem hófst fyrir 37 árum.
2: Já, og það er bara rík fullori manneskja. Já, já, já. Ef bara 37, þá þetta svona formlegur fullorinn.
3: Einmitt.
2: Þannig að við ætlum að fá hann í kaffi til okkar, ræðum æskuna, ræðum bækurnar og, og bara lífið og tilveruna við hann Þorgrím hérna á eftir. Og svo ætlum við þetta bara að spila góða tónlist, en við ætlum líka að tala aðeins um Núna flensan, blessu flensan komin á stjá.
3: Já, bara svona allskis pestur og veirur.
2: Algjör bara viðbjóður að ganga.
3: Já, þetta náttúrulega bara komið, með haustunum kemur það. Og sko, þetta hefur verið þannig eins og með þessar RSV veiru, sem að leggst svolítið svona harkalega og sérstaklega ungbönd, það hafi þurfti fullt að börnum fyrir það að leggjast inn með hana undanfærin ár.
2: RS-vírusin, það ekki, kallum við það ekki alltaf bara?
3: Já, ég sá ykkur allan að grein fara læknir sem tala með RSV, já, tala með RS-vírusin, já, já.
2: Já.
3: Og hana, þar, sérst, nú byrjaði að svona fyrirbyggja þetta mm-hmm. og það, eftir að byrja því í fyrra, það einhvers konar bólusetning, að þá bara hríðfækkaði þessum innlögnum og þessum bara alveg veikindum.
2: Það frábæra fréttir.
3: Það góða fréttir og við ætlum bara að fræðast þetta og það er alveg ennþá fólk sem svona afþakar þessa bólusetningu. Mm. Þannig ætlum við kannski að fá svona fá þetta beint í aðeins frá honum Valti Stefánssyni barna smitsjúkdóma lækni og barnaspítala hringsins hérna rétt eftir smástund.

0: og frelsið, ekki amalegt að byrja morgun á þessum slagara.
1: Nei, algjörlega.
0: Þetta það ekkert af því. Við ætlum að fara að tala það sem maður tala mikið á haustin, sem eru pestirnar. Það eru margir lagstýr í alls konar.
1: Já.
0: Og ætli flensan sem komin á stjá, ég veit það ekki. Hvenær kemur hún?
1: Ég veit það ekki. Nei. Já,
0: maður veit það ekki. En við ætlum núna aðalega að fara að tala það að undanfarið þá hafa alltaf 200 börn á fyrsta aldursári leita á barnaspítalann eftir að hafa sýkst af RSV-veirunni og þar af hafa alltaf 60 börn þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Þetta eru þetta sæðilega tölur
1: Já.
0: Þegar maður hugsa þetta því að RSV-veiran, við veltum fyrir okkur, þetta RS-vírusinn? Hann Valdi Stefánsson, barnasmitsjúkdómalæknir á barnaspítala ringsins, hann á línni okkur. Komdu sæll og blessaði, Valdýr.
2: Komdu sæll.
0: Ég segi þú okkur, Valdýr, RSV-veiran, er þetta það sem við þekkjum sem RS-vírusin?
2: Já, það passar. RS-veiran vaffi stendur hún bara fyrir veira, þannig þetta RS-veiran eða RS-vaffveiran, það skiptir kannski í öllum manni.
1: Einmitt. En síðastlega veitur, þá fórum við að bjóða upp á svona nýja fyrirbyggjandi meðferð við þessari veiru og þarna, erum við þá að tala um bólusetningu?
2: Já, þetta raun og veru ekki bólusetning í þeim skilningi eins og sko flest önnur bóluefni sem eru gefin að þá verið að gefa efni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni en þannig raun og veru að bara gefa mótefnið beint og þetta mótefni þannig að það virkar í það bil hálft ár og ver þannig barnið fyrir alvarlegum veikindum af völdum RS-verunar. Og þetta svona tiltölulega nýtt, þetta efni, þó að við vorum svo sem engir brautriðindur í þessu að taka þetta. Við höfum gert í löndunum í kringum okkur í svona 2-3 ár og með alveg frábærum árangri.
0: Þetta er bara mót efni, þannig að þetta er ekki verið að sprauta einhverju í þig sem að, eins og þú varst að segja áðan, örvar ónæmiskerfið, heldur þetta bara, þetta er mót efni. Er þetta ekki þá sára saklust fyrir börn að fá þetta?
2: Jú, það þá eins og bóluefnin eru raun og veru. Þetta eru bara önnur leið til þess að vernda barnið og þegar við erum að gefa bóluefni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni þá venjulega vörnin miklu lengur og í sumum tilfellum bara ævi langt. En þetta er raun og veru hannað þannig að þetta verur þau börn sem eru í mestri áhættu fyrir alvarlegum veikindum og það eru þessi yngstu börn, það eru börnin sem eru á fyrsta aldursárunni og raunum því yngri sem þau eru sem þau veikjast, þeim mun meiri hætt á alvarlegum veikindum. Þannig að þetta eru þannig að þetta gefið, við byrjum á þessu venjulega í byrjun oktober bara, þetta farið af stað núna. Og markmið þannig að verja þessi yngstu börn, þannig að börn sem að fæðast núna í dag, þeim er boðið að fá þetta efni áður við fara heima á fæðingatildinni.
1: Einmitt og það ekkert langt sem þið byrjuði á þessu en þau samt farin að sjá mjög góðan árangur, ekki sagt?
2: Jú, það var nú alveg ótrúlegur árangur síðastliðin vetur og við sem að störfum á barnaspítalanum og þeir sem að sinna börnum þekkja þetta mjög vel að þegar RS-faraldurum fer af stað sem að gerir bara á hverju einasta ári og oftast svona byrjar þetta kannski í desember og nær hámarki í janúar og febrúar að þá barnadeild inn þannig að það alltaf einhver börn innleikindi með resursnundi mörg í einu mörg fyrir að þurfa að liggja inn í mörga daga, þau þurfa súröfni þau þurfa sondu ofin í magan til þess að geta næst og í einstaka tilfellum verði svo veik að þau þurfa að fara á öndunarvél en síðastliðin vetur þá bara gerðist þetta ekki og þannig að þetta var alveg ótrúleg kúvending í þessu og þetta þarf maður að taka þetta með ákveðnum fyrirvara þegar þetta bara eitt tímabil og RS faraldarnir eru mismunandi skæðir milli ára en þetta veitir vissulega mjög góða vonum framhaldið og þetta í raun og veru eins og við erum að segja á íþróttamálinu algjör game changer í þessum flokki og síðan það sem að bætist ofan á þetta að það sem að veikjast að vera sverinu þau fá mörg hver í kjölfarið eyrnabólgur og þurfa sýklalyf mörg eru með svo kallega kvæsöndun og langvarandi hósta og þurfa innúðalyf eins og astma, púst og það er nú svona líklegt að með því að fyrirbyggja þessa sýkingu hjá yngstu börnum að þá getur við líka komið veg fyrir sýklalyfjanótkun og astmalyfjanótkun jafnvel í einhver ára á eftir. Það er auðvitað ótrúlega spennandi.
1: Mitt og þar aftur er hann sko góða árangur. Eru samt að sjá að það eru enn foreldrar að aðfakka þessa meðferð?
2: Sko, í raunur var mjög góð þáttaka síðustlegin vetur. Svona. Þetta er alltaf 90% foreldrar sem að þykja þetta fyrir börnin sín. Þeir sem ekki þykja, það getur verið margar ástæður þar að baki, það eru kannski börn sem að fæðast heima eða af einhverjum svona teknilegum ástæðum komast ekki á heilsugjöstluna eða þangað sem hægt er að fá efni. En síðan er lítill hópur sem að hreinlega bara aftakkar og það áraunur við aðra bólusetningar líka.
0: En ef það eru einhverjir þarna úti Valdýr sem að já, hafa einhver hluta vegna ekki fengið þessa bólusetningu fyrir barnir hvert á fólk að leita ef því snýst hugur?
2: Ef sko barnir fæðist á spítala hvort sem það er á barnadeildinni, nei á fæðingadeildinni á landspítalanum eða á Akureyri þá er þeim búið það bara fyrir útskriftina heim En síðan erum við næstu komur á heilsugæsluna þar sem að barnið er með bókaðar tíma þá er búið upp á þetta líka þar.
0: Mm-hmm. En sko...
2: Þannig að það eiga að vera nægt tækifæri til þess að fá efni þó að fólk, ef að fólk er eitthvað hikandi í byrjun en segir sem ég held að sé góðum að gera þetta þá og það er verið lítið mál.
0: En sko, Valdýr, ef að þú ert búin að láta bólusetja barnið er þá bara engin hætt á að barnið fái RS vírusinn?
2: Sækir.
0: Já, ég sagði, ef að þú ert búin að láta bólusetja barni, er þá bara engin hætt á að það fái RS-vírusin þar maður ekki þá að vera vakandi yfir einhverjum einkennum hans ef að barni veikist eða hvað?
2: Nei, þetta er nú ekki alveg svo gott og það er á við umrunum við alla fyrirbyggjandi meðferðir og bólusetningar að það er ekkit sem er 100% virt. Þannig að þó að barni hafi fengið mótefnið þá er ekki útilokað að fái RS og ekki útilokað að það veikist og við sáum sem sagt síðast að vetur að höfum farið frá því að vera 40 til 60 innlagnir á spítala á hverju ári og á hjá börnum á fyrsta aldursárunu og þessi tala fór niður í 6 og þar af voru 3 börn sem hefðu ekki fengið mótefnið sem því þeir voru 3 börn sem hefðu fengið mótefnið þurftu samt að leggjast inn mm-hmm. en aftur af þessum 3 sem hefðu fengið mótefnið að eitt er að hafi fengið þær unru halva ára áður þannig að virknin er farin að dvína svolítið og hinn börnin þurft að leggjast inn í sólarhring eða svo. Þannig að í raun og veru er þetta árangur sem er algjörlega frábær. En til þess að svona virkja þá þarf þetta, er ekki nóg að efni sé í sprauti einhvers staðar á spítalanum að það þarf að komast til barsins til þetta virki.
0: Mm-hmm. Það er nefnilega það, þetta eru góða fréttir, Valdýr Stefánsson, sjúkdómalækni, barnasmitra hringlis. Bara takk fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk fyrir sömuleiðis.

0: Kate the Elephant heitir þetta, en það nóg framöndan hérna hjá okkur í morgun útarpinu.
1: Já, hérna eftir klukkan 8 þá ætlum við að fá til okkur Þorgrím Þráinsson. Sko, við erum bara að ganga á eftir honum með grasi í skónum. Já. Tilkynna mér hérna vikulega, nú sé hann að nálgast
0: Höfuðborgarsvæðið.
1: Já, og nú komið að þessu.
0: Já, nú komið að þessu, hann búin að vera að fara í skóla allt land að tala við börnin okkar og við ætlum að ræða þau bara hvernig líðu þeim og hvernig gengur.
1: Eru þau að lesa?
0: Já, eru þau að lesa, svo líka Þorgrímur að senda frá sér bækur. Hann situr aldrei auðum höndum, þannig að hann ætlar að setja sniðum við okkur og fá sér kaffibolla og rappa við okkur hérna eftir.
1: Já, svo ætlum við að fá til okkar Kristján Unga Kristjánsson sem er lögreglufulltrúi í kynferðisafbrotadeild. Kynferðisbrotum er að fjölga verið þeirra, ætlum að ræða það við hann eftir smástund.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór norður þýska útvarpsins flyttur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Bleikt málþing í dag klukkan 17 fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur verið velkomin í skóahlíð 8 streymi í boði krabb.is Raunfærni mat eðan fræðslusetur
4: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu N1
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Lögreglu embættin á Vestfjörðum og Norðurlandi Vestra hafa sent frá sér tilmæli til vegfarenda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun og hvetja fólk til að flýta ferðum eða bíða veðrið af sér. Appilsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi Vestra og ekkert ferðaveður verður meðan veðrið hvað verst. Ölgerð Egils Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annarra framleiðanda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu í næstu vikum hvort halda í áfram með baróttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Forsætisráðherra Kanada kallaði eftir samstöðu þjóðarinnar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: þetta ljúft Kivanuga.
1: Já.
0: Já.
1: The rest of me. En við erum hérna í morgun útvarpinu og bara bjóðum góðan og blessaðan daginn. Klukkan er 8:25 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Það sé fanna Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En í tölfræði frá lögreglunni sem var birt í síðustu viku kemur fram að rétt tæplega 350 kynferðisbrot hafa verið tilkynnt á fyrri helmingi ársins og þau hafa ekki verið fleiri frá árinu 2021. Tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot fjölga mikið milli ára og tæplega helmingur brotaþola já, voru börn. Hann komin til okkar Kristján Ingi Kristjánsson sem lögreglufulltrúi í kynferðisafbrotadeild. Vertu velkominn Kristján.
2: Takk að fyrir.
1: Þessi þróun, já, hún hefur bara verið farið í eina átt bara síðustu ára, ekki satt?
2: Jú, þetta aukist svolítið í takti við bara þessa þróun sem hefur í snjall símavæðingu hérna undan farna 2 áratugi eða svona frá aldamótum,
1: já. Já, þú búin að vera í þessu einmitt alveg núna, já, rétt frá aldamótum og þannig að starfið þitt er vantarlega, sko, þú sé mikla breytingu bara með þessari svona bara snjallsíma byltingu.
2: Jú, það náttúrulega búið að vera svona barnaníðs efni orðið miklu meira og fer á milli og við erum raunar að búin að hleypa barnaníðingum inn í herbyggin til barnan okkar.
0: Já,
1: og segja það með bara þessi, að börnin séu bara með þessa snjall síma að þarna sé bara, já, verið að hleypa þeim inn.
2: Já, ekki spurning, þetta er bara, þarna er náttúrulega, það komur svona náttúrulega nýri svona samskipta máti fólks og það er verið náttúrulega misnota þennan samskipta máti og grófa mát og nýta sér svona, hvað sé, nýta sér börnin sem eru svona, já, nýta sér börnin í annarlegum tilgangi.
0: En hvernig, og erum við foreldrarnir algjörlega sofandi þegar að þessu kemur?
2: Já, marguleiti held ég, þannig að við gleymum því svolítið að kannski að forvarnir byrja á heimilónum, sko. Og það er bara til ég, bara hættulegt að láta börn fá, eða eru mjög ung, að láta að fá snjallsími í hendunar.
0: Já, og meni, þegar þú segir líka snjallsíma, þá erum við auðvitað líka bara að tala iPada sem eru einhver forrit á leikið sem er hægt að ná til þeirra.
2: Já, iPadar og 12, náttúrulega.
0: Já, og hvernig er, sko, hvaða samskipta leiðir eru þeir að nota?
2: Það var kannski einfaldar að segja bara hvað samskipta leiðir notaðar ekki, þeir náttúrulega nálgast alls konar fólk. Nálgast fólk á samfélagsmiðlum og leikja síðum.
0: Já.
2: Og það er raunir engin takmark þar.
1: Einmitt.
2: Hvernig þú getur nálgast börn?
0: Nei.
2: Og beitir börn blekkingum, sko. Halda kannski að sé að tala við einhverja jafningi eða jafnaldar sína.
1: Einmitt. Og við sé líka að, sko, það eru þetta líka fyrir ykkur svona kúun fram hann á þessum miðlum að það er einhvern veginn búið að plata fólk og jafnlega bara til þess að senda kannski einhvers konar myndir af sér og þá hefst svona einhvern veginn bara já, eitthvað annað stig bæði að kúa til að bara senda meira efni en við líka séð og veit ekki hvernig þetta hefur komið til ykkar að sé verið reynilega bara kúa fólk og börn til að gera hluti við annað fólk. Það þið séð þetta?
2: Já, það er alveg þetta, við erum með svona máli hver einustu viku, sko, það sem að er jafnvel búið að fá börn til þess að, með blekkingum til þess að senda einhvers konar nektamyndir af sér. Og svo er þau beitt kúun, hótaði ég dreifið myndunum út um allt ef þú sendir mér ekki grófar efni.
1: Já, mm-hmm. Þetta sjáum við bara í hver einustu viku?
2: Þetta er í einustu viku, það er hérna, og sömböðn eru náttúrulega að reyna að greið borga sig, börn og fullorðnir reyna að borga sig út úr þessum hótu

0: honum sko.
1: Já.
2: En sko, þú segir það Kristján að þið þeir að sjá þetta í hverju einustu viku má ekki gera ráð fyrir því að, að þið séð bara sjá toppin af, á ísjakan eða heldur að það sé
0: bara... Við erum örugglega bara að sjá toppin á ísjakan og hérna og þetta raunar svona hlutur sem mjög ill viðraðalegur, þetta svona brot sem ná út fyrir landamærin hérna þannig að þetta og oft ekki hægt að reykja þetta.
2: Já, Einnig. Þannig að þið sko og haldið þið að, að þið, það séu allir að, að því að við þetta, það ekki allir fóreldrar að skoða allt hjá börnunum sínum þannig að það eru ekkert verið að tilkynna næstu því allt.
0: Alveg pottet ekki, þetta náttúrulega eins og öll önnur kynferðsbrot, þetta falið, þetta falin brot og fólk segir ekki frá þessu svona fyrir en allt komið í óefni og jafnvel komið yfir það.
1: Einmitt, þú heldur að fólk sé jafnvel að svona veigra sig við því að sko, kannski ef að þú uppgötar bara einhvers konar skilabóðsendingar sem að kannski bara einhvers konar bara byrjunarstig, ekki byrja svona einhver, ég veit ekki, svona afbrot, heldur að fólk veigra sig við því að tilkynna eitthvað svona það sem það finnur jafnvel í tækjunum hjá bönnunum sínum að eða kannski bara afskrifa þetta sem bara eitthvað sem að þarf ekki að vera neitt en svo kannski að þarna manneskja bakvið sem að jafnvel að hafa sambandi við bara miklu fleiri þannig að þurfi jafnvel að eða fólk svona kannski hrætt að tilkynna þetta
0: Já, það hrætt og öllu þessu brotum fylgir gríðaleg skömm sko hvað sem þú ást að verða þér eru sjálfur eða einhver kannski þér sem þér nátengtur sko
1: Já.
0: Og þannig að það ná sér stað strax einhvers konar þöggun sko að þú sért ekki að kalla skömmi yfir alla fjölskylduna með að gera þetta opinbert
1: Já, ég bleið bara að fólk skammi sín fyrir bara, ég bleið þá bara að barnið að sé að lendi einhverju svona á þessum miðlum
0: Já, já, alveg vissulega þetta og fólk oft að reyna að leysa úr þessu sem náttúrulega gott, en aðalmál náttúrulega að fræða börninum hætturnar á netinu og gleyma ekki að svona forvarnir í svona málum byrja heima.
2: Já.
0: Að það sé ábyrð foreldlega en ekki endilega einhverja yfirvalda eða stopnana að fræða börnin.
2: En sko, svo Kristján Engi, við foreldrar erum öll á samfélagsmiðlum og við erum að deila myndum af börnunum okkar og annað og svo eru dæmi þess að það sé verið að taka þessa myndir og aðbaka þar einhvern veginn með gervigreind og búa til barnaníðs efni. Eigum við eitthvað að vera að deila myndum af börnunum okkar? Þetta ekki bara persónuverndamál fyrir þau?
0: Ég vissulega og við þurfum náttúrulega að fara varlega með allar myndbirtingar sko því að gervigreinding er náttúrulega kleift að gera nánast bara skeita saman myndum ótakmarka eða myndefni þannig, hérna,
2: þannig að þú veist ekki daginn um að batni, mynda barninni það sé búið að búa til eitthvað úr henni og það sé bara komið á flug út í heimi
0: Það getur gerst og hérna, með tilhengandi afleiðingum því að hérna, að verða fyrir svona myndbirtingum getur haft gríðarlega svona andlegt niðurif hjá bönnum.
2: Já, þannig að sko gervigreindin síðan þá að lyfti svo einhvern veginn upp á síðan allt annað stig og verður ekki sífellt erfiðara fyrir ykkur að, og bara lögregluna að leysa einhver svona mál.
0: Jú, vissulega, þetta náttúrulega, eins og ég sagði áðan, þetta eru ill rekjanlega mál oft, ná út fyrir landsteinana og það ekkert allir hvað að segja, netþjónar sem eru tilbúnir að gefa lögreglunni upplýsingar það eru allskins reglur í því þannig að þetta svona bara mjög erfitt í úrvinnslu og tímafrekmál.
1: Og hvernig gengur hjá lögreglunni bara að halda í við þessa þróun að brotum fjölga mikið og vandalega eru líka bara almennt bara tilkynningum að fjölga bara með almenni svona meðvitund. En hvernig gengur bara að hreinlega bara rannsaka og leysa þessi mál og hafa hendur í hári nýðinga?
0: Það gengur bara svona misvel en svona almennt er þetta er mjög erfið mál og hérna og erfið sönnunarbyrði það þarf kannski að rekja mál milli landa gervigrindin náttúrulega notu til þess að blekja fólk að fólk einhver staðar út í heimi getur sendt börnum íslensk skilabóð sko
1: Já.
0: Og svo náttúrulega tala allir meir og mína ensku þannig hérna, þetta er allt þannig að það mjög erfitt að vinna þessi mál
1: og það segir líka, milli landa, hafið þið eins og við erum að tala á honum svona einhvers konar svona kúun og stýringu sem við fram takið eftir að það sé hreinlega bara einhverjir sko nýðingar hreinlega bara erlendis sem eru bara að fjarstýra ofbeldinu milli landa
0: alveg klálega og það þetta er svona skipulöð brotastar sem ég að ná svona myndefni af börnum og oft í svona fjárhagslegum tilgangi
1: já
0: ég kom með myndir að það vera beita blekkingum kannski ungt fólk að kynnist einhverjum að hinu kynninu og telur sig vera komin í einhver svona spennandi samband og fer að senda nekta myndir af sér og síðan kemur bara fer fjárkúun í gang ef þú greiðir ekki svona mikla upphæð þá mun ég dreifa þessu til foreldraðina til allra þína vina til þeirra sem eru með þér í fótboltaliðinu og svo framvegis
1: og tala að það séulega dæmi að fólk svona reyni að leysa þessi máli einhvern veginn sjálft eru þá að tala að það sem bara hennilega ja bara byrjað að borga peninga og svo alltaf bara heldur þetta áfram þetta hættir ekkert við það
0: Já, við erum náttúrulega verið með töluvert að ungu börnum, við erum tölum með börnum svona til 15 til 18 ára þar sem að fólk það hefur kannski verið að taka alla sína sumarhýru og greiða til þess að koma í veg fyrir einhvers konar dreifingu á myndefni sem þeirra að senda út í kosmóið
1: Já, þið sjá dæmið það bara að sumarpenningarnir séu bara fardin það
0: Já, bæði hjá börnum og fullorðnum og hérna
1: Já
2: Þetta er bara hræðilegt að heyra
1: já. Og þetta er vandalega bara svona í særi fjölgun sem þið sjá hún hlýtur að skýrast af þessu þessi stafrænu brot hljóta vera þessum að eru svona hljóta vera að fjölga mest eða hvað
0: Jú, þetta fjölga náttúrulega í takti við það hvað tækninni flýgir fram
1: já.
0: Og hérna og síðan kannski má nefna það að börn sem hafa verið að senda svona nekta myndir af sér og stundum er fjölskyldum meðlum eða öðrum hótað ef þú sendir ekki meira þá mun ég hérna bara þá voru mamma einn lamin eða eitthvað slíkt sko þetta sjáum við hérna sko
2: Hvaða, þú veist, þegar er búið að tilkynna svona þetta og þið farið og rannsakið þetta og hvernig grípur kerfið síðan þessi börn, veistu það? Fá þau allan það aðstof sem þau þurfa?
0: Já, svona kannski, já, ég held svona almennt taki barnaverndarnefndirnar sem náttúrulega hafa með börn að gera sko, taki vel utan um þetta
2: Já
0: en það má öruglega gera alltaf betur í þeim efnum sko og hérna
1: Já,
2: akkurat
1: og öruglega ætlar að fara að staða með einhvers konar svona vindavakningu eða ekki eða hérna svona standa fyrir vindavakningu um stafrænt ofbeldi meðal barna og ungmenna núna fljóta
0: Jú, það náttúrulega svona samfélags lögreglumennir að vera að reyna að sinna þessu
1: Já
0: en betur má þetta duga skal sko því að þetta þarf að fara bara í gegnum allt kerfið sko þú veist að skólana
1: Já, en það lítur að byrja svo bara
0: foreldrónum
1: Já,
2: akkurat Kristján Ingi Kristjansson, lögreglufulltrúi kynferðisafbrotadeildar í kynferðisafbrotadeild segi ég takk kærlega fyrir að koma til okkar og bara vekja máls á þessu
0: Já, takk fyrir að bjóða mér
3: Hvað er það mestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: να θαυμάστα σε μια ετικές.
1: Όπως til að finnst mér þetta gott lag með Frekador og Sinfoníu Nord.
2: Já.
1: Ha? Hvað það versta sem geti gerst?
2: Ég mitt.
1: Ha? Ef að því hann að tala það, hvað það versta sem geti gerst og verður að elska mig ævilangt?
2: Já. Frekador, já.
1: Já, ég hérna rak augun í fréttir í gær hérna áformum 25 ára hámark verðtryggingar. Voru búin að setja ykkur aðeins inn í það?
2: Sko, ekki búin að setja minni í þetta, en svona mér finnst þetta mjög forvitnilegt.
1: Já.
2: Og hérna og þetta samt ég veit ekki alveg hvernig svona útfært og það sko verðtryggingin gagnast fyrst og fremst þeim sem að svona kannski þurfa á hana að halda þar að segja upp á afborganir.
1: Já, en það var eitthvað að vera tala um það ekki eftir að afborganir yrðu hærri, ég að lesa
2: Það auðvitað hækka ef þú setur á sko takmarka og hérna hversu langt þetta lánum á vera.
1: Já, ég að lesa hérna inn á mokkanum mb1.is og það eru hér gæsalappir, það hérna verið að tala við Konráð Skuðjónsson, hann segir ég held að flesti séu sammála það að draga úr vægi verðtryggingar og við erum komin á þann stað að spurningin í raun sú hvernig, hver hratt og hvenar en ekki endilega hvort, segir Konráð Skuðjónsson hagfræðingur hjá Kontext í samtali við Morgunblaðið en álits hans var leitað á þeim áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins að stytta hámarkstíma verðtryggðra fasteignalána.
2: Já. En þetta leiknar að draga úr þessu vægi en Já. Svo málið sko að þarna og þegar þessi aðgerði voru svona þau kynntu allir að fara að gera þetta nokkrir mánir síðan að gera það að þá var markmiðið sérst að draga úr því að þau sem að eigi rauninni efnaði að vera ekki með nota ekki verðtryggingu nýta sér þetta þar sem fólk sem á pening sé ekki nota fá sér verðtri lán til þess að borga lítið að því að hverju mánuð skiljið en núna sko ég velti fyrir mér sko hvernig þetta verður útvært og þegar svo í þessu umhverju sem við erum í að þá alltaf fólk sem að þarf á því að halda bara til þess að reynlega komast inn á markað sko.
1: Já, en ég velti fyrir mig samt þeir sem að eiga pening og hafa efna á því að skilur vera ekki með verðtrykt þá af hverju eftir að henda þar á verðtrykt
2: til þess að borga minna okkur í mánuði
1: Já, en það svo gaman að sko að lánið hækki og
2: Já, það ákveð fólk sem bara sem held ég ólítið að pæla í hvaða skuldar heldur bara að það nenni ekki bara að borga allt saman á mánuði
1: Jú, það getur náttúrulega verið líka, það getur verið Það margt í mörgu, segi ég nú bara ég líka hérna í dag eru stelpunar okkar að spila ekki gleyma því
2: Já, algjörlega og það setni leikur gegn Króatíu sem ég skilst þar nú einu og bara hreinlega að sko að taka nokkuð létt.
1: Sko, við unnum fyrir leikinn 0-4.
2: Já.
1: Pæli í því og sigurvegarinn fer í úrslita umspil sæti á HM og þannig að þetta verður mjög svo spennandi og leikurinn hefst klukkan 17.30 sýndu beint á Rúf 2 og stofan hitar upp frá 16.50. Þannig að, og ef að Ísland fer áfram, þá mæti það sigurverðanum úr einvi Portugals og Norður Írlands
2: Já.
1: Og sigurverðanur því einvi fyrir HM.
2: Sko, HM í Brasilíu.
1: Já, og pældi að fara
2: á það var í
1: Brasilíu.
2: Rosalegt, sko.
1: Rosalegur Já. Draumur í dós. Já. Bara fara til Brasilíu, hvað þá á HM að spila fyrir land og
2: fjóð. Í fótbolta, skilji, ég var í Brasilíu, þetta var geggjað
1: dæmi. Algjörlega, ég segi bara áfram Ísland, ég ætla allavega að horfa í dag.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Athygli Já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. Þakrennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Komdu borð í víkingaskipið Íslending á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðinn. Bleikt málhring í dag klukkan 17, fjallaverður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í skóahlíð 8, streymi í boði, krabb.is.
1: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserí og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Loftræsti kerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
7: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
8: Álfur Vastjart Leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Úkraínskt skip sökk í drónaárás í morgun þegar árásir voru gerðar á 2 úkraínsk skip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Öllum 15 skipverjum annars skipsins var bjargað og einum úr því sem sökk. Rúmen Radev forsætti sér á þeirra Búlgaríu greindi frá þessu eftir neyðarfund í morgun og sagði ekki sannað hver hafi verið að verki en hægt sé að færa rök fyrir því að árás Sérnar síður rússum í hag.
18: Затова нешто извикам за разговор посланник Митрофанова.
17: Þess vegna hafi hann kallað rússneska sendiherran í Búlgaríu á sinn fund vegna árásanna sem hann segir óásættanlegar. Hann hyggst einnig ræða við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO. Ölgerð Egil Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
19: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahætti Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á meint samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Átni Hafstað, eigandi gæðings brugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
20: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastað að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og Hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttar sig á því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
17: Sagði Árni Hafstaði við tali við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá rúf klukkan 20.15 í kvöld. Undanfarið hafa alltaf 200 börn á fyrsta aldursári leitað á Barnaspítalann eftir að hafa sýkst af RSV-veirunni og þar hafa alltaf 60 börn þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Síðastliðin vetur var boðið upp á nýja fyrirbyggjandi meðferð gegn RSV á Íslandi. Mikil fækkun varð á staðfestum sýkingum og innlögnum hjá ungum börnum. Boðið er upp á meðferðina fyrir komandi vetur. Valtýr Stefánsson, barna smitsjúkdómalæknir Barnaspítala Hringsins, var gestur í morgun útvarpinu á Rás 2 og sagði árangur síðasta árs hafa verið ótrúlegan.
21: Þetta verður þeir börn sem eru í mestri áhættu fyrir alvarlegum veikindum og það eru þessi yngstu börn, það eru börnin sem eru á fyrsta aldursárunni og vinnur því yngri sem þau eru sem þau veikjast, þeim mun meiri hætt á alvarlegum veikindum.
17: Meðferðin sé í raun ekki bóluefni og virki aðeins til skemmri tíma.
21: Þetta er raun og verið ekki bólusetning í þeim skilningi eins og sko, flestunni bólefni sem eru gefin að þá er verið að gefa efni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni en þannig er raun og verið að bara gefa mótefnið beint og þetta mótefni er þannig að það virkar í það byrja hálft ár og ver þannig barnið fyrir alvarlegum veikindum að völdum RS-verunar.
17: Þetta var Valtýr Stefánsson. Lögreglu embættin á Vestfjörðum og Norðurlandi Vestra hafa sendt frá sér tilmæli til vegfæranda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi Vestra og varar veðurstofan við því að það verði ekkert ferðaveður þegar veðrið hvað verst. Lögreglan á Norðurlandi Vestra býður fólk að flýta ferðum sínum eða býða þar til veðrið gengið yfir. Og lögreglan á Vestfjörðum hvetur þau sem ætla að fara á milli landshluta að huga að veðri og veðurspá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. október hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Og forsætisráðherra landsins kalla eftir samstöðu þjóðarinnar í myndskeiði sem hann setti á samfélagsmiðla í gær. Veður horfur í dag, hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 síðdegis, þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta þar seinni partinn. Skúrir sunnan og vestan til og hiti 6-10 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
23: Já, klukkan orðin 8:05 mínútum betur og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í morgun útvarpinu á Rás 2, ætli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Hérna eftir 8:30 þá ætlum við aðeins að kanna kunna stöðuna á þessari lægð.
24: Þetta dýfsta lægð, þegar maður heyri það, hún djúp, en hún ekki bara djúp, þetta bara svo dýfsta.
23: Hún mjög djúp, hún bara að fara að vitna í Dante.
24: Já, þetta svakalegt.
23: Það bara þannig, sko.
24: Þannig við ætlum að heyra í, já, manni sem allar ekkit að bara skapa grafa utan að því, hann ætla bara að segja okkur nákvæmlega hvernig þetta verður, hann til Teitur Arason og er veðurfræðingur og það er nú alveg heist í honum hérna rúfa áður sko, en hann ætla að fara yfir þetta með okkur.
0: Einmitt, og við spurum, er lægðið við landinu og hann segir já.
24: Já.
0: Já, hún er að leiðinni.
24: Sko, núna held ég að því ekki kærleysi, fólk verði að koma grillinu í var.
0: Já, og binda niður trampolínið.
24: Já, ég held að það steypist þér það hjáttni, það þarf að útvega sér það í dag.
0: Já, ég vil taka niður trampolínið bara.
24: Já, geti verið.
0: Já.
24: En við erum komið með ofsalega góðan gestinga til okkar sem að, eins og þú sagði, við erum búin að ganga með grasið í skónum og eftir honum.
1: Ég búin að bíða.
0: Velkomin Þorgrími Þráinsson.
1: Takk, og ég beið og ég beið.
0: Sko, Gunnar er alltaf bara búin að boða komið henni hérna, bara frá við hófum okkar samstarf.
1: Ég búin að svíkja hana aftur, vegna þess að líf mitt svona kaotist, ég veit aldrei hvað ég sko, viku eftir viku.
0: Einmitt.
1: Þannig að, en ég svo fegin að þetta ekki sjónvarp vegna þess að Guðni Bergsson gera átt grína mér þegar vorum að ferða sem fótboltamenning að þetta hann kallaði mig manni með litlu augun alltaf á mollana hann er mér svo lítið augu hann byrjaði að kemur maður með litlu augun hann kallaði mig líka gust
0: já, einmitt
1: hann allski snöpp sem ég fekk frá
24: já, af hverju gust?
1: Að því ég hljóp þannig
24: já, hljóst
1: þannig ég hljóp svona háun hnéliftum svo fallega sko
0: já.
1: hann kallaði mig gust hann kallaði mig líka mæsólina ég brosti svo mikið
24: hann er með mörg falleg orð
1: hann er mjög falleg já, þetta falleg
0: já,
24: skemmt
0: en byrjum að því líka bara einmitt, þú ert að ferða flugi þú ert mjög mikið að þarna þú ert að fara í grunnskóla þú ert að lesa og hitta börnin
1: Ég hef unnið við það í 20 ár
0: já.
1: Að tala við alla nemendur í 10. bekk á Íslandi.
0: Þúsundu barna á hverju ári?
1: Ég tala við 5.000 10. bekkinga á hverju einasta ári.
0: Já.
1: Og svo þegar ég finnst svo sorglegt stundum að koma í skóla, einhverjum út á landi, eins og ég var á Austurlandi um daginn og Vestfjörðum bara í síðustu viku. Að mér svo fúlt að koma kannski bara á Hornafjörð, hitta 10. bekk í 50 mínútur að fara. Þannig ég beðið áttum að fá að hitta mistig. Til að ræða bara að skapa þetta skrif, bækur, að hvetja til dáða, fá að fíblast í þeim, bara svo að bara ég geri meiri í mínum heimsóknum.
24: Já.
1: Og þannig að skólarnir taka alltaf vil í það, þannig að ég núna frá bara skólabyrjun ég búin að fara á Austurland og Vestfirði, svo náttúrulega fullt að skóla í mér Reykjavík og Keflavík og Snæfellsnesi, þannig að allavega ákunnum landshlutum þá býði upp á það ég hitti líka með stig.
0: Og sko nú fáum við fréttir að reglulega bara, það hreinlega, það sé bara allt í voli, það bara er leskilningu, þetta allt í bulli, það allt bara til fjandars að fara, hvernig upplýðu þú þetta?
1: Ég ætla að segja ykkur, ég vildi geti verið foreldri allra þessara barna. Ég fæ alltaf virðingu, þögn, kurteisi og góðar móttökur. Og skólar út á landi eru sérstaklega þakkláttir fyrir það að ég skuli nenna að fara alla þessa leið og tala við krakkana. Krakkar eru dásanlegar verur, þau þurfa bara stuðning, ást og umhyggju, rétt kennsluefni og þolimæði og það er líka allt annað að hitta til dæmis bara tíundabekk heldur miðstig vegna þess að tíundabekkur, svona í stuttumáli, því kannski þekki þetta, eru oft frekar óöryggir unglingar, svona milli þess að vera börn og hérna fullorðin.
0: Já.
1: En þau eru alltaf kurteis, þau eru alltaf hlusta vel, en þau eru ekki endilega að spyrja spurninga. Svo var ég í litlum skóla á Vestfjörðum bara í síðustu viku og einst gemtileg saga. Það var miðstig, 10, 11 og 12 ára krakkar. Og það tekur smá stund að ná svona athygli þeirra. Það svona galsir að koma fríminútna að gaman og ég þarf að suss og ég bara mjög hvass. Og það alltaf að ég get alveg verið hvass og ákveðun og ástríðufullur. Og svo því ég byrjaði að tala svona skapandi skrif og orða forða og allt þetta, þá var alltaf einhver stelpa sem sagði bara, já, já, já, og ég leit svona daldið hvass á hana, bara hann svona einhvern veginn að leiði mér að tala. Svo bara einhver strákur, fá að fara salerni, það var lítið eftir, og tímindur eftir að tímanum. Og ég sagði, nei, þú getur bara beðið, þetta alveg verið búið. Þá heyri sér stelpunni, ég elska hana, gaur, ég elska hana, gaur. það er ekki að tala svona við að því að sko, það þarf bara að vera ákveðin að þýr geta að fara í kringu hlutina
24: nei. Þessi
1: krakkar vilja bara aga og
0: skýra ramma
1: já, skýra ramma þannig að hérna, ég er svo þakkláttur fyrir það að fá að vera í þessu starfið innan gæsalappa að bara mér sé trist til þess að fá að fara í skólana í 95% skóla, er einhverjum 3-4 skóla sem svara mér ekki og það bara góðu lægi ég ekkit söktur yfir því Þannig að hérna, og svo eins og ég tíundabekk, þá býði ég öllum nemendum að eiga glærunum mínar. Þetta eru 40 okkar glærur og ég gefði upp netfangið mitt. Þannig að ég öll kvöld að senda nemendum glærur.
0: Já, ok, þannig að það eru að byggjum það, er það svaraðið?
1: Já, vegna þess að ég hérna vilja þau eiga glærunar til að minna þá hvað ég er að tala. Ég er að tala bara að vera góðar manneskjur, spyrja foreldra sinna hvernig þeim líður, hjálpa yngri nemendum í skólanum, setja sér markmið, fara í þann framhaldsskóla sem þau vilja fara í stað að láta aðra draga sig þangað, bara hvetja og bara statt í lappirnar gagnvart sjálfu þér.
24: Já, líka því að á þessu tímabili, þetta var svo gaman að lýsa þessu 10, 11 og 12 ára sem er svo mikið leikgleði og það verður hann að beisla þau hans, sko, en þegar þau voru komin í tíundabekk og þessi krakkar, þau standaðu þetta á miklum krossgötum og tímamótum. Hann bara eftir þessu, tíundabekk var maður bara svona pínu hrættur.
23: Já, bland við bara hvernig sko, líkaminn að geta að vinna með þér, sko. Hann er allt í rugli, sko.
24: Og ég tala nú ekki síðan eins og út á landið, mörgisar að krakka þurfa bara jafnvel að leggja land út í fót til þess að geta ná sér, fara í nám.
1: Já, og líka það kannski bara í, og yfirleitt ég fer í lítil bæjarfjölu, þá tala ég við 8. og 9. og 10. bekk sama vegna það kannski engin í 10. bekk, en ég vil ekki sleppa skólanum. Og ég var til dæmis bara Súðavík núna í síðustu viku, ég gat ekki sleppt þeim skóla þótt að var engin í 8. og 9. og 10. Það eru svo dásalegi krakkar þar. Já. Við mér almáttuðu hvað er gaman að tala við krakkana. Við vorum fimm sískinni frá Sýrlandi. Já. Það er bara fallegasta brosin séð bara á ævinni frá lítilli stelpu. Þannig að bara labba út úr skólanum, bara fá að hitt og hvetja krakkan haldið dáða. Það er bara, ég vona, bara, ég veit ekki hvað að segja eiginlega, ég svo þakklátti fyrir þetta.
24: Já.
23: Já. Og þú lítur að sjá, eins og talaðum þetta með börn frá Sýrlandi, þannig að umræða til þeim svo internetur alls konar.
1: Já.
23: Og við séum bara til þeim bara um innflytjendur og annað. Mm. En þannig að þú lítur að sjá sko bara alla fegurina í þessari fjölbreytni þegar þú verður í skólan.
1: Þau eru svo reyna sitt besta, þannig var strákur, elsti bróðurinn í sjöönda bekk, daldið svona þykkur, passu upp á alla í bekknum, litla systir hann satt svona feimur og réttu upp hann, þau tala íslensku, þó þessi tala annað tungumál á heimilinu, að þá verður það reyna sitt besta í skólanum, það þarf bara að veita þessum krökkum stuðning, nummer 1, 2 og 3.
23: Já, já.
1: Og hvetja þess að krakka til dáða og að því að Ég var til dæmis bara í gærkvöldi með fund hjá foreldrafélagi í einhverjum skóla, í skóla. Það sem eru 1000 foreldrar. Það mættu 21 foreldri á
24: foreldrafundi.
1: Og ég var með 50 mínútna fyrirlestur um mína reynslu á lífinu bara verið í skólum og uppeldi og öllu sem ég lesið og gert.
24: Mm-hmm.
1: Þannig að foreldrar megi alveg sína þessu meiri áhuga. Að taka meiri þátt í því að hjálpa krökkum að læra heima, að hlusta á því lesa, útskýra orð sem krakkarnir skilja ekki, veita því meiri stuðning, krakkarnir þurfa því að halda.
23: Já.
1: Það er bara þannig.
24: Já.
1: En við foreldrar erum oft uppteknir, það er mikið að gera hjá okkur, það er ekkit auðvelt að lifa af bara í þessum...
24: Erum við bara nógu fjölskylduvænt samfélag?
1: Nei.
24: Nei, að því ég að tala það, sko, ég held að flestir, ef ekki allir foreldrar, er að reyna sitt
1: Já,
24: besta.
1: Já, ég er sammála því.
24: Þú eignast batn af því að það er í rauninni mjög sjálfselst að eignast batn. Já. Þú ert að eignast batn fyrir þig, ekki fyrir batni og þú ert að skapa minningar í rauninni fyrir þig. Batni mun muna það í rauninni líka, sko, og allt þetta. En ég vissum að eru margir foreldrar næst besta, en þeir eru örmagna, örugglega bara út af, eins og þú segir. Það er
1: rosa margt í gangi.
24: Auðvelt að komast af hérna.
1: Já, það er líka sumir eru bara í einum, tveimur vinnum til að lifa af. Það þarf að fara í ræktina, það þarf að fara í skíðaferði, það þarf að gera þetta, það þarf að fara í leikhús.
24: Og það er pressan að reyna að fara með fjölskylduna í eitthvað ferðalag hverju ári
1: og hitta fólk og svo framvegis þannig
23: að
1: það er
23: bara sem að líti vel út á gramminu og...
1: Já, það er bara mikið álag á fólki almennt en ég bara segi ef við ætlum að bara fá flotta krakka inn í skólakerfið og í framhaldsskóla út í lífið þá verðum við að sinna þessu börnum. Þið kannski sáum þeim daginn að 6% nemenda í tíundabekk tala einu sinni í mánuðu foreldra sína.
23: Ég sá það ekki, nei.
1: Sekk, það var bara einhver rannsóknir svo það gert bara reglulega, sko. Mennta mann orðið spýtur út einhverjum niðurstöðum. 6% barn í tíundabekk tala bara einu sinni við foreldra sín í mánuði.
24: Já, þetta er hræðilegt.
1: Þetta er ekki eðlileg samskipti, kannski ég alveg
24: að
1: tala.
24: Já, þannig að þetta er það sem þú ert að fara yfir með börnunum.
1: Já, ég bara hvetja til dáða, láttu draumina rætast, í tíundabekk áttu drauma og bara statt í lappirnar, látt og vertu með fólki sem er að æfa, lesa, góðar manneskjur vegna sem við verðum meðaltalið af fólkinu sem umgangumst.
23: Já.
1: Það er bara svo lýs.
23: Einmitt.
1: Og þetta er svo þakkavert, ég er svo þakkláttu fyrir að fá að gera þetta.
24: Já. Þetta er áhugavert sem þú segir, að við verðum meðaltalið af fólkinu sem umgangumst.
1: Já, það er bara eitt sem ég langar að bæta við, að því ég er nú að tala um miðstig líka. Og ég er búin að halda 50 fyrirlestrarna frá því að skólinn byrjaði í lok ágúst. Og ég er búin að hitta fjölda barna á miðstigi. Ekkert barn sé spurt, veit hvað orða forðið þýr. Veit ekki hvað forðið þýr.
24: Já.
1: Ég held að kennara sig alla daga að tala orða forða. Af hverju ekki útskipt hvað þýr orða forði. Þannig skil ekki orðið forði. Ég get ímyndið mér að 3% barna meðist í vita hvað vera munaðalus. Ég gerir sem þetta bara testa því að tala hlutina við þá.
23: Já.
1: Þannig að ef krakkar ná ekki tökum á tungumálinu, þá náðu ekki tökum á sjálfum sér. Þess vegna bara einstutt saga til viðbótar, ef ég má. Ég var í litlu bæja fíla út á landi í Hittifyrra. Og því ég var að labba út í unglingadeildinni, þá kom kennar og baði mig að tala við krakka sem voru 6, 7, 8, fyrst, annan og þriðja bekk, að þau voru að lesa bók eftir mig. Og ég náttúrulega alltaf skemmtilegur og gaman að hitta krakka og fíblast í þeim, svo ákvæði ég að spyrja 5 erfið orð. Ég ekkit endilega erfið, bara eðlileg orð. 7 ára gamall strákur, lift upp hönd, hann vissi öll svörin við orðunum. Þannig eftir tíma gekk ég að kennar og spurði af hverju veit þessi strákur öll þessi orð. Það vegna þess, hann les heima í hálftímadag með mömmu eða pappa, Þau skrifa niður orðin sem krakkinn skilur ekki og það útskýrt og meðan hinni krakkarnir lesa í 5 eða 10 mínútur eða lesa ekki neitt.
23: Mm.
1: Þetta er bara, þetta er staðanstra krakkar í alvöru tal.
23: Þetta er líka mjög, þetta er góð svona brýning vegna þess að sko, í þessum lestrarbókum að það kom upp alls konar orð og hugtök sem að eðlilega bara skilji ekki.
1: Sko. Maður hoppar yfir bara.
23: Já, já, og maður stundur sjálfur bara, já, býttu þetta er hérna, já, já, og þarna... Þannig að það er eitthvað sem bara góð regla að fiska þessu orð að þau eru ekkert endilega að fara að spurja hvað þetta þýðu, bara að lesa í gegnum
1: þetta. Já, sleppa einu inn orði, þetta er bara líki, þetta eru bara líki orð.
23: En þá er sniður að spurja, þannig að visstu hvað þetta þýðir?
1: Já.
23: Og þá kemur það bara, nei, og þá er kannski að gaman að ræða
1: það,
23: sko.
1: Já, það þarf að ræða.
24: Já, það var nú reyndar, ég las nú bara grein í gæða, svo að var ein móðir að tala það, veitthu kannski einbeitt okkur að les skilningum í stað les hraða.
23: Já, ég sá líka, taka próf, svona lestarpróf
24: sem sonurinn hafði tekið og brillir á
23: já, og náði sko, hún las eins hratt og hún gat og hún var samt 100 orðum færra heldur en barnið en hún var samt sko, hún var búin að fórna öllum blæbrigðum og öllu sem að fer þegar hraðin eykst en samt var hún 100 orðum færri heldur en barnið hefði náð þannig að maður velti fyrir sig sko hvað er markmiðið með þessum hraðlestri sko?
1: Í mínum huga snýst þetta fyrstu 3 orðin í grunnskóla lestur, skilning orðaforða, tjáningu og koma upp og segja frá sjálfu sér og hvað er gerast heim og annars staðar og sköpun og hreyfingu. Ekkert annað.
23: Eru við nóg duglega tjáningalutum með þessan áhugaveru? Vegna þess að hana, bara í Bandaríkunum, þegar við sjáum sko einhvern svona dettur í viðtal bara út á götu,
1: já.
23: Að þá, hana, þá er fólk svo gott í að koma svo frá sér,
1: já.
23: Bara sama hvað fólk það er einhvern
1: veginn.
23: Og þá fór maður svo, af hverju þetta svona? Og þá er svo mikið menningi í bandarísku skólum, að við bara sé þetta í einhverjum hana, þáttum og myndum, að hana, þetta show and tell,
1: já.
23: Það sem mætir með eitthvað og segir frá
1: já.
23: Ég velti fyrir mér sko hvort að það sem nóa þessu að taka eitthvað sem þið ekki væntum eða þið ekki sniðut standum og segja hvað þetta er og af hverju þið finnst þetta geggjað.
1: Ég myndi stinga upp að því að fara á fyrsta bekk þarf að gera það kannski svona 4 sunum að vetri bara út 10. bekk.
23: Þannig
1: að krakkarnir sem komið 10. bekk þá bara eru þið svona Þetta ég er með spurningu
23: Já.
1: Og ég segja frá þessu.
24: Akkurat.
1: Sjálfstraustið. Vegna sjálfstraustið það breytir lífi barnanna okkar. Já. Það breytir lífi barnanna, börn skilji ekki orð og geti ekki tjásið, þá er þau bara rökkvinni sig sjálf.
24: Ég veist að margir að fara að spyrja barnið sitt eftir, hvað þið er orðaforði?
1: Já.
24: Hvað þið er munaðalög, sko fara að útskýra það, það er bara mjög gott. Þorgrímur, þú stoppar aldrei, svo hún tala það, 50 fyrirlestrar núna síðan skólinn byrjaði, það er ekki langt síðan skólinn byrjaði, finnst mér, með svona frí nýbúin.
1: Nei, ég var mér 4 í gær og en engan í dag, þannig að kemur annarslagi einn dag og þessi ég er laus.
24: Já,
1: ég veist það rosa fínt að fá hérna einn og einn dag.
24: Já, sko, þú ert búin að gefa út bók.
1: Sem bækur.
24: Já, bækur, en það er alveg rétt að þú stöðst út náttúrulega of ykkur.
1: Það finnst mér ekki, ég er bara mjög eðlur.
24: Já, og ertu búin að gefa út, hvaða bækur ertu búin að gefa út núna?
1: Sko, ég kom með skáldsögu sem heitir Ég kom til að gráta.
24: Já, sem þú byrjaður á fyrir 37 ára.
1: Sem ég fekk hugmynd, já sko, sem ég byrjaður inn að hugsa því ég skrifaði bókina með Fyrir ekki tánum og Tórbrós og Takaskor.
24: Já.
1: Og er búin að vera punta niður í þá bók í 36-7 ár.
23: Þú ert búin að vera punta.
1: Búin að punta niður í hana og reyna að búa til persónur og sögu þrá fram og tilbaka.
24: En veistu hvað þetta sýnir? Þetta sýnir líka þrautsegi og þetta sýnir það að það er aldrei of seint að vaða síðan í það.
1: Nei, og þessi, sko, allt hefur sinn tíma og ég er náttúrulega búin að skrifa 46 bækur í heildina og þessi er bara beigð á kantinum og svo þegar ég loksins fór til Helsingi í fyrra, einn í 2 vikur og svo til Rómar einn í 3 vikur að skrifa, þá bara heldist yfir mig bara nýjar persónur, höfum þetta svona, þetta er ekki réttur endir hjá þér, hann ég náði bara að falla að fylgja persónunum.
23: Mm-hmm. Og þetta er byggt á einhverju atviki?
1: Já, þetta er byggt á bara sorglegu banaslýs í Ólasvík, þremur árum áður en ég flutti þangað, ég flutti til Ólafsvíkur 11 ára og ég breyti þessum atburði að sjálfsögðu í sögunni, þannig aðalsöguhetjan sem 55 ára gamall karlmaður, fer vestu til Ólafsvíkur frá frekar leiðilegu hjónabandi í mánuð til að biðja móður vina síns afsökunar að hafa líklega orðið, hérna, orðið á honum að bana. Þeir voru að teika. Búið að teka bílinn sem
2: já, að gera
1: í og hann fer að skrifa að rifja upp allskeins atvik úr æsku sinni og þegar lesandinn les þau atvik sem eru öll skáletrið í sögunni þá skilur hann af hverju hann í vandræðum í hjónabandinu, af hverju hann háskólaprófessor með tagl og skegg og að fela sig, þannig að svo kynnist hann fólk í Ólafsvík sem opnar hann. Þannig að þetta svona meni, ég upplýði það sem barn í Ólafsvík það voru bara bátar að farast. Það var bara framjáhald og áfíkisneysla og vesinn og slagsmál, maður horfði upp á þessi barn og bara þetta mótar mann sem einstakling.
2: Já.
1: Þannig að ég ekki skrifin eina sjálfsögusaga, æfisögu, þetta sem sagt sagan sem slík er öll skáldskapur, en fjöldi atvika sem maðurinn hripar niður í dagbókina sína er sannur.
24: Já, þannig að þetta er í raun bara saga, þetta geti verið saga okkar allra, þetta eru sárin sem mót okkur.
1: Í rauninni, þetta er bara þannig.
24: Já.
1: Og endurinn kom hér rosalega óvænt.
24: Ég er svo gaman að því að þú fórst eins og segja til Helsingi og til Rómar og þú hafðir ekki...
1: Ég hafði ekki undan.
24: Hafðir ekki undan af því að hún bara streymdi og þú skrifaður og skrifaður og skrifaður.
1: Og ég sé allt bara svona eins og þú fórst, við vorum að tala um á hún, ég sé allt í myndum. Ég bara sé myndir af fólkinu tala saman og atvik, þannig ég skrifa bara sín sé.
24: Já.
1: Og byrði svo bara aðeins að hæja og nefna að slaka aðeins og verða aðeins lengur hérna.
24: Já.
1: Tala aðeins herra, ég heyri ekki þér. Þetta er mjög skemmtilegt.
24: Já.
1: Þannig ég mjög glaður með þessa bók og ég held að allir sem búa á landsbyðinni sérstaklega tengi við þetta sem sjávarþorp.
24: Já, bara...
1: Og ég ekki að byrja fólk að lesa þessa bók mín vegna vegna að fólk bara þarf að lesa þessa sögu. Ég er
24: að
1: tala.
24: Að það tengir við hana?
1: Það tengir við hana. Það skilur, ég held að fólk skilja sig betur þegar vera að rýna í sjálft sig og öll atvikin og æsku sinni.
2: Já.
1: Og hinn bókin er?
24: Já, hver er hinn bókin?
1: Kristur. Miðstigsbók, fyrir miðstigs sem ég er að tala um.
24: Já.
1: Bók sem ég búin að eiga í tölvunni mín í 4 ár. Ég nenni ekki alltaf að koma, afsakið, notið þetta orðalag. Ég má ekki segja þetta, en mér langar ekki alltaf að vera á markaðnum, að vera fara í viðtöl, reyna að selja mig, keyptu bókina. Þannig ákvað bara komið tvær í einu.
24: Já, já.
1: Önnur bara fallið miðstigsbók sem heitir Litli Kristur, strák sem bara dettur til Reykjavíkur, engi veit hvað hann heitir, hvað hann gerir, hvað hann kemur, hann settur í Austurbæjarskóla og hann bara... Hann kann öll orð, hann talar öll tungumál og það bara svona mjög skemmtileg saga.
24: Hann er kannski Litli Kristur, ég veit ekki.
1: Í þess vegna heitur hann Litli Kristur. Ekki segja neinum.
24: Já,
1: þetta Nei, er... Það er rosa gaman að þessu, þannig að ég ætla að ég sé að taka mig hvíld frá hérna, svona skrifum, kannski bara næstu 2 árin, svo kemur eitthvað annað.
2: Já, svo... safnast upp og svo, svona vektur
1: út. Já, svo já, en ég eins og við vorum að tala hérna, rétt á þann, áður en við fórum í útsendingu, þá náttúrulega ég búin að skrifa sjónvarsþáttur, ég búin að skrifa kvikmyndahandrit, ég bara á þetta einhvers staðar.
24: Já,
1: þetta er... Þannig að ég hef bara eitthvað sem gerist í París og ég þarf helst að koma svo framfæri í útlöndum, en það gerist.
24: Já. Er ekki gaman að vera þú Þorgrímur?
1: Jó, mér finnst það rosalega.
24: Er það ekki lykillinn að öllu að maður elski að vera maður sjálfur?
1: Mér finnst ekki lífið svo skemmtilegt.
24: Já.
1: Mér finnst frábært eins og núna, ætli ég að fara að hugga í Borgartúni, setjast með tölvuna mína, undirbúa kannski bara eitthvað óvænt, skrifa kannski næsta þátt í sjónvarpsþáttaseríu og svo framvegis bara, ég þarf ekki að gera neitt nema að fara kannski æfingi hátíðinu. Svo er kannski 3 fyrirlestrar á morgun.
24: Já.
1: Þetta er bara límitir, ég seg, ekki segja einu frá því, límitir aðeinslegt. Geti einhver stólið í frá mér.
24: Geti einhver stólið í frá þér. Þorgrímur, takk bara æðislega fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna til okkar.
1: Að því að, úst, daglega til líka.
24: Já, bara við værum til í það. En þú bara svo þjætt bókaðu, kannski minn. Það er ekki þetta ná í skottu.
1: Já, já, það er rétt.
24: Já, en við bara, þarna, hvetjum fólk til þess að kaupa Litla Kristi. Ég veit, þú vilt ekki auglýsa þið sjálfur.
1: Nei, ég vil ekki.
24: Nei, og eða lesa, ég kom til að gráta.
1: Ég ætla bara að lokum.
24: Já.
1: Eitt að lokum.
24: Komdu með það.
1: Já, mér langaði til að skrifa eina bók í mánuði fyrir Menntamálastofnun.
24: Já.
1: Og Menntamálastofnun geti gefið bara öllum skólum Reykjavíkur.
24: Já.
1: Og það gerist ekki. Þannig ég opnaði bara Þorgrímur.is, ný saga í hverju mánuði, lesbók, hljóðbók, litabók og orðafarði.
2: Já, já.
1: Þorgrímur.is.
24: Þorgrímur.is, ég segi það nú bara. Þorgrímur Þráinsson, takk fyrir að koma til okkur og gangi ég vel,
1: elskar. Takk fyrir að taka móti mér.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember meðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur, Laxdal Skipholti. Sex myndir, sex norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi.
1: Rafhita vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér meða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
5: Þurftir þú að bíða í röð í fyrra? Vertu tímalega í ár og bókaðu dekkjaskiptin á klettur.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: N1 dekkjahótel. No plás. N1.
9: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýrsýn aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
10: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
15: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 þetta heimilsöfnir þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki
16: Fín milligróf eða gróf Þú far rétt múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra, ekkert ferðaveður, verður þegar veðrið hvað verst. Forsætisráðherra Búlgaríu ætlar að kalla rússneska sendiherrann í landinu á sinn fund vegna dróna árása og tvö skip á Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Hann segir árásirnar óásættanlegar og hyggst einnig ræða við framkvæmdastjóra NATO. Íbúar í Albertafylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu næstu viku hvort halda í áfram baráttu fyrir sjálfstæði. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: Já, þetta fættur til að vera þinn, þetta Aron Khan, en ekki hvað, hann var nú að halda rosalega tónleika um daginn, fyllti þetta bara allt eins og hann gerir.
1: Já, þeir eru alltaf að fylla bara einhverja hallir þessir menn.
0: Já, þeir fara bara létt með þetta kallarnir.
1: Já, hvort sem það sko bara Aron Khan eða Saint Pete eða hvað heita allir saman sko.
0: Já. Hmm. Hvað segir þú Þráin? Ertu ekki bara góður?
2: Þetta er að koma,
0: það er bara gott. Við ætlum nefnilega að fara að tala um vonskuveður sem að á að vera í fyrramálið og við erum komin með mann á línuna sem að heitir Teitur Arason. Hann veðurfræðingur á veðurstofinni og hann veit allt málið og hann ætlar aðeins að setja okkur inn í þetta. Komdu sæll og blessaðu Teitur.
3: Já, komið sæll og blessaðu.
0: Hvernig er það Teitur? Er síðustu forveið að koma grillinu inn í dag?
3: Já, eða bindaða kannski tryggilega bara og passa trampolínu og svo leiðis.
0: Já.
3: Þetta það sé hyggilegt að því að þetta svona, þetta eru öflugasta læðin sem er komin núna í haust og hún verður mjög djúp og óminni djúp fyrir oktober.
0: Já.
3: En það er ekki dýftin á læðinu samt sem segir alla sögunum hversu vont veðri verður, heldur svona hvort að sé hæð á, sem heldur á móti ykkur annars staðar, af því að vindhraðin ræðist að þrýsti muninum á milli staða en ekki dýftin á læðinu sjálfri. Það er búið að vera svolítið fréttum að það sé mjög djúp læð, sko, en það er alveg satt, en þetta er samt ekki versta veður sem hefur komið á Íslandi, þannig að þó þetta sé dýsta oktoberlæðin.
0: Mm-hmm. Sko, fyrir þá sem eru bara ekkert inn í veðurfræðinni, hvað þýðir það þegar lagðir djúp?
3: Já, það er, við mælum þrýstingin og ef þrýstingurinn er mjög lágur, þá er talað um að læðin sé djúp. Og það vill þannig til með þessa lægða að hún stefnir í að verða einhver allra lægsti þrýstingur sem mælst hefur á Íslandi í októbermánuði.
0: Já.
3: Það er það sem búið að vera að tala um núna í gær.
0: Ok. Og sko þegar
3: að... En svona fólk verða ekki hrætt, sko, þá er fleira en bara dýft lægðarna sem ræður í hversu vont veðri verður. Þannig að þó að þessi dýftsta lægð sem hefur komið í oktober, þá efast ég að þetta verði versta veður sem hefur komið í oktober.
0: Ok. Það eru reynda góða frétti Teitur, ég er mjög ánáð sem þetta segja með það. En sko, hvað mun fylgja í þessu veðri? Er þetta úrkoma, er þetta vindur?
3: Að því sögðu að þetta sé ekki versta veður, þá verður þetta samt alveg nóg vont veður, sko. Þannig að það sem gerist er að þessi djúpa læðin algóðst okkur sunnum hafi í nótt og hún með þess að byrja að myndast núna við Nýfundaland og er þar, við erum að fylgjast með henn á tunglmynd þar núna, en hún algóðst okkur sem sagt óðfluga og í fyrramáli þá verður komin austan stormur á landinu og þessu fylgir talsverðið að mikil rigning og til fjalla og fjallvegum getur snjóað líka mm-hmm. í þessari austanótt. En svo hérna kringum hádegið eða eftir hádegið þá gengur lægðarmiðjan sjálf inn á landið og næst lægðarmiðjunni þá getur verið svæði með litlum vindi.
0: Já.
3: Þannig að síðdegis á morgun þá verða sumir landsmenn kannski svolítið hissa á að finna sig í til tilvæg litlum vind það. En það er sem sagt að því að lægða miðjan sjálf er yfir þeim.
0: Já.
3: Auga stormsins, ef svo má segja, sko.
0: Já.
3: Og þannig að á sunnan og austanlandinu degur úr vindið þarna síðdegis út af þessu. En þá aftur, vestan við lægða miðjuna, þar mun lægðin valda norðan stormi og draga niður kallt loft norðanað sem að veldur því að úrkoman breytist öll í slittu eða snjókomu á vestfjörðum og norðvesturlandi. Og þar verður versta veðri í þessu af því að það er allra versta að samanfer sko norðan stormur og snjókoma. Þá er bara stórsíð sko.
0: Já. Þannig
3: að þess vegna eru viðvarinnar appísinu gula þar

0: þar verður versta veðrið.
1: Mitt.
2: Og sko, og hvað, þannig að þetta, þannig að auga stormsins mun venda fólk hérna fyrir sunnan og austan, en á vestfjörðum og norðvesturlandi verður þetta bara hálf ömurlegt?
0: Já, þá verður þetta bara hérna, við notum appisínugulu skúfun okkar, við eigum þrjár skúfur til að flokka óveður í, gula, appisínugula og rauða, og við notum þá appisínugulu á morgun, og þannig að þetta er alvöru óveður.
1: En,
0: og bara stór síð þetta á vestjörum.
1: En hversu rætt gengur þetta yfir?
0: Já, það nú það góða við þetta. Þetta er bara eila morgundagurinn og aðfaranótt fimmtudagsinn sem undir í þessu. Læðin, hún nokkur hraðfara, þannig að miðjan á hún yfir landinu eins og ég sagði hérna síð þessu morgun. Svo bara annað kvöld, þá hún komin norðaustur af landinu og þá kemur þessi norðanátt, hún dreifist víðar á norðaland. Þannig að aðfaranótt fimmtudags, þá snjóar það líka. Þannig að menn getur vaknað upp við snjó, allstaðar á norðanverðu landinu og eitthvað neður á Austurland einnig á 50. Morguninn. En svo á 50. Morguninn þá fjarlægist hún rætt til norðaustus og eða þá bara úr sögunni og eftir hádegi á 50. Er bara komið skaplegt við á landinu. En kaldur dagur og einhver staðar mun sitja snjór. Réttar sagt á Vestfjörðum og Norðurlandi og alveg yfir Austurland mun væntanlega verða bara snjór fram að fynda.
2: Þannig að fólk þarf að vera undir það búið og ekkert vera að fara á vannbúnu bílum og svo framvegis en Teitur, það er náttúrulega mikill massi fólks hérna á suðvesturhorninu, hvernig verður þetta, skellur hún á hvenar hér?
0: Já, höfbókusæðinu þá verður svona leiðinda kvassviðri og auðvitaðandi rigning í fyrramálið en svo er svona áhrifin af lægðamiðinni koma væntanlega yfir höfbókusæði svona hádegið þannig að þá dregur úr vindinum verður áfram blautt en svo aftur fá við svona seint á morgun og annað kvöld á höfbókusæðinu þá verður fá við norðanáttina en þó ekki enga stórhríð en norðanátt og eitthvað svona slitjuelja hreglanda allkvassa norðanátt.
2: Þannig að það er...
0: Þetta er nú ekki í vestalagi á höfbókusæðinu en samt nóg svona til að hreyfa þessar lausustu muni sem geta verið úti eftir sumarið ennþá. Þannig að maður nota róleitin í dag til að koma því í tryggja það allt saman.
2: Já, já.
1: Setja grillið inn.
2: Já, eða eins og hann sagði binda það.
1: Já, eða binda það.
2: En sko, þannig að veturinn, myndur þú segja að hann sé komin? Því að allir er búin að vera mikið að velta því fyrir sér og spyrja maður, er veturinn að koma, og vildi spyrja það að þessu?
1: Svona ala pælis út á sko gólfið, hvenær fer að svona frista á snjóa?
0: Já, þetta er nú svona bara, ég myndi að segja þetta að þetta sé nokkuð eðlilegt veðurlag fyrir þennan ástíma, október, svona lægðagangur.
2: Já. Já.
0: En mér sýnist nú að sé svona hlýtíð framöndan, suðlægar áttir og jafnvel nokkuð bara blíðtíð í næstu viku, hluta næstu viku, sko, þannig að...
1: Þetta eru góða fréttir til þér.
0: Nei, mér sýnist veturinn ekki verið í kortunum fyrir utan þessa stórhríð þarna á norðanverðlandinu á morgun.
2: Já, akkurat.
0: Þannig að þannig lítur þetta allavega núna.
2: Já, Teitur, veistu það búið að vera...
0: Hann kemur örgulega bara setna.
2: Já, hann kemur setna. Teitur, veistu það búið að vera æðislegt að fá því til að fara svona grúndíkt svo ég sletti yfir þetta með okkur. Þannig að núna á þetta ekki koma neinum á óvart. Við vitum við hverju er að búast næsta eina og kannski hálfa sólarringin, þannig að þetta er bara mjög gott og hugur okkur að verður að sjálfsu hjá fólki á norðan og vestamherðu landin og alveg innir og austfyrði sem að er að fá svona þennan belging.
0: Já, og hríðina.
2: Já,
0: akkurat.
2: Teitur Arason, veðurfræðingur, takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
0: Já, takk sem leiðis. Bless.

0: grilliðin maður.
1: Já, Hjálmar og Prins Pólo, grilliðin eða bindaða niður.
0: Já, eða bindaða niður og þetta er æðislegt lag, æðislegt lag. En já. Við ætlum að fara að tala um umdeilda sundferð.
1: Já, sundferð þingmanna norðaustu kjördæmis í kjördæmaviku hefur vakið mikla athygli en þingmennir laumuðu sér í sund í Selárlaug í Vopnafirði í kjördæmavikunni og frömdu að mati Ásthildar Lóu, þau kollega þeirra, húsbrot, en Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknar, hún segir hins vegar ekkert fréttnæmt við sundferðina, en kunna við ætlum að heyra í innfætum.
0: Við ætlum að heyra í innfætum, okkur datt í hug að spyrja, hvað finnst innfætum málið og heimamönnum á línu? Hvernig er heimamaðurinn Thorberg Einarsson sjómaður? Komdu sæll og blessaðu Thorberg.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, við segjum fínt. Það var eiginlega bara fyrsta frétti á öllum miðlum í gær, þessi sundferð og okkur datt í huga að heyra í voffiringum og spyrja bara hvað finnst ykkur þetta?
2: Okkur finnst þetta nú bara eðlilegt, sko. Ég skilði það mjög vel að hafa farið í sund því að þetta flottasta sundlaug á Íslandi.
0: Já.
1: Og er algengt að fólk laumi sér hann ofan í jafnvel utan opnunartíma?
2: Já, það var miklu algengara. Nú er búið að setja rafmagn og þetta var náttúrulega rafmagnslaust alltaf þá. Nú er komið rafmagn og girðing í kring og það er samt alveg einhverju sem að lauma sér, sko. Mhm.
0: Já.
2: Það er svona aðeins meira brast núna, það er að klifri við gerðing og eitthvað.
0: Já, þannig að það má þá leiða að því líkum að því að, eins og þú segir, þetta var eitt sinn ofsalega rómantist að gera þetta og kveiktir á kertum í húsinu og fóst í laugina að nóttu til og með selána bara hérna alveg út að bökkum selár.
1: Já, kunna tala reynslu augljóslega hérna.
2: já, þekkir þetta.
0: Það var, við skulum ekki gleyma því að einu sinni var þessi, var ekki eins og sundlega vörður átt á daginn, þetta var bara svona sveita laug, en svo sem betur fyrir breyttist það nú, bara svona öryggisins vegna. En núna er komið rafmagn og girðing, má þó leiða því líkum að Sigmundur Davíð og Ingibjörg og Kóhaði bara klifra þarna yfir girðingu?
2: Já, ég heimamaður sem fór með þeim, sem að ég veit ekki hver er, ég dauðu öfund á hann, því að ég hefði vilja fara með þeim í sund.
3: Hverjar heldur að líkurnar séu að Sigmundur Davíð hafi klifrað yfir einhverja girðingu sem að ekki mannaðar há? Og hvað þá einhver að fara skinny dipping með honum?
2: Að ég er sko búin að sjá þetta fyrir mér mörgu sinnum síðan að ég las þessa frétti. Hver var það sem fór yfir girðinguna?
0: Já.
2: Og ég gísk á heimamaðurinn en hitt er ógeðslega fyndir.
0: Já,
1: þannig að þetta er þannig að einhverju sko vippa sér yfir og opna fyrir hinum.
2: Já, en þið getur rétt ímyndað eitthvað það hef verið að skrifa atrið í Þorrablóti. Það er bara verið að búa það til hann, sko.
0: Það verið auðvelt verk fyrir nefndina.
2: Já, það verið sko minnsta málið.
0: Já.
1: En Dólberg, sko, já, fyrirgeðu.
2: Ég er með smá kenningu, sko, þarna voru tveir miðflokksmenn, einn sjálfstæðismaður og framsóknarmaður. En framsóknarkona, er það ekki?
0: Jú, tveir, það var framsóknarmaður og framsóknarkona.
2: Ó, já, það er ekki, erum við ekki bara að tala um næstu ríkistjórn, er ekki verið að, getum við ekki, ef að fer þannig, þá getum við sagt, hún hafði bara verið búið til í sundlegan og opnaðri.
1: Já,
2: það er næstu kostninga.
1: Það getur verið,
0: já,
1: sko, það getur verið. Og þarna, en segðu mig, Sam Thorberg, sko, þegar fólk er að gera þetta, að vippa sér yfir og opna fyrir hinum, það hefur alveg verið, sko, því spurningunum hefur verið velt upp hvort að fólk hafi verið, sko, bara klætt þegar að fyrir. Þegar þið heimamenn gerir þetta, er fólk að bara vippa sér úr öllu og dæmba sér róni?
2: Nei, maður fer bara með sundhöld uppmyndir að einnetti, sko.
1: Já, ok, þannig er ekki...
2: Ég held með þess að klefarnir séu opnir.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara girðingin, þeir eru ólæstir klefarnir.
1: Þannig að það er líklegt...
2: Þannig að það er alveg...
1: Það er líklegt en ekki að þau hafi nú bara hennilega verið í sundhöldum.
2: Já, og þetta var ábyggilega á pappirunum bara löglega sundhöld fyrir ut af það... Hún var ekki á opnunatíma.
0: Já, jú. heldur, Thorberg, að eru voffiringar vitaðir allir hvað heimamaður þetta var en það er bara þegjandi samkomulegum að ræði ekki það? Hvað er það?
2: Já, sko, ég það er 100% að það veit allir heima fyrir þetta, sko. Ég náttúrulega ekkert, ég út að sjó, þannig að ég hef ekkert spáð í það, en ég verði að komast að því, ég þarf að yfirherra þennan pilt, sko.
0: Já, þannig að þú getur ekki beðið eftir að komast í land og komast að hinu sanna í málinu.
2: Já, ég hringi bara í einhvern á eftir. ég hef búin að frétta það fyrir hálfdegi, hverju það var, sko.
0: Já, ok.
2: Það held ég sko hafi verið sko, í augunum á offeringu, menn það heitast í hlutin, sko. Það enginn að spáu því að ég verið hissa ef eitthvað húll yfir þessu, sko.
0: Já,
2: það ég held að mesta frillu sé að fá að vita hverju það var. Sem á með þeim.
0: Já, sem var þeirra ánægju aðnjótandi að fara með þeim í laugin.
2: Já, og hann er að verða aðal stjarnan á næsta horrablóti.
1: og Dálbrek, heldur að sveitugandinn líka sögur hreinlega bara klóra sér í kollunum yfir öllum þessum fréttaflutningi á málunum, en þess að þetta að honum að dæma er þetta mikil skandal, en þeir eru nú bara pottróleg.
2: Já, þetta er bara svona vandamál sem er til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík. Það er engin að spá í þessu núna, sko, þetta er bara saksinni speilun og áfram gag, sko.
0: Já, akkurat.
2: Það fyrir pottet eitthvað í sund eftir lokum næstu helgi, sko.
0: Já.
2: Það fyrir engin að tala það, sko.
0: Já, Thorberg Einarsson, sjómaður og voffyringur við að sjálfsögðu, við voffyringar erum ekki hvetja fólk til þess að fara þarna inn í laugina og í laugina í leyfisleysi, bara þannig, en það er fólki kannski ekki mikið að velta sér upp úr þessu samt.
1: Það gerist.
0: Ja, þetta gerist.
2: Nei, sko, þetta var náttúrulega aldrei neitt gert í þessu en veist, ég held að þetta, veist, bara ef að fólk er ekki að skemma hluti og
0: já.
2: Veist, þá er bara sveitalagið á þessu, bara gangtu vel um og þá eru allir gáttir.
0: Já, farðu ekki að voða. Þetta er svona.
2: Já.
0: Thorberg Einarsson, takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur og hvernig veiðist? Er góð veiði?
2: Já, það er núna í augnablikinu er mokveiði.
0: Er þá? Ég þú bara í símanum. En annað mál, eru þið undirbúin undir þessu djúpu lægð sem er að koma? Er það að fara í var?
2: Já, við erum á svona litlum línubát og við löndum á norð fyrir í dag.
0: Já.
2: Förum svo út aftur og leggjum línuna og draugum hann og verðum komnir inn á Stöðvarfjörð held ég fyrir bræluna í fyrramáli.
0: Já, það er að mörga huga, Tobbi minn. Þið farið vanlega elskunnar og hugur okkar er hjá sjómönnum þessa lands, hetjum hafsinn sem allir eru að drífa sig í varaða sjálfsögðu fyrir þetta veður. Bara takk hérlega fyrir að vera á línni.
2: Takk fyrir mig.
0: Bless.
2: Bless.
0: Er ekki líka bara að koma að lokum hjá okkur strákar?
1: Jú, við ætlum bara að vera henni aftur í fyrramálið en þökkum bara kærlega fyrir hlusturina í dag.
0: Já.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Tónleikakvöld á Rás 1, kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Hamborgarabúlan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kólnandi veður, lækkandi verð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrukhús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
1: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahættu Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á meint samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Árni Hafstað, eigandi gæðingsbrugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
2: Ég hef oft ekki má það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og Hann hefur farið að skoða sína stöðu og átt að segja því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningunum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, af þessum bar.
0: Sagði Árni Hafstaði við talið við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá RÚV klukkan 20.15 í kvöld. Þingið í Ungverjalandi samþykkti í morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem komið var á í stjórnartíð Viktors Orbán. Frumvarpið var samþykkt með 139 atkvæðum, 51 þingmaður greiddi atkvæði á móti. Karlmaður lést og nokkrir slösuðust eftir rússíbanaslys í skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á ferð. Rússíbanin getur náð 112 km hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu um 60 metrar. Talsmaður skemmtigarðsins Six Flags Over Georgia segir að starfsfólk garðsins harmi slysið og samskonar leiktæki í öðrum skemmtigörðum fyrirtækisins verði lokað tímabundið af öryggis ástæðum. Fyrir tveimur vikum var heimsþæktum rússíbana X2 í skemmtigarði Six Flags í Kaliforníu lokað eftir að rannsókn CNN leiti í ljós að yfir tugir slysa hefðu orðið í rússíbananum og að minnstakosti tvö dauðsföll. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ja, góðan dag. Ég heiti Andri Freyr Veðarsson og mættur í hús reyndar fyrir löngu síðan en ykkur kemur það svo sem ekkert við. Ég ætla að byrja þáttinn í dag á 20 ára gömlu lagi. Þetta af fyrstu plötu Leilo að það gott að rúlla svona varlega stað

0: hate me.
1: Þetta er nú sennilega það fyrsta sem að flest okkar heyrðum frá Leiló, lagið Please Don't Hate Me af hennar fyrstu plötu, sóloplötu þar að segja.

0: bara komin sko 13. oktober hvert fóru dagatir eina vonandi á góðan stað maður má nú láta sér dreyma sko en það eitt og annað framöndar hjá okkur í dag eins og ég hef nú verið að gera hérna undanfarna þriðjudaga þá hefur svona verið að leika mér að því að ramma inn hluti, ég kalla þetta innrömmun einhver hluta vegna veit ekki okkur svona ef maður býtir eitthvað í sig og svo festist það bara og í dag þá ætla ég að ramma inn hópa fólki sem að öll eiga það sammeilegt að vera í músík og fara yfir mat að músík og matur sko fullt af fólki fullt af tónlistafólki sem eru opnað veitingastaði byrjað með einhver matvæli og sölu, drikki ég ætla að sleppa öllum þessum bjórum engar áhyggjur ég geti verið einu þrjár vikur og spila aldrei sama lagið ég myndi bara spila sko, tónlist með hljónsveitum og tónlistafólki sem eru búti bjór það alveg sko ótrúlegt magni sko þannig að það ekkert að piki mig með það sko ég búin að gera þetta klárt þetta íslenskt tónlistafólk og ellent þetta öllum áttum þetta pop, rock hip-hop alls konar svo erum við með eitt alveg fun heitt ammálspad sem ég ætla að fara að ræki mig hérna eftir ég ætla að opna eins dagbækunar og fyrst og fremst að hafa ofbóðslega gaman að þessu og í þeirri von að það svona smita aðeins út frá sér til þess að nú leikunum gerir þeirna í útarpinu sérstaklega í morgunverkunum á Rás 2 en næsta þegar farið fyrir lag sem að skaust aftur upp heldur betur eftir að hafa heyrst í kvikmynd sem að þótti nú var alveg magnað að verka á sinni tíma ég veit ekki hvort því sem voru að blása ríki nýlega af kveikmyndinni Fight Club ég svona þorið ekki það alveg ára týr síðan sá hana gott að geyma sund bara í minningunni af því að kannski maður sér hann aftur þá nú ekkert alveg merkilega hún var en hver ég að dæma maður spyr sig
1: Stop
0: Já, það sem er eftir þetta er sem bara Pixies Og þetta er lagið Where is my mind? Þetta myndi ég kalla klassist rock í dag því að krakkandur okkar eru líka fyrir.

0: Pixies með lagið Where Is My Mind af hinni frábæru plötu Surfer Rosa og sem að koma út árið 1988 og svo rúmlega 10 ára setna þá kemur þetta í kaupmyndinni Fight Club og í dag þetta bara víða. Ég veit ekki alveg hvað krakkarna okkar að komast í þetta en ég myndi veðja á nei, það engin með þetta TikTok heima en einhvers staðar það að heyra þetta og það bara gott. Afmælisblað dagsins eftir smá.
1: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Við hjálpa þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is
4: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is
7: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt sendum land allt húsasmiðan og Dívolt
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
9: Sísalteppi stigagangateppi ullarteppi og teppaflísar teppi og mottur í miklu úrvali Kjaran Síðumúla 12-14
10: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
11: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið sem að kíos.
12: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
13: Þú talar leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
14: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
15: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
16: Síðdegis útvarpið, alla

Paul Simon sem að er ammálsbað dagsins í dag hann 85 ára gamall í dag fæðist í New York í New Jersey en elst þó upp í Queens í New York og hann náttúrulega gerði garðin frægan með félagasinnum Art Garfunkel sem að þurfti nú að cancela tónleikafrælaði sinni daginn ég bara nýverið, þetta bara gerði þurfi nokkrum dögum síðan vegna heilsu en Paul Simon, hann víst aðeins hressari en félagi sinn Garfunkel en Paul Simon hefur unnið til 16 grammi veluna á sínu ferli 16 grammi veluna þú veist það hilla, það þykk hilla sem að þið getur sko borið þunga hluti sem að bera öll grammi veluna hjá Paul Simon og svo eru líka verið tvisvað sinnum tekin inn í fræðarhöll rocksins Þannig bara komið leið að því. Þú veist, eitt nóg, en hann verið tvisar sem verið tekinn hérna frá höllina. Einu sinni, eitt sínsliðs og svo náttúrulega með félagi sinum títnenda Art Garfunkel. En við náttúrulega á rásinni og íslenska þjóðin óskum honum til hamingju með daginn. En fyrir 15 ári síðan gott fólk, þá var eitt frægasta eða vinsalasta lag veraldar. Eitt af þessum lögum sem að maður heyrði svo oft að maður fekk alveg sko æluna upp í kók. En 15 ára setna þá tekur þetta mann aðeins tilbaka aftur til ásins 2011 og maður svona já já, það bara gaman aðeins sko. Til hljóset sem ég kalla alltaf Moron 5 en heita Maroon 5. Hér með Kristín Akilera, Moves Like Jagger, það stuð í þessu.

Þetta er Matt Beringer og því að hún öll herta mark oft hér rásin eftir að þetta lag kom út og er hann á gríðarlega vinsældum að þetta náttúrulega söngvarinn í hljómsveitinni The National en eitt hafði nú ekki heyrt Matt Beringer eða Beringer, það að Neil Armstrong, geimfarinn sjálfur hann kendi honum að spila púl og það var þegar að matarinn var ekki nema svona 7-8 ára gamall og þá var Neil Armstrong í heimsóknu hjá frændans Howard sem að var læknir Neil Armstrong og mikill fjölskyldu vinur í Ohio og það var eitthvað grillparti að gera maður ráð fyrir og Armstrong bara herði góðan dag hérna krakki, skal kenna að spila púl það ekki allir sem geta sagt það að Neil Armstrong kendur mér að spila púl en hann Matt Beringer, hann getur það sannarlega og það heldur ekki allir sem geta sagt að ég samdi lagi Stagger Lee en Nick Cave getur gert það og hér hann með hljóðsett sinni The Bad Seeds ógeðslega gott lag

eins og ég sagði hérna upp á þáttar hvert af að dagarnir farið hérna við erum komin í 13. oktober annað þetta lag hérna með Sheryl Crow If It Makes You Happy það kemur út fyrir 30 árum síðan en ég veit hvað gerir ansi mörg ykkar hamingjusum Það þetta Duran Duran A Mew to a Kill

Þetta er Miley sem að áður kallaði sig eða hét, hún kallaði sig það, hún hét Miley Cyrus en ákvað síðan að henda föðunafninu í ruslið og kallaði sig í dag bara Miley og þetta er fyrsta smáskjúlaði sem fáum að væntalegri plötu frá Miley eða nýjustu plötunar ég held að hún sé bara reynlega komin út gæti vera að bulla, en það alltaf leið, það gerir stundum stundum bulla maður bara og það bara veist, vonandi fyrirgeði, en í þessu lagi eru skýr skilaboð mjög áriðandi skilaboð ofbóðslega flottu bóðskapur um að aðal samfélagsmiðlin sér hann að vera dansskólið krakkarnir að leggja símonum og fara bara dansskólið það svoleiðis, en hér aftur á móti leksíur í ástinni heldur betur Þetta level 42, Lessons in Love.

0: merkilegt að þessi bassalína í þessu lagi Lessons in Love frá Level 42 þetta alvöru bassi, þetta sinnþarlegasti bassi sem ég nokkuð tíma heyrt í en Mark King, honum texta einhvern veginn, þetta svona kallað eitthvað svona thumb slaps sem hann notar þarna, það eitthvað tækni sem að ég, trúi mér ég kann ekki sko, en eitt kann ég að það að fara með ykkur í smá ferðalega hérna næsta klukkutíma og við ætlum að fara úr músík í mat segja ykkur nána frá því að smá stund
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
2: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hugðu þér afmælismið á Higgs.is
3: Afmælisháttíð Ylva líkur í dag 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup
4: Stríð og friður 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, Fríðarvika í Reykjavík, Fríðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
5: I love them, I love you.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við.

þetta er Caleb Kanu og lag sem heitir All In Your Head En já, eitthvað tólku, við erum að fara að sigla hérna inn í tíu fréttir og að þeim loknum þá kemur smekk fullur klukkutími af skemmtilegri tónlist hérna og þaðan og allt á þetta sameiginlegt að tónlistamaðurinn hefur farið úr músík í mat þó ekki skilið alfarið við músíkinn endilega en þetta svona tónlistafólk sem hefur farið að snúa sér annaðhvort að matagerð eða að veitingastað eða að búa til eitthvað matakyns Það býður bara

0: Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan. Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir Búlgaríu í morgun. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, ætlar að kalla sendiherra Rússlands á sinn fund vegna árásana. Radev segir að þrír drónar hafi gert árás á annað skipið sem úkraínst og skömmu síðar hafi verið ráðist á annað skip sem sökk. Hann segir ekki búið að sanna hver hafi verið að verkin hægt sé að færa rök fyrir því að árásirnar séu rússum í hag. Hann segir að öllum 15 skipverjum úkraínska skipsins hafi verið bjargað, 7 úkraínumönnum og 8 aserum. Einum hafi verið bjargað af seinna skipinu. Frekari upplýsingar hafa ekki verið gefnar upp það. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að varnir þess verði aðlagaðar eftir þörfum eftir árásir á skipin, unnið verði með samherjum við Svartahaf. Tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot fjölgar mikið milli ára samkvæmt tölfræði frá lögreglunni. Tæplega helmingur brotaþola voru börn. Kristján Ingi Kristjánsson, fulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunar, segir hættulegt að afhenda mjög ungum börnum snjallsíma og önnur sambærileg tæki.
2: Við erum raunar búin að hleypa barnaníðingum inn í herbyggin til barnan okkar.
3: Kristján segir foreldra stundum ekki nægilega vakandi yfir hættunni af stafrænu kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Það bil 350 kynferðisbrot voru tilkynnt á fyrir helmingi ársins og hafi ekki verið fleiri 5 ára skeið. Kristján segir aukninguna verið í samræmi við þróun snjallsímavæðingarinnar og gervigreindin hafi aukið enn á hættuna. Níðingar sem oft séu hluti skipulagðra glæpasamtaka noti hana til að auðvelda samskiptin og skeita saman myndum í annarlegum tilgangi. Þeir biðji börnunum að senda æ grófari myndir, jafnvel að aðra og hefja loks fjárkúun og hóta að beita foreldra eða aðra nákomna ofbeldi. Dæmi sé að börn hafi látið öll sumarlaunin sín af hendi til níðinga. Svona brotum fylgi einnig mikið andlegt og niðurbrot og fólk sé hrætt við að tilkynna þau. Lögregla og fjöldi samtaka standa fyrir vitundarvakningu stafrænt ofbeldi í október.
2: Forvarnir í svona málum byrja heima. Að sé ábyrð foreldra en ekki endilega einhverja yfirvaldaða stofnana að fræða börnin.
1: Sagði Kristján Ingi Kristjánsson í morgunútvarpinu á Rás 2, Markus Þórhallsson tók saman. Þingið í Ungverjalandi samþykkt í morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólk sem var komið á í stjórnartíð Viktors Orbán. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Á þessum klukkutíma ætla ég að ramma inn tónlistafólk sem að mér hefur eitthvað komið nálægt mat annarkvort veitingastaðarekstri eða ég framleitt sínar eigin vörur eða undir sínu eigin nafni eða einfaldlega verið algjörir meistarar matreiðslu meistarar og hér nú eitt sem að kvatt okkur því miður árið 2019 þetta vinnur okkar Geiri Sæm og Hunangstúndin

Þetta er matreislu meistarinn og bara alheims meistarinn Geiri Sæm á samt munastólunu og þetta er auðvitað lagið hans Froðan og eins og ég sagði hérna upp af klukkutímans að þá ætla ég að ramma hérna inn músík og mat sem sagt tónlistafólk sem hefur snúið sér að mata gerð eða veitingastaða rekstri eða getur líka verið eitthvað annað tengt matvælum og næsti einstaklingur kallar sig M&M og ég hefði ekki hugmyndum að fyrir ég fór aðeins að kafa dýpra í málið að hann opnaði stað og skýrði hann í höfuðið eða skýrði hann það sama og ein lína í þessu lagi Þetta Lose Yourself og staðurinn spaghetti staður í Detroit og heitir Mom's Spaghetti auðvitað, en ekki hvað One opportunity to seize everything you ever wanted One moment that you capture it

0: M&M Lose Yourself sem að opnaði spaghetti staðinn Mom's Spaghetti í Detroit og eins og ég sagði hérna, ég veit nú ekki alveg hvort það sé ennþá starfandi sá staður en virkilega gaman að skella sér í Pílagansferð en eitt veit ég að trommari, einna bestu ljósetar allar tíma hann opnaði líka veitingastað, ég ætla að segja hún annað frið því hérna eftir smástund
1: Hurðapumpur frá Gese Járn og gler skútuogi Járngler.is
2: Afmælisátið Ylva líkur í dag 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit En þetta bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta Sleppaðu röðina
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin Sérstaklega í framkvæmdum
6: Við erum Rás 2
7: Fyrst og fremst með

algjörlega óaðfinnanlegt lag sem heitir You Make Loving Fun og þetta hinn eina sanna Fleetwood Mac og trommari Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, hann opnaði veitingastað í Hawaii, auðvitað, en ekki hvar. Ímyndu ykkur að skella ykkur til Hawaii og fara á staðinn Fleetwoods. Getur pantað ykkur sko beef, wellington, ostrur, bara hvað sem allt svona rándýrt og ógeðslega fancy. Ég sko að myndra þessum stað, þetta draumi líkast. Og það nú góða við það, mamma hún láti sér dreyma sko, þá maður skellir sér sennilega aldrei til Hawaii og tillir sér á Fleetwoods og láti hafgólna leika háræðu sér og narti í Wellington steak en eitt getur maður þá gert maður getur skellt sér í Vesturbæinn og panta sér pítsu hjá Páli Óskari hann nefnilega líka með veitingastá sko heitir 107 og þá liggur nú bara beinast við að maður spyrir hvort þetta sé pizza ást Nei, ég segir svona, ég bara, aðeins svona sláleittast ekki, sko. Já, já, já.

Akkur skildi ég nú vera að spila Björgvin Halldórsson, kóngin sjálfan í þessari innrömmun hérna sem músík og matur ástæðan reynfullt því að Bó Sósan var himnesk hunangs sinneb sósa sem að ég fekst og fæst held ég alveg öruglega ennþá í hansi mörgum maturu verslunum hér landi ég var beðin að leggja þessa sósa til hliðar á mínu heimili því að það voru allir komum við ógjáði þegar ég sagði er ekki góð fyrir að bó segi góð og sprautaði úr sósunni En góð þessi sósamaður lifandi, sko. En Björgvin Halldórsson var náttúrulega líka mikill matgæðingur og ógleymalegt að ég og Gunnar Dís vinkonum minn tókum viðtal við hann og vorum að spura hvernig hann eldaði jólin og það voru lýsingar sem að, sko, fekk maður til að fá vatn í munnin, sko. Heldur betur. Og Björgvin Halldórsson á náttúrulega tvö börn því að líka til hamborgari af bóborgarin einhvern tíðan og líka Svala var líka með borgara en Krummi, Björgun á náttúrulega þrjúböld fyrir geða en Krummi, hann opnaði veitingastað á sín tíma þannig að þeir þaðgar eiga heldur betur heima í þessari innrömmunni á músík og mat staðarnars Krumma hét Veganize og var vegan staður það var mjög góða mat sko, ég bara nokkuð sem bara en þetta nýjasta lagans Krumma sem hann semur til pappasins, þetta bak við fjöllin á mæntalegu blötu.

Þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin Kiss og mjög viðeigandi lag í þessum klukkutíma okkar þar sem að allt snýst músík og mat eða tónlistafólk sem farið að snúa sér að matagerð eða veitingastaðarekstri því að Gene Simmons og Paul Stanley reka Rock and Brews veitingastaðakeðju sem ansi víða Ameríku og þetta búið að tegja sinna á flugvelli og ég veit ekki hvað og hvað og þetta svona svipuð pæling verist vera og með hard rock þannig alls konar munir úr tónlistasögunni og allt snýst tónlistana og burgers og svo líka svona kraftbjór ekki þessi hefðbundi heldur þessi fyrir fína volki sko á þessum stöðum, Rock and Brews en talandum bjórinn, þá það bassarleikarinn Eggert úr hljómsveitinni Maus sem að var einn af þeim sem að innleiti Brewdog hinga til landsins sem svona kraftbjóra keðja sem að eiginlega bara staðsett út allan heim og hann stoppaði nú ekki lengi við sástaðar hér á Íslandi en Eggert, einhvað síður hann var með puttana í þessu og hér hann heldur betur með puttana á bassastrengnum strengjunum, heyrðist mér já, já Þetta hans veit Maus, kerfisbundin trá

Þetta er röddin hans Sammy Hagar sem syngur þetta með hljómsveitinni Van Halen og þetta lag heitir Why Can't This Be Love og Sammy Hagar hann stofnaði Tequila Company og heitir það Cabu Wabu og gengur það bara svaðalega vel og selst alveg eins og sko ískalt tequila eða volt, tequila ekki eitthvað volt eða hvað, ég þekki það bara ekki, ég ekki hugmynd það En, að minnst okkosti, Sammy Hagar, Cabu Wabu, það hans tequila. Smekkur, fólks vissulega misjafn og Friðrik Dór, hann opnaði eins og frækt orðið stað sem að selur eingöngu franskar. Það var nú þannig í fyrstu, ég held að sé aðeins búið að bæta þarna við einhverjum bitum á matseðilinn, en franskar var það, en það heitir staðarinn Reykjavík Chips. Yeah.

0: Bleikur og blár heitir þetta lag, þetta hann Friðrik Dór en ég held sveimur þá að næsti tónlistamaður sem við heyrum sé kóngurinn í þessari innræmið hérna hvað matvæla yðnað varðar við ætlum að heyra laga með honum hérna næst og síðan ætlum að fara rækilega í sauman á öllu því sem hann á
1: Ég miklu með Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
2: Hvað kostuðu kjötbólur í IKEA fyrir 20 árum? Komdu og sjáðu og bragðaðu. Afmælisverðið aðeins á mánudag og þriðjudag. IKEA.
3: Og opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.

Dag í dag með G's and Hustlers, frábært lag, hann hefur verið með puttana ansi víða í matvala iðnaðanum, þar að meðal í Snoop Loops sem morgunkorn og já, hann var nú líka með heila keðju sem heitir Brodus Foods og þar hafragrautur einnig og pönnukökublöndur og síróp og alls konar gúmmilagi og það var ekki nóg fyrir hann og þá opnaði hann Dr. Bombay Ice Cream þar sem að hann að framlega sinn ein ís og svo var hann nú komið ansi víða við í áfenginu Indogo Gin Gin and Juice líka auðvitað og alls konar drykki þar og svo gerði hann nú líka hérna svona matreislubók á samt vinkonu sinni Mörður Stuart sem heitir From Crook to Cook og miklu meira en Dolly Parton heitin hún gerði nú líka ýmislegt í matvala iðnaðanum hún var með Já, svona heila matru línu og það að sama, það pönnukökur, morgunverðir, frosnir réttir, snakk og alls konar annar Southern Comfort Food auðvitað. Hér hún með lokalagið þessari innrömmun, músík og matur, þetta lagið 9 to 5.

Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober. bioparadís.is Vinsælu Mosmos-úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Kænan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi eykst og verður næstum 6% á næsta ári. Á sama tíma og hagvöxtur verður aðeins rétt rúmlega 1% ef hagspá Alþýðusambands Íslands gengur eftir. Í hagspáni sem birtar í morgun gert ráð fyrir hægagangi í hagkerfinu og dekkri horfum í atvinnumálum. Samkvæmt spánni verður hagvöxtur 1,9% í ár en aðeins 1,1% á næsta ári. ASÍ spáir 2% hagvexti 2028. Það sem helst dregur úr hagvexti á næsta ári samdráttur í byggingu íbúðarhúsnæði. Atvinnuleysi verður viðvarandi næstu árin samkvæmt spánni. Þannig er hámarki 5,8% í árin verður í kringum 5% næstu 2 árin. Það er öllu meira en síðustu ár þegar atvinnuleysi hefur að jafnaði verði undir 4% ef frá eru talin áföll eins og COVID-faraldurinn. Verðbólguhorfurnar eru öllu betri. ASÍ spáir að hún nái hámarki 5,5% í ár verði 4% á næsta ári og fari í 2,5% 2028. Það eru verðbólgumarkmið Seðlabankans sem ekki hafa náðust síðan fyrir heimsfaraldur 2020. Magdalena Andersson leiðtoga jafnaðarmanna í Svíþjóð mistókst í annað sinn að mynda ríkisstjórn. Hún tilkynnti þetta á blaðamannafundi í morgun að loknum fundi með þingforseta og sagði ekki forsendur eins og staðan væri núna til að mynda ríkisstjórn með nægan stuðning á þingi. Hún sagðist hafa tilkynnt þingforseta að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginu hver ætti að verða forsætisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, greindi frá því á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir að hann hefði boðað atkvæðagreiðslu í þinginu forsætisráðherraembættið á fimmtudag. Hann segir að nái Andersson ekki kjöri í þinginu þá ræði hann við aðra formenn stjórnmálaflokka á þingi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, fordæmir árásir á flutningaskip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu í morgun. Hún segir þetta annað dæmi stigmögnun í innrásarstríði Rússlands í Úkraínu. Hún segir Evrópusambandi standa með Búlgaríu og þakkar viðbragðsaðilum skjót viðbrögð og mannbjörg. Draga verði þá sem þarna voru að verki til ábyrðar. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
1: Andri Freyr sér morgunverkin.
2: Alla virka morgna.
1: Á Rás 2.

0: Þetta er hinn magnaði Teitur Magnússon og með titillag nýjastu plötu sinnar Askur og það frábær plata eins og fólk hefur nú heyrt þið eitthvað sem að hlustið á Rás 2 því að þetta var nú plata vikunar hérna rásinni fyrir ekki löngu síðan og ég hvet ykkur eindri til þess að þið hafi tækifæri til að sjá Teit Magnússon og hljómsveit hans Mítlana þá ætti þið hreinlega að gera það því að það frábær skemmtun og virkilega gott tónleikaband ég ætla að halda mér í íslenskri tónlist nýrri íslenskri tónlist og fara næst yfir í Kaktus Einarsson hér hann með vinkonu sinni Jessica Winter og þetta lag heitir Third Time
1: I heard it the first time Still I can't see another way If I

0: Ég er rétt handað við hotnið og ætli að demba mér til Írlands og pakka ykkur öll með mér.
1: Eivör 23. Oktober Útgáfu tónleikar í Eldborg Ný tónlist og einstök tónleika upplifu Sérstakur gestur Una Torfa Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
2: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
3: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
4: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki Ultra Platinum extra miðar í Kongsins köpen. Ultra Platinum extra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Morgunútvarpið.
7: Rástu. Argentinska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
8: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
9: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa
8: vesen. Neina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ofast?
10: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
11: Föstudagskvöldið þér.
10: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
8: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
10: Þú veit.
6: Morgunútvarpið

Þetta er hljómsveit sem að heimsótti okkur Íslendinga á sínu tíma og spila á tónlingum í Laugardalshöll og þetta lag heitir Goldfinger og af plötunni þeirra 1977 sem fyrsta plata hljómsveitarinnar Ash og það var einmitt þá sem við komum til Íslands og spiluðu fyrir þysta rock, þysta íslenska áhorfendur og virkilega skemmtilegir tónleikar og næsta band það kom líka hingað að spila á Iceland Erfishátíðinni sem á næsta leiti og þá voru þið nú bara gott sem ný ferndir. Ég að tala eina efnilegustu og eina bestu rockljónsetti heimi í dag, heitir Fontaine's DC og nýja plataðara sem væntalega á allra næstu dögum sem heitir Dopamine Chamber. Hún nú þegar búin að fá fullt hús stiga í New Musical Express eða NME, 5 stjörnur af 5. Hér lag á henni, þetta lag sem heitir Tongue.

Þessi hljónsveit á sér mjög dyggan aðdáendahóp hér á Íslandi. Þetta hljónsveitin Muse og lagið sem hún hlusta á heitir Undisclosed Desires. Hljónsveitin Sue Ellen eru dyggir aðdáendur Bubba Mortens og gáfu honum í ammælisgjöf nýverið útgáfu af hans eigin lagi og útgáfu af laginu Foxtrot. Svona hljóma það.

Bombay Bicycle Club og lagið Always Like This. Þetta líka hljónsett sem að spila hérna á Æslandeiru sátiðin ekki einu sinni heldur tvisvar og það alveg magnað þegar maður fara svona alltaf að nefna það að þessir spiluðu hérna og já, þessar líka og allir, það allir hafa spilað hérna. Strokes spiluðu hérna sín tíma, ógleymalegi tónleikar á Broadway af öllum stöðum þegar voru að túra hérna fyrstu blötuna sína og hér magnalega með Strokes, minni nú bara hreinlega þeir hafi tekið þetta á tónleikunum, Someday.

Þetta er Adele sem er rúlandi sér er í djúpunu og ég ætla næst að dempa mér í smá svona airwaves feeling að fara að hitna í kolunum en það hefst hátíðin 4. nóvember og þar mikið af góð kunningjum hlustenda Rása 2 þar að með þessi sér hérna Þetta Junius Meymand, Beat, Silent Need og svo ætla að kíkja aðeins nánar á airwaves hátíðina

0: Þetta er okkar einn Cell 7 og lag sem heitir City Lights. Hún kemur líka fram á Iceland Airwaves hátíðinni ára ásamt fullt af tónlistafólki sem þið kannist rækilega við. Og þar að meðal er það Agent Fresco, Múkjusson, Mammut, MC, Gauti, Axel Flóent, Una Torfa, CCA, Kaktus Einarsson og Jama, Úlfur. Og ég veit ekki hvað, svo náttúrulega erlendadeildin líka. Ég ætla að taka aðeins utanum hana á morgun, en það að minnsta kosti eitt band sem að... Ég veit ekki hvort að fólk hætti að varast eða ekki, það hætti allan að mæta það þorir og það heiti Piss. Já, það heiti það. Og næsta band, það kemur líka fram og það nú vanti að vera í vídeói, en við getum séð á sviði og æstandi eru sátt inn í.
1: Vissir þú að 2000
2: íslendinga...
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
4: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is.
5: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
6: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
11: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bræðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
13: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
15: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni. Það sem að farþegar sem komu til landsins, þeir farið sem að kíos.
16: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum. Nota andlit og skeita saman og svo framvis en þetta eru kynferðisbrot
17: Þú talar leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu
18: En þegar þú ferð að kæra leigubíl það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal
19: Já, einhver hlaðvarpi, það Já. Bara raunin
20: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4-6
21: Morgunverkin
20: Á Rás 2

in the video. Þetta er hljómsveitin Inspector Space Time en ég ætla að demba mér næst yfir í skýttuna þrjár sem að að fara í svona kirkju tónleikatúr landið og hefst þetta allt saman 27. nóvember og þessu líkur 20. desember þannig að það von á hátíðlegum blæ frá þeim félögum K.K. Múkisson og Jóni Jónssyni og þeir smeltu sér til Nashville og hittu þar munnörpu gaukin okkar og hann tók upp með lag og við vonumst bara til að fá meira úr þessar ferð og ég efast ekkert það eina segundu en hér lag sem heitir Eitt lítið hrós svo það yfirleitt hádegisfrétta og svo kemur litli lokahnykkur morgunverkanna

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra peningastefnu að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu til að tryggja að kjarasamningum yrði haldið. Finnbjörn Hermannsson segir ummælin með ólíkindum og rýri traust verkalýðsforystunnar til seðlabankans.
1: Þetta alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli kom með svona yfirlýsingu. Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans, þannig að við þurfum bara að endurskoða okkar stefnu á því hvernig við umgangust þessar athugasemdir og tilmæli sem koma frá Seðlabankanum.
0: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudag. Djúblægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appilsínugulum viðvörunum. Ekkert ferðaveður verður á norðvestur hluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglu embætta í 3. Markmiðið sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum muni ekki fækka. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrahúsins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrahúsins eftir að hafa verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemda. Gamla þvottahúsinu hefur verið breytt í aðstöðu fyrir geðdeildina. En hefur ekki tekist að mynda nýja ríkisstjórn í Svíþjóð. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna tilkynnti í morgun að önnur tilraun hennar frá kostningum til stjórnarmyndunar hefði ekki tekist. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í afar góðri stöðu eftir stórsigur ytra. Leikmenn segja stuðninga á vellinum afar dýrmætan. Veðurhorfur suðlæg 3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi, hiti 5-10 stig yfir daginn. Vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis á morgun en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Kólnandi veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta er íslenskt gáfumannapopp. Þetta eru þeir félagar í Warmland og Wild Dreams heitir þetta lag. Þetta vinsælustu lögunum hérna rást tvö undanfarna vikur og jafnvel mánuð. Við ætlum að halda áfram í íslensku gáfumannapoppi. Hér hljómsveit sem að kalla þessi Ske. Það skamstöfunin á Skár en ekkert. Þetta ekkert skamstöfunin, þetta styttingu. Þetta lag heitir Stuff.

Trausti með lagið Skýjaborg. En ég heiti Andri Freyr Viðarsson og er búinn að njóta þess að vera hérna með ykkur þennan morguninn og laka til að vera með ykkur aftur á morgun. Ég ætla að kveðja við ykkur á hressum nótum, góðum nótum. Það stuði í svið að gott að fara inn í hátægisvettinnar með smá svona peppandi í peppandi gír og þá ringir maður náttúrulega í The Who. Og lagið Can't Explain. Takk fyrir mig, bless!

Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Lífið konsert, stórtónleikar í Hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mak.is.

0: Skoda Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
4: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum kominn út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
8: Álfur stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost. Danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri.
12: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
13: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
14: Formaður Alþýðusambands Íslands segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðið gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í draugum að sameinlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudaginn. Djúp lægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appelsínugulum viðvörunum, ekkert ferðaveður verður á norðvestur hluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögregluembætta í þrjú þrátt fyrir mótmæli. Markmiðið sé að efla lögreglunum allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrásins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemmta. Íslenska kvennalandslið í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í góðri stöðu eftir stórsigur ytra og leikmenn segja stuðning á vellinum afar dýrmætan. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Forseti ASÍ segist orðlaus yfir ummælum varaseðlabankastjóra við Morgunblaðið á dögunum. Þar sagðan seðlabankar hafa skapað efnahagsaðstæður þar sem aukið atvinnuleysi drægi úr áhuga og uppsögn kjarasamninga.
15: Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu, sagði í spursmálum Morgunblaðsins að seðlabankin hefði séð fyrir á árinu að ólíklegt væri að hægt væri að draga nógu mikið úr verðbólgu til að verðbólgumarkmið kjarasamninga héldu.
16: Sko, við getum kannski ekki minga verðbólguna nóg rætt mikið niður til þess að þetta virkist ekki. En við getum búið til þær efnahagsaðstæður þar sem að verður ekki áhugi fyrir að segja þeim upp. Þar sem að búa til nóg mikið slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verður var þá nóg mikið að það verður ekki áhugi fyrir að segja þessum samningum við. Og mér sýnst okkur að tekist það.
15: Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðlaus yfir ummælunum.
17: Þetta mjög óábyrgt af varaseðlabankastjóra að lýsa því yfir að þau séu að búa til atvinnuleysi til þess að þvinga verkalýðshreyfinguna til að taka ákvarðanir eins og þeim líkar. Þetta er alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli koma með svona yfirlýsingu.
15: Hann segir ASÍ endurskoða stefnu sína gagnvart seðlabankanum.
17: Þetta bara rýðir tröst okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað. Þannig að hérna, við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar hérna, aðtóðsendir og hérna, tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, sko, ég ávalla til orði yfir þessu.
14: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Upptaka af ummælum varaseðlabankastjóra var notuð með góðfúslegu leyfi Morgunblaðsins. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Þetta kemur fram í draugum að sameiginlegri ályktun fyrir fund leiðtogann í Brussel síðar í vikunni, aðeins nokkrum dögum eftir að bandaríkjastjórn aflétti hömlum á olíu útflutning rússa.
18: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana koma saman hér í Brussel á fimmtudag og föstudag með þeim verður Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu að minnstakosti fjarsambandi og í ljósi atburða síðustu daga nokkuð víst að málefni Úkraínu verði forgrunni á leiðtogafundinum. Í draugum að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum ítarlega fjallað stöðu mála í Úkraínu og hvað þurfum við að gera. Leiðtogarnir fagna þeim víðtæku þvingunaraðgerðum sem utanríkisráðherrar ESB-ríkjana afgreiddi í gær, segir í þessum draugum og Evrópusambandið ákveðið í að auka þrýstingin á Rússland, segir ennfremur. Núverandi refsiaðgerðir ætti að komast sem fyrst í gagnið og kallaðir eftir frekari aðgerðum gegn Rússum þar á meðal til að skerða sem mest tekjur þeirra af sölu á olíu. Þetta vekur óneitanlega athygli aðeins nokkrum dögum eftir að Bandaríkjastjórn tilkynnti að samkomulag hefði náðst við Rússa að auka framboðið á olíu og dísilolíu á heimsmarkaði, nokkuð sem Úkraínumenn og Evrópusambandið hafa gagnrýnt. Draugin að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoganna í stöðugri endurskoðun þessa dagana, en ólíklegt verður að teljast að tónninn hvað þetta varðar breytist að ráði þangað til á fimmtudag eða föstudag þegar leiðtogafundinum hér í Brussel líkur og yfirlýsingin verður gerð opinber. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sagði í Varsjá í gær að stjórnvöld í Kreml hefðu ekki áhuga á að semja vopnahlé í Úkraínu. Hann ætlar þess vegna að kalla eftir enn frekari refsiaðgerðum ESB á leiðtogafundinum hér í Brussel. Friedrich Merz, þýskalandskanslari, tók í sama streng í gær.
14: Björn Malmqvist sagði frá. Vonskuveður í kortunum á morgun, djúp og kröpplægð gengur yfir landi með hvassviðri og úrkomu. Gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi á morgun og það fyrstu strax í fyrramálið. Teitur Arason, veðurfræðingur og Veðurstofu Íslands, getur sagt okkur aðeins nánar hverju að spáð?
19: Já, eins og sagðir annað, þá mjög djúp og kröpp óveðurslag sem nálgast okkur úr suðri í nótt og í fyrra máli þá ganga skil frá henni inn á land og með austan stormi og mikilli úrkomu. Víðast hvað rigning á láglendi en á heiðum norðan og vestalands getur orðið hríð fyrir partin á morgun. Síðan síðdegis þá gert ráð fyrir að miðja lægðarinnar gangi inn á land og það oft lítill vindur nærri lægðarmiðjum. Þannig að þá batnar veður talsvert í suður og austur hluta landsins og minkar úrkoman. En aftur vestan við lægðamiðuna, þar norðan stormur, mikill strengur og norðan áttin sækir kalt loft norðan að og þar með breytist úrkoman sem fellur á vestfjörðum og norðvesturlandi í slittuða snjókomu alveg niður á sjávamáli. Og þegar saman fer stormur og snjókoma þá getum við kallað það stórsíð og þess vegna hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og þar verður búistu við að verði versta veðrið í þessu.
14: Hvenær verður þetta gengið niður?
19: Já, síðan þessi norðanátt með snjókomunni og hríðinni, hún færist síðan til austurs eftir norðanverðu landinu, þannig að á Norðurlandi og Norðurlandi eystra og Austurlandi snjóar einnig aðfaranótt fimmtudags og fimmtudags morguninn, en síðan færist læðin hratt til norðaustus á fimmtudeginum og er úr sögunni og síðan þess að fimmtudag verður bara komið skaplegasta veður á landinu en nokkuð kalt.
14: Þakkaði fyrir Teitur Arason. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögregluembætta þrátt fyrir mótmæli. Skipulagsbreytingin þýði ekki að lögreglumönnum fækki, þvert á móti sé tilgangurinn að efla lögregluna allt land.
20: Sameiningu lögregluembætta hefur verið mótmælt víða. Sveitarstjórnarfólk og þingmenn hafa bent á að fyrri sameining opinbera stofnana hafi oft leitt til samþjöppunar starfa á stærri stöðum. Því sé hætta á að lögreglumönnum fækki í smærri byggðakjörnum þótt starfsstöðvarnar verði formlega áfram til staðar. Dómsmálaráðherra segir mótmælin og ábendingarnar ekki gefa tilefni til endurskoðunar. Hún hafi farið hringferðum landið og rætt sameininguna við fulltrúa allra embættanna. Viðbrögðin hafi verið jákvæð.
0: Þessi kerfisbreyting, þessi skipulagsbreyting ákalli kemur ekki síst innan úr lögreglunni sjálfri.
20: Tillaganum að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem í sátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglustjórafélagsins, ríkislögreglustjóri, auk annara.
0: Viðtökur innan lögreglunar sjálfar hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að, mér finnst þetta svona kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnastigið hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið, að við höfum verið þeim skrifum að fjölga lögreglumennum, við ætlum ekki að fækka lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglunar, fjöldi lögreglumanna verður hins sami, þetta snýst það að skipla lögreglu, fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
14: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa minnkað talsvert hve mikið talið ráðlegt að veiða af loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúmlega 358.000 tonn. Í nýrri ráðgjöf sem birtist í gær gert ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri Síldarvinnslunar, er á línunni. Gunnþór, hvernig líst þér á þennan mikla samdrátt í veiðiráðgjöfinni?
21: Lýst náttúrulega ekki vel að samdrátt í veiðirafgjöðun, en hérna heilt yfir auðvitað liggur alveg í auðvitað í seðlega. Við erum að fara inn í verti sem að byggir að einnig bestu unglónumæningu sem að við höfum séð frá síðastlun og hausti. Og á því byggir náttúrulega þessi byrjunar kvóti, síðan er auðvitað bara eins og við gert í lóðinni að fara í hennan hauslegangu til þess að staðfesta mælingu og skoðast. Og hérna, og það liggur líka fyrir hjá Hára og þau náðu ekki að ljúka þessari þessum leiðangri, þannig að hérna, þau þurftu frá að körfa vegna hafís og viðus og þegar þau voru í sem bestu lóningunum, þannig að ég held að þessi nú ennþá full ástæða til fjarsinni, þessi ungluna skýli sér inn í verðtíðinu vettur.
14: En þú átt vona því að kvotin verði aukin eftir mælingar á nýju ári, en er á það að treysta?
21: Þegar loðunan er annars vegar, það voru ekki ánýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, Ef við skoðum bara söguna síðustu tíu árin að þá verður þetta mjög jákvæmt að við séum þá allan að fara inn í 100.000 kóta. Við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf þetta að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það. En það er ljóst að hérna leiðangurinn kláraðast ekki, þannig að það er eitthvað eftir að mæla.
14: En hvenær byrja?
21: Allar sem er náttúrulega mjög jákvæmt í þessum leiðangri er náttúrulega það að við erum að sjá góða unglónumælingu sem að gefa tilefni til byrjunarkvóta fyrir 2028 og við höfum ekki séð unglónumælingar í mörg síðallið ár sem gefa tilefni til byrjunarkvóta, þannig að ég held að það er líka mjög jákvæmt.
14: Þakkaði fyrir Gunnþór Ingvarsson. Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðamanna í Svíþjóð mistókst í annari tilraun að mynda ríkisstjórn. Hún segir forsendur fyrir ríkisstjórn með meiri hluta stuðning þingsins ekki fyrir hendi enn.
22: Mánuður er liðin frá þingkosningum í Svíþjóð. Í þeim fékk rauðgræna blokkin nauman meiri hluta upp á þrjá þingmenn. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamanna, stærsta flokks rauðgrænu blokkarinnar, hefur í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar og í morgun kom í ljós að seinni tilraun hennar hefði farið út þúfur. Hún sagði á blaðamannafundi að mörg samtöl hefðu átt sér stað og að jákvæð skref hefðu verið stíin.
23: Men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
22: Eins og staðan er núna, eru ekki forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn með nægan meiri hluta á þinginu, segir Andersson. Flokkarnir sem mynda rauðublokkina eru auk jafnaðarmanna, miðflokkurinn, græningjar og vinstriflokkurinn. Miðflokkurinn vill ekki sitja í stjórn með vinstriflokknum sem aftur krefst þess að vera í ríkisstjórn. Þetta er eitt af stærstu ágreiningsefnunum. Andersson tilkynnti forseta þingsins jafnframt að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginu hvort hún ætti að verða forsetisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, tilkynnti að slík atkvæðagreiðsla færi fram á fimmtudaginn. Ef það verður samþykkt tekur við minni hlutastjórn eingöngu með jafnaðamönnum. Leiðtogar bæði vinstriflokksins og græningja hafa þegar sagt að þingmenn þeirra flokka muni greiða atkvæði á móti, þannig að ljóst að sú tillaga verður felld. Norrlén sagði að spurður að ef það er í niðurstaðan, myndi hann ræða við flokksleiðtoga næstu skref.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Óljóst hvenær laxeldi gæti hafist í Seyðisfirði. Vá, félag vernd fjarðar lagði gær fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála vegna leyfis fiskeldisfyrirtækisins Kaldvíkur fyrir sjókvíeldi í firðinum.
1: Kaldvík fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Kærufrestur vegna leyfisins rann út í gær og Vá lagði fram kæru. Félagið afhenti umhverfisráðherra líka 13.000 undirskriftir gegn eldinu í Seyðisfirði í gær og á sunnudag mættu 100 á mótmæli, bæði fyrir austan og á austurvelli í Reykjavík. Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannöðs og stóðsviða hjá Kaldvík, segir tímalínu uppbyggingar á Seyðisfirði en mjög óljósa.
2: Það engar tímalínu staðfestar varandi Seyðisfjörð. Þetta náttúrulega allt saman leyfið náttúrulega bara ný útgefið. Það líka margt sem aftur að klára eins og að gefa út eða úrvinnsla á margs konar þáttum sem að tengjast leyfinu. Þannig að það hérna... Það ekkert fyrirhugað í neinum tímasetningum varðandi upp af starfsemi í Seyðisfirði.
1: Félagið hefur líka nokkurt skeið haft leyfi til laxeldis í Stöðvarfirði, en ekki hafið þar starfsemi.
2: Varðandi Stöðvarfjörð, þá eru sérst leyfi Kaldvíkur í Stöðvarfirði eru fyrir sterilan eða geld lax og það hafa ekki verið sérst, svona árangursríkar leiðir til þess að rækta slíkan lax. Og því höfum við bara verið að bíða eftir því að vísinda menn og hérna okkar samstarfsaðalar eins og stoppfiskur eða Benchmark þrói slíkar aðferðir. Og við erum nú í svona testverkefni eða prófa okkur áfram í að rækta gæld lax og stefnum á útsetningu á næsta ári í Stöðvarfirði.
14: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir eðlilegt að skiptaskoðanir séu laxeldi. Hlutverk löggjafans sé að tryggja jafnvægi milli náttúru og dýraverndar og grundvöll fyrir byggð víða land. Hún segist skilja sjónarmið heimamanna sem á móti laxeldi í Seyðisfirði.
3: Ég skil það mjög vel en ég get líka mjög auðvitað sett mér spor þeirra sem kalla eftir aukinni atvinnu og auknum umsvifum á þessum kaldari svæðum landsins þannig að þetta ekkert einfalt viðfangsefni.
4: En dýraverndarsinnendur, hvað viltu segja við þá?
3: Þá segi ég bara styðja mig að koma nýju frumvarpi í gegnum þingið þar sem þær eru virkilega annars vegar herta kröfur þegar kemur að dýravelferðinni og ríka mjög ríkar afturköllunarkröfur á leyfum ef ekki er farið eftir lögum.
14: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildarna við sjúkrás og Akureyri flýst aftur á lóð sjúkrásins á næstu dögum og vikum. Vegna miklu í eldrahúsnæði hefur starfsemin verið á rakhólum undanfarna mánuði.
24: Rúf greindi frá því í vor að starfsemi deildarinnar hefði verið flutt í miðbæinn sökum miklu og rakaskemmda í húsnæði á lóð sjúkrahússins. Það hús enn lokað en starfsmenn SAK hafa innréttað og endurbætt annað húsnæði yst á lóðinni sem á að hýsa starfsemina, en það var áður þvottahús spítalans.
25: Húsumsjón eða starfsmenn húsumsjón hafa leift grettistækja mínum að því að koma þeirri starfsemi inn í húsrými hér á lóðssak.
24: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri SAK. Nú búið að innrétta gamla þvottahúsið með starfsemi geðdeildarnar leiðaljósi. Búið að taka efri hæðina í notkun og styttist óðum í að neðri hæðin verði tilbúin. Mikil ánægja með nýju aðstöðuna að sögn Guðjóns.
25: Og við væntum þess að von bráðar að þá náum að taka alla fjörustuna hingaðan og náðu sjúkrásinsakunum.
24: Guðjón segir gríðarlega mikilvægt að hafa sem mest af starfseminni á sama stað.
25: Já, það bara mikilvægt fyrir alla samræmingu á þjónustunni og það mikilvægt fyrir hvernig við getum nýtt okkar starfsfólk og það mikilvægt upp á bara menningu sjúkrásins í heild að það mikilvægt að það séum svona í góðum tengslum og nálaftkvist öðru.
14: Sagði Guðjón Hauksson, Sigur Óli Sigur.

0: oktober, þá kemur það í ljós.
1: En það er bara að gera, að skella sér í Bíó Paradís til að taka myndirnar út. Þakkaði fyrir Dögg Mósesdóttir. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spila síðari leiksin við Króatíu í fyrir hluta umspilsin sem sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Íslenska liðið fer með 4 marka forskot inn í leikin en ætlar ekki að fagna á snemma.
2: Ísland getur tekið stórt skref í átta heimsmeistaramótinu í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Sigurvegarinn úr einvíinu í dag fer í úrslita umspil laust sæti á mótinu. Ísland vann leikinn ytra við Króatíu 4-0 og er því ansi góðri stöðu. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði eru þó bæði á einu máli að það verði að klára leikinn í dag áður en þau fagna þessum áfangasigri.
3: Æfingar hafa gengið vel, allar heilar og svona. Og ég held að hópurinn sé bara samstíga það að klára þetta verkefni og klára þennan leik vel og hérna, maður fagnar ekki fyrir í tveggjaleik emi fyrir að hérna setinleikurinn búin.
4: Náttúrulega gott að hafa spila góðan leik og vera 4-0 yfir í hálfleik en hérna, gerum okkur grein fyrir því að það er fullt eftir og við viljum sína okkur rétt andlit í 90 mínútur viðbót.
2: Fari Ísland með sigur af hólmi úr einvíinu, mætir liðið að líkindum Portugal í úrslita umspilu sæti á mótinu. Portugal leiðir einnig 4-0 í sínu einvíi við Norður Írland. Ísland á sannarlega harma að hefna gagnvart Portugal því liðin mættust einmitt í úrslita einvíi fyrir síðasta HM, þar sem Portugalar höfðu betur. Leikur Íslands við Króatíu er á Laugardalsvelli í dag klukkan 5:30. Uppbytun hefst á RÚF 2 klukkan 5:10. Cecilia Rán Rúnarsdóttir, markvörður íslenska liðsinn, segir stuðning á heimavelli skipta sköpum.
5: Það bara skiptir okkur öllu máli. Bara við elskum að spila Laugardalsvelli fyrir framan aðdáendur okkar, fyrir framan þjóðin okkar og ég vona bara að fólk mæti á leikinn. Við erum með ótrúlega sterk landslið eins og við sýndum í síðasta leik og við þurfum bara öllum stuðningi að halda.
1: Sagði Cecilia Rán Rúnarsdóttir, Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðulega 3-8 metrar á sekundi í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn, vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan, hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikilrigning, slidda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun snýst þá í norðanátt 18-25. 5 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu kólnandi veður seint á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að formaður ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í draugum að sameinlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem byrjar á 5. Djúplægð gengur yfir landi á morgun með gulum og appelsínu gulum viðvörunum. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglembætta í 3 þrátt fyrir mótmæli, markmiði sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag- og göngudeildar, geðdeildar sjúkrásins á Akureyri, flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum undanfarið vegna myglu og rakaskemda. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.
6: Gott verð fyrir alla alltaf múrbúðin. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember, miðar á harpa.is. Kers parkett vönduð og vistvæn viðargólf, borðleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apotekum, Sefitút frá Florealis.
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
0: byssuskápar og verðmætaskápar í útlöndum.

0: Úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins
1: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu Garðheimar
2: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli Parki Dalvegi, parki.is
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga Stjættarfélag háskólamentaðra í viðskiptum Kjarafélag.is
4: Spila Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæt á segundu í stað 1000 Þetta heimilisögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki
5: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku

Komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Sjálfur heiti ég Þórður, kallaði Doddi stundum og ég ætla að vera svona fyrsta legginn, eða þið skilur hvað ég meina. Lovísa Rut kemur síðan klukkan 2 og klárar það með stæl, eins og hún þekkt fyrir. Það styttist í Airwaves hátíðina og við ætlum aðeins að kíkja á eitthvað af þeim listamönnum sem að koma fram á Airwaves, það bara strax næstu mánaðamót, rétt rúmlega. Og við ætlum að sjálfsögða hér að lag af nýrri plötu vikunar og það bara endalok alls. Það bara þannig. Þetta bara búið. Ham með nýja og hressandi svona gleðipopp plötu sem að þeir eru náttúrulega þekkti fyrir og svona jákvæða texta. Endalok alls. Svo bara fullt af annari tónlist. Vonandi voru flestir að fá sér eitthvað gott í gogginn núna í hádeginu og ég svolítið að vinna með það að fá mann eitthvað í hádeginu en borða alltof mikið að því þannig að manni líði bara illa sem eftir í dags og þá dettur mér oft í hug lítið lag ekki það að ég sé að fara að trimma sko, en ég hlusta á þetta og bara skammast mín til skilja mig, þetta eru skriðjöklar og hér sungið þessi aukakíló

Þetta er ekki bara Úlfur, heldur er þetta Úlfur og stórskemmtilegt lag sem heitir Myndi falla. Færum okkur í nýmeti og við erum komin til Írlands og þetta er svona, kannski ekki einn stærsta hljómsveitin í heiminum en ég held að séu flestir á því sem að hlusta yfir höfuð væri alveg tilbúin að samþykja að þetta væri svona ein svalasta hljómsveitin í heiminum. Ég held að hipsterarnir séu farnir af vagninum því að þeir eru orðin of vinsælis. Þetta var svona hipstra sveit fyrir 2, 3, 4 árum. Núna eru við hín að uppgöta. Fontaine

Þessi maður ekki lúser, bara hafa það alvar hennu, Kevin Parker og hann nota nú nafnið Tame Impala sem listamaður, en lagið heitir lúser. Ég myndi spyrja það núna, hver er svona reiðasta konan í dægulega bransanum? Værir það með svara á reiðum? Ég veit náttúrulega ekki hvort þetta er sér reiðasta konan, en þegar hún kom inn á sjónasáðið, þá var hún með læti, ég get trúað eitthvað því, ég get trúað eitthvað fyrir því, ætla ég nú að segja. Hún er það reiði í svo lagi að hún öskra bara. Alveg búin að fá nóg að þessu. Þetta er lag sem átti uppalega að vera notað fyrir Busta Rhymes, takturinn og undirspilið. Hann sagði, nei, ég vil ekki sjá þetta. Þá kom Kellis, alveg brjáluð og gerði þetta lag, Caught Out There. Þetta er svona með því reiðara sem ég hef heyrt í dægulagi.

0: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja. Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Nýi bæklingurinn frá AJÓ vörulistanum komin út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajovörulistin.is.
3: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað var að segja á einu stæði? Ha? Skýr? Já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum rúf appinu.
6: I love them. I love you.

Þetta er hún Bíba Dúbí og lagið heitir Memories. Næst ætlum við að heyra lag með Hall & Oates. Við þekkjum þá. Voru einu svona perluvinir það ekki í dag. Það alveg klart mál. Þeir ætla ekki að vinna saman aftur. Það komið fram. En hér ætlum við að heyra lag sem að heitir Man Eater og hlustið nú. Þetta hljómar, eða þessi útgáfa hljómar eins og þetta hafi komið út kannski in the 80s. Að við kom lagið út inn í 80s en þetta svona öðruvísi átta í boði Hall & Oates, Man Eater Synthwave Remix Þetta eins og að þetta komið út inn í 80s

Er þetta ekki hann hátna ójæjæjæj? Ég er það. Hljómsveitin SS Soul og stóra spurningin, geta pappar ekki grátið? Jú, þeir geta það. Ég með svari bara strax. Og þeir fara létt með það. Þú eru bara mjög góður í því. En eins og margir vita þá Iceland Airways hátíðin framundan snemma í nóvember. Og hvað haldið þið? Haldið að Agent Fresco ætti ekki að koma saman og syngja og leika fyrir okkur? Nú veit ég ekki nákvæmlega, en ég held að sé orðið soldið langt síðan að þeir heldu tónleika, í það minnsta hér á Íslandi. Örugglega ein allra besta tónleikasveit Íslands sögunar. Stór orð, já. Ég skal bara gleypa þau, hvar á kona sem Agent Fresco á Airwaves, hér Dark Waters.

og Páll Óskar einn af stærri smellum hér heima í, já, bara síðan þessi 10 ára eða eitthvað svoleiðis. Lagið heitir Spurningar. Við erum svona, þetta Airwaves sirpa dagsins hjá mér og við erum komið 2 í röð, Birnir verður á Airwaves og tökum eitt frá útlöndum og hún Shy Girl ætlar að kíkja á klakkan. Þetta 4., 5., 7., 8. Ha. Já, þetta snemma í nóvember, kæru hlustendur, Airwaves og Shy Girl ætlar að koma þarna fram og hér hún með honum S.G. Lewis sem að einni kom fram á Airwaves fyrir nokkur mánu síðan. Þetta lag heitir Mr. Useless, Shy Girl og S.G. Lewis.

0: Þessi Queen Core er náttúrulega einhvað annað, ofsalega skemmtilegur. Lagið heitir Bicycle Race og þarna var sungið einhvers konar reiðhjóla keppni. En þetta lag á 48 ára afmæli í dag, ekki nema. Og það sem ég vissi ekki, ég vissi að það hafði verið naktar konur á reiðhjólum í myndbandi, en ég hafði bara séð einhverja smá klippu. En þeir gerðu víst heilt myndband það sem að 65... fyrirsætur rúluðum á hjólinu sínu ánfata og það sjokking hvað í gangi hérna en hjólaleigan sem að Queen var að semja við vildi ekki taka við nökkunum aftur þannig að Queen þurfti að kaupa alla hnakkana af hjólunum vegna þess að þær voru sem sagt ekki endilega í fötum skemmtileg saga Komin tími á plötu vikunar, það er ham, öll eru við ham.
1: Plata vikunar.
2: Við erum hljónsveitin ham og þið eruð ham. Og nýjasta platan okkar endal og alls er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna. Rashomon, þetta er nú mikið lag. Þetta eru reyndar líklega elsta lagið á plötunni. Við höfum prófað að flytja þetta nokkur sinnum á síðustu árum live. Og hérna svona, verið það svona bræða þetta lag svolítið.
3: Já, ég veit ekki hvort að það var í fyrsta skipti sem við spilum það mjög eftirminnilegt þegar við spilum það á Hammondhátíðinni á Djúpavogi, þar sem við náðum einhvern veginn góðri tengingu við svona sjóara feeling og það var kannski viðeigandi að við fengum einmitt lánað gamalt elliheimili til þess að gista í þarna á Djúpavogi.
2: Þetta er sjóaralag. Og gerist nú á sjó?
3: Já, og lagið var til og ég held að áður en að það var komið nokkur hugmyndum titil eða texta að þá var mjög ákveðið að það yrði svona tralla-lalla-lalla kafli í þessu. Ég held að við séum daldið aldur upp sko við lög eins og viski en því djar og fleira þegar við erum börn og það svona sjóara stemming. Síðan ákvæðum við að við myndum syngja þarna hlutverk. Ég leik hennan undarlega stýrimann sem er algjör aumingi þegar hann lendir í stórsjónum. Flosi er hásetin og sigur hann vitaskuld skipstjórin.
2: En þetta er samt mjög dramatísk lag. Sko. Og ég held að væri ekki vitlust hjá ykkur sem að geti dimmað ljósin heima hjá ykkur. Að gera það áður en þið byrja að hlusta. Jafnvel lygna eftir augunum.
3: Já, áður en þið hlustið þá takiði kristallinn og fínerið og setið það aðeins til hliðar.
2: Já, sjáu hvað gerist.
4: Voru veður vond og válin, sildum svartan stormin í. Hjæltum stýrið hvítum hnúum, hjælt að úti værum líf. Skyndi stíft

Þannig hún var leið aftur til Boston, hún Stella Lefty. Lagið heitir einfallega Boston. Það er að næst í, já, ögulega, ég ætla að segja, öruglega og mögulega í einu, það virkar ekki. Sem sagt, ögulega ein heitasta dansveitin í Bretlandi. Þeir kalla sig Chase and Status og alltaf fá til sín hin á þessa til þess að sjáum raddir í lögum sínum. Þetta síðan 2011, þeir voru kannski

Hér er songið Píkuhöllina, Pussy Palace og þetta er hún Lily Allen sem nú oftast með munnin fyrir, fyrir neðan nefið og lætur að flakka sem hún að hugsa. Gerir heila plötu fyrirrandi kærastansinn sem að ekki endilega fallega orðuð í hans garð. Ég vil minna ykkur á stórleikinn á Laugardalsvelli í kvöld þar sem að íslenska kvennalandsliðið tekur á móti því króatíska með ágætisforskot en ég hvet alla til að bruna á Laugardalsvelli því það gaman að sjá frábært landslið spila boltaleik og það akkurat þannig í kvöld. Það að reyna að komast á HM í Brasilíu, ekki gleyma því. Það eitt að komast á HM en að komast svo fyrsta HM í Brasilíu, þú toppar það ekkit. Þannig að hálf sex í kvöld held ég á Laugardalsvelli, allir með. Hér eftir smástund frétti síðan mætir Lovísa, ég þakka kjærlega fyrir mig í dag. Verði nú ofsalega sæl, við ætlum að enda þetta á íslenskum dreng.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30 Rás 1. Hamborgarabúllan tilboð á þriðjudegi Hamborgarabúlla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. október.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögreglu embætta þrátt fyrir mótmæli. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra segir að hún hafi rætt sameininguna við fulltrúa allra embættana á hringferð sinni landið og viðbrögðin hafi verið jákvæð. Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem ísátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglustjóra félagsins, ríkis lögreglustjóri, auk annara.
2: Viðtökur innan lögreglunar sjálfur hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að mér finnst þetta svona kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnarstigið hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið.
1: Þorbjörg segir að lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglu verði ekki fækkað og fjöldi lögreglumanna verði sá sami.
2: Þetta snýst það að skipulag lögreglu fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Framkvæmdastjóri síldarvinnslunar telur ástæðu til bjartsýni þrátt fyrir að Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafi dregið talsvert úr ráðlögðum kvóta loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúm 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í gær gerir ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri síldarvinnslunar, segir að vertíðin framöndan byggi á einni bestu ungloðnu mælingu sem sést hafi. Það sé því enn full ástæða til bjartsýni. Hafís og vont veður hafi komið í veg fyrir að Hafró næði að klára haustleiðangurinn.
3: Þegar loðunan er annars vegar þá er ekki ánýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, hefur verið það síðust ára, en auðvitað, ef við skoðum bara söguna síðustu tíu árinna, þá er auðvitað mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100 ástóna kóta, við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf auðvitað að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það, en það er ljóst að leiðangurinn kláraðast ekki, þannig að það er eitthvað eftir að mæla.
1: Gunnþór segir góða ungloðunumælingu gefa tilefni til byrjunarkvóta fyrir 2028.
3: Og við höfum ekki séð ungloðunumælingar í mörg síðastliðið ár sem gefa tilefni til byrjunarkvóta. Það er líka mjög jákvæmt.
1: Sagði Gunnþór Ingvarsson. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, er nýr formaður þingflokks Viðreisnar. Þetta tilkynnti forseti Alþingis við upphaf þingfundar. Sigmar Guðmundsson sem var formaður er enn í leyfi frá þingstörfum. Fréttalestri er lokið.

Þetta hér er Kristmundur Axel og hans nýjasta laglæð heitir Bakkus. Verð hjartalega velkomin aftur í Popland sem heldur hér áfram á Rástfö og loknum tvö fréttum þennan þriðju daginn sem 13. oktober. Ég heiti Lovísa Rut og hef skipt hér sæti við hann Þórð Helga og ætla mér að sitja hér við til klukkan fjögur í dag eða það bil. Og ég ætla að spila svolítið af nýju efni hér. Ég ætla að spila meðal annars lag af nýrri plötu sem Miley Cyrus var að gefa út eða Miley, ég held hún vilji nú bara láta kalla sig Miley þessa dagana, en hvað það? Við ætlum að heyra líka nýtt efni frá sænsku söngkonunni Tove Lo, sem var líka senda frá sér nýja plötum á dögunum og plata vikunar að sjálfsögðu á nýjum stað á sínum stað, ný plata frá hljómsveitinni Ham. En við höldum okkur við nýtt íslenskt eða íslenskt danst, við ætlum að heyra hérna í Tínu Díkof og Emiliona Torini.

0: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
1: Morgunútvarpið. Rástu.
2: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því þar enginn að horfa fram, þar allir að horfa til vinstri.
4: Það eru til stjórnmálflokka sem vilja hafa
3: vesen. En eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð fast?
5: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
6: Föstudagskvöldið þér.
5: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
5: Þú er...
1: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

Þetta er nútíma disco, Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor og þetta minnur nú margt á ABBA flokkin. Þetta svolítið ABBA-legt, finnst mér allavega persónlega og það bara þið besta mál, enda þau einhver besta disco sveita allra tíma. Nú, við ætlum að vinda okkur hér næst í nýtt efni frá tónlistakonu sem kallaði sig áður Miley Cyrus. Nú notar hún bara listamannsnafnið Miley og hún var að gefa út sína 10. hljóðversplötu þann 18. september síðastliðin og hún nú að gera bara nokkuð gott mót, fór beint í fyrsta sæti Billboard 200 vinsaldalistans í Bandaríkjunum sem gerir hana að sjöttu plötu Miley sem nær þeim áfanga. Platan heitir Bass Persuades og aðalsmáskífan líka sem kom svo út með miklum tilþrifum tónlistamyndbandi og öllu þann 3. september. Hún svona hitaði aðeins upp með því lagi og hún að vinna með já, svona gróft synthapop, það smá áttundi, smá níundi áratugurinn hér inni, bassataktar og svona síðpöng stemming og hún er að prófa sig áfram. Við skulum heyra hér aðalagið af nýrri plötu Miley, titillagið Bass Persuades. Let's go.

Miley Bass Bass Persuades heitir þetta lag og er titillag nýrrar plötu sem hún gaf út bara núna í september og þetta er hennar tíunda hljóðversplata og í þessu lagi eða í textanum þá hún svona að hvetja hlustendur til að leggja símana frá sér. Hætta fylgjast með heiminum í gegnum skjáin og tína sér frekar í dansi sem að mér nú bara ágætis afsakið boðskapur. Sem margir geta tekið til sín en hingað heim, hér næst GTRN og Birnir og lag sem heitir Vilt Fá

Þetta er skemmtileg upprifjun, smá fortíð hér í Poplandi á Rás 2. Þetta er sænsk söngkona sem heitir Agnes og þetta er hennar stærsti smellur, Release Me frá árinu 2008. Og meira sænst, næst það nýtt, við ætlum að heyra hér í henni Tove Lo sem var að gefa út plötu á dögunum sem heitir Estrus. Og titillin svolítið skemmtilegur. Estrus svona, já, líffræðilegt. Hugtak, það vísar í það tímabil í æxlunarhring kvenkyns spendýra þar sem dýrið frjótt og í daglegu tali oft sagt bara dýrin séu á lóðari sem auðvitað frekar sniðu pæling fyrir titil á plötu ég nokkuð viss í mínu máli að ég held allavega að hún sé að vísa í þetta en platan kom út á dögunum ég á eftir að rúlinni en ég hef mikla trú á henni við ætlum að heyra hér lag af henni sem bara skammstöfun F-A-M-T eða Fuck My Tears Away Þetta hins sænska Tove Lo og lag af plötunni Estrus

0: og nýtti framkvæmdakjörin.
1: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

0: lag frá Hjálmum lag eftir Þorstein Einarsson og textin reyndar líka lagið heitir Saknaðar ljóð búið að vekja mikla lukku hér hjá okkur á Rás 2 eins og flest sem þessi ágæta sveit gerir en við ætlum að heyra næst í kaktusi Einarsinni hann gaf út plötuna Factoid Happiness fyrir ekki svo löngu síðan hún hefur að geyma marga góða smelli marga góða gesti og alls konar hún var plata vikunar hjá okkur hér á dögunum og við ætlum að heyra hér lag sem hann gerir með bresku söngkonunni Jessica Winter Lagið heitir Third Time.
1: I heard it the first time. Still I can't see another way.

Þakka þúsundfalt heiti þetta lag, þetta er söngkonan María Magnúsdóttir eða Mimra. En við ætlum bara að skipta hér fljótlega yfir á fréttastofu Rúf, klukkan að verða þrjú og svo höldum við áfram með Popland að þeim loknum og við menn eftir að heyra hér lag af plötu vikunar. Ég ætla að spila lagi sem trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2, við ætlum að heyra nýtt frá Elínu Hall og Krumma og fleirum. En endum þennan klukkutíma í Suðrænni Sveiflu, Suðrænni Poppi, einhverju þannig.

0: langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
3: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan tilboð á þriðjudegi Hamborgarabúla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðavant yfir ummælum Þórarins G. Péturssonar, varaseðlabankastjóra peningastefnu, í spursmálum Morgunblaðsins, þar sem hann sagði seðlabankan hafa skapað slaka í efnahagslífinu með tilherrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar heldu. Finnbjörn sagði með ólíkindum að maður í stöðu Þórarins skuli lýsa slíku yfir og að ASÍ muni endurskoða stefnu sína gagnvart seðlabankanum.
5: Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað þannig að hérna, við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar hérna, aðtóðsendir og hérna, tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, sko, ég á varla til orði yfir þessu.
4: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Leiðtogar ESB ríkja koma saman í Brussel á 5. og 1. dag og nokkuð víst má þykja að málefni Úkraínu verða þar í forgrunni. Í draugum að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoganna sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum, fagna þeir þeim víðtæku þvingunar aðgerðum sem afgreiddar voru í gær. Evrópusambandið auk þess ákveðið í að auka þrýstinginn á Rússland meðal annars til að skerða sem mest tekjur Rússa af sölu á olíu. En utanríkisráðherra Finnlands hvetur allir ríki Evrópusambandsins til að hætta útgáfu ferðamanna áritana til rússneskra ríkisborgara þar til stjórnvöld þar láta innrásastríðinu í Úkraínu lokið.
6: Elena Valtonen hvatti yfirlýsingu sem hún birti í morgun framkvæmda stjórn Evrópusambandsins til að setja strangari viðmiðunanir vegabréfsáritanir og gera nauðsynlega breytingar á löggjöf sambandsins svo innleiða megi bann við þeim. Innrásastríð Rússa hefur nú staðið í á 5 ár, segir í yfirlýsingu Valtonen. Það ekki réttlátt að Rússa geti ferðast til Evrópu og notið frelsis hér meðan leiðtogar þeirra varpa sprengjum á heimili Úkraínumanna, segir Valtonen. Hún brýndi jafnframt aðra leiðtogar í Evrópu sambandsins til að þrýsta bréflega á framkvæmdastjórnina að banna þegar á þessu ári Schengen áritanir til allra í innsta hring Vladimir Putin forseta rússneska íþróttamanna og hermenn rúnverandi og fyrirverandi. Landamæri Finnlands og Rússlands eru 1340 km löng. Þarlend stjórnvöld hættu 2022 að gefa út vegabréfsáritanir vegna ferðalaga Rússa sem ekki teldust nauðsynleg. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, lagði í september til að endurskoða ferðamanna áritanir til að sporna við fjölþátta árásum Rússa.
4: Markus Þóraldsson sagði frá. Og síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri lokið.

Sef heitir lagið Þetta gamalt en gott frá hljómsveitinni í svörtum fötum og popland farið aftur af stað að loknum þrjú fréttum tæp klukkustund eftir af þessum þætti svo tekur síðdegis útvarpið við eins og vantir eftir fjögur fréttirnar og það alls konar tónlist á listanum hér hjá mér nýtt og gamalt íslenskt og erlend og næst ætlum við að heyra það lag sem nú á toppi vinsaldalista Rásar 2 það lag af nýrri plötu frá Jón Frí Og hér fær hann söngkonuna, tónlistarkonuna, listakonuna Lúpínu með sér í lag sem heitir Endalaus framtíð.

Endalaus framtíð, þetta er lagið, þetta er Jón Frí og Lúpína sem eru saman á toppi vinsældalista Rásar 2 þessa stundina. Og meira íslenskt og nýtt eða nýlegt, hér næst Klara Einarsdóttir og lag sem heitir Ef hann myndi.

0: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
1: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Spila.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimisögnu þínu á Mílu.is eða þetta 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
4: Fyrst og fremst

Jagger, Keith Richards og félagar í Rolling Stones Under My Thumb heita þetta lag frá árinu 1966 og þarna undir heyrist náttúrulega í hljóðfærinu Marimba sem Brian Jones leikur þarna á. Nú, hingað heim við ætlum að heyra hér í söng og leikonunni Elinu Hall sem gaf út nýtt lag á dögunum, það þetta lag hér sem heitir Is She Pretty?

It's Time heiti þetta lag sem er auðvitað svolítið svona smithslegt og það kannski ekkert að undra því að þetta nýtt efni lag af nýri plötu frá Johnny Marr sjálfum. Hér í Poplandi á Rás 2, klukkuna verða 3:30 og við ætlum að fara að heyra hér næst í Krumma. Hann stefnir einnig á plötu útgáfu bara sem fyrst, held ég, bara eftir nokkra vikur eða eitthvað. Og hér lag sem verður að finna á henni. Lagið heitir Bak við fjöllin.

0: Radiohead-miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki ultraplatinum ekstra miðar í Kongsins köpen. Ultraplatinum ekstra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
1: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggð er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
14: Haustútsala á garbekkjum, borðbekkjum og borðsettum. Alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is
15: Ökologisk pasta með viðlaug. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænge bare salg.

0: Þetta hér er hinn dásamlegi Back Up All Night heitir lagið þegar við ætlum að skipta nokkuð hressilegum gír og heyra hér næst lag af plötuvikunar sem væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Ham. Hún heitir Endalok alls, hvorki meira niður minna og þeir ætla að segja okkur hér frá laginu Hellis Heima.
1: Plata vikunar
2: Lá ég
3: Við erum hljómsveitin Ham
4: og þið eru Ham.
3: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
4: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
3: Hellis Heiði, þetta lag sem að mér kemur nú helst í hug þýska orðið slager vegna þess að þetta slagari og þarna unnið með áhrif einfaldleika og endurtekninga sem okkur þykir mjög fallegt fyrirbæri og höfum oft lengi okkur með. Ekki oft verið einfaldara en þetta svo, held ég.
4: Nei, og þarna takturinn fílingurinn og við höfum kannski, já, við höfum að leika okkur meira með það. Maður þarf ekki að loka augunum, en leiðum að loka augunum þá sér maður fyrir sér að maður sé að krúsa. Þetta cruising lag.
3: Já, bílalag.
4: Þetta bílalag, þetta svona Beach Boys slash Kraftwerk slash
3: Judas Priest.
4: Já, já, og amerískar iðnaðarokkljónsveitir.
3: Já.
4: Og það sagði sig sjálft að lagið væri ökutæki og einhvers konar kappakstur.
3: Einhvers konar ferðalag.
4: Og auðvitað Ísland og íslenska upplifunin mjög nærri okkar hjarta. Og hvað íslenska heldur en

Þetta er hljómsveitin Ham. Lagið heitir Hellisheiði og er lag af plötu vikunar. Platan heitir Endalok alls og kemur út núna á föstudaginn næsta. En ég minni hlustendur á að það hægt að hlusta á plötunni í heild sinni með kynningum frá liðsmönnum sveitarinnar í þættinum platavikunar sem var á dagskrá hér á Rás 2 í gærkvöld en alltaf aðgengilegur á spilararúf. Yfir í annað villum að heyra hér næst í Taylor Swift og laginu Patient Zero sem fer svona misvel ofan í fólk. Það svolítið verið að gera grína þessu á internetinu en það breytir þó ekki þeirri staðarenda. Þetta lag trónir á toppi bandaríska smáskífilistans. Fólk brjálað í sína Taylor Swift. Það bara svo einfalt. Heyrum þetta lag, Patient Zero.

Þetta er Steve Lacy og lagið Oh Yeah. En ég ætla að fara að segja þetta gott, kæru hlustendur og þakka fyrir mig. Ég heiti Lovísa Rut og ætla að enda þennan þátt á nýju efni frá hljómsveitinni Nothing But Thieves. Lagið heitir Baby Cool. Hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðurstónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. október. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal miðasala á tix.is.
6: DeWalt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: IKEA í Kauptúni 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.
10: Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn Bústaðakirkja. Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsamlega settu lífið á bið, kæra fjölskylda. Biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Hamborgarabúlan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúla Tómasar. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnildi. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Ullar undirfötin, gönguskór, KB Borgarnesi.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Paul Watson samtökin hafna kröfu Faxaflóahafna að flytja skipið Bandero sjálf brott úr Akraneshöfn og þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði af drætti þess þaðan til Reykjavíkur vegna yfirvofandi illviðris. Skipið hefur legið við bryggju fyrst í Reykjavík og síðan á Akranesi, síðan í júlí en íslensk yfirvöld tóku Bandero yfir eftir að áhöfnin sigldi án heimildar inn fyrir 12 mínútna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Kvals 9. Samgöngustofa aflétti farbanni yfir Bandero í ágústlok og skömmu síðar var sá síðasti úr áhöfninni sendur úr landi. Samtökin segja að staðsetning þess af Akranesi sé að undirlagi íslenskra yfirvalda sem af pólitískum ástæðum hafi valið að fara þá leið. Skipið sé á Íslandi í óþökk samtakana og því hafi verið óhætt í Reykjavík áður en yfirvöld ákvað að flytja það óumbeðið til Akranes. Samtökin ætli þó ekki að standa í vegi fyrir nauðsynlegum aðgerðum en taki engan þátt í þeim. Í kröfu Faxaflóahafna segir að verði erindinu ekki sint verði bandir og fluttur í skjól á kostnað eiganda. Skellt hefur verið í lás í ráðhúsinu á Hvammstanga eftir að mikil mygla fannst í húsnæðinu. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum, segir sveitastjóri.
12: Það svo að við fengum sérfæðinga til að gera tennskonar mælingar þegar uppkom grunur að loftgæði væri ekki eins og bestur á kosið. Og því miður þá leti svo síntaka í ljós að það einnig grunur mygluvöxt á efri hæðinni. Þannig að staðan bara langt frá því að vera góð.
13: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi vestra. Í sínum úr golfdúk og veggjum fannst mikið af smádýrum, smádýraleifum, smádýraskít og eggjum. Mikla fannst í öllum áttasínunum sem tekin voru. Búið að loka ráðhúsinu og verður starfsemi þess skert að minnstakosti þar til á fimmtudag þegar að opna verður í félagsheimilinu á Hvammstanga.
12: Þetta lítur út fyrir að vera hérna í þónokkur magni, já.
13: Starfsfólk fekk ekki að taka neitt búnað með sér úr ráðhúsinu í nýja rýmið. Beðið eftir að tölvur og önnur gögn verði þrifin áður en hægt verður að flytja þau yfir. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum en 12 manns störfuðu í ráðhúsinu.
12: Já, því miður. Þá voru einhverju farnir að finna fyrir einkennum. En það alveg sama þó að sé eitt, hvort að vera einn eða tíu að við tökum auðvitað enga áhættu á heilsu starfsfólks neð þeirra sem að koma í húsið. Þannig að það var tiltölulega fljótt tekin svo ákvörðun að flytja starfsemina annað.
11: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Sigurólli Sigurðsson tók saman. 4% döðsfalla í Belgíu í fyrra voru með dánaraðstoð. Hlutfallið hefur tvöfaldast frá árinu 2020.
14: Þetta kemur fram í skýrslu stofnunarun mat og stjórnun dánaraðstoðar sem kom út fyrir í þessum mánuði. Í skýrslunin kemur fram að árið 2020 hafi rúmlega 2400 döðsföll verið vegna dánaraðstoðar, tæp 2% af döðsföllum í landinu. Árið 2025 voru þau orðin tæplega 4500 eða 4% af öllum dauðsföllum. Hlutfallið tvöfaldaðist því á þessum 5 árum. Þá kemur einnig fram að þessum dauðsföllum fjölgaði rúm 12% milli ára. Flestar beiðnir dánaraðstoð eru vegna krabbameins ríflega helmingur. Þetta hlutfall fer þó lækkandi á kostnað langvinnra sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og lungnateppu. Þá kemur fram að í tæplega fjórðungi dauðsfallana voru viðkomandi ekki dauðvona. Þetta hlutfall fer hækkandi. Samtök sem berjast gegn dánaraðstoð hafa vakið athygli á því að beiðnir þessa aðstoð eru í auknum mæli samþykktar strax án þess að frekari upplýsinga sé krafist. Áhyggjur eru af því að fólk geti fengið slíka aðstoð of auðveldlega. Þá segir Alistair Hungerford Morgan, forstjóri samtakana Right to Life UK, það áhyggjuefni að fólki með ákveðin heilsufarsvandamál sem fái dánaraðstoð fari fjölgandi. Til dæmis hafi fólki með elliglaup í þessum hópi fjölgað 250% á 7 árum. Dánaraðstoð hefur verið lögleg í Belgíu frá árinu 2002.
11: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þá að veðurhorfur, hæg suðlagi 8 og dálitlar skúrir í flestum landslutum en hvessir sunnanlands í nótt. Á morgun bætir í vind þegar kröpplægð gengur yfir landið, gular og appelsínu gular viðvaranir hafa verið gefnar út allt land. Þar fyrstu taka gildi á sunnaverðu landinu í fyrramálið en verst verður veðrið norðvestan til annað kvöld og fram á nótt. Þar má búast við talsverðri snjókomu og slittu. Ekkert ferðaveður verður það sem verst lætur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
15: Síðdegis útvarpið
16: á Rás 2
15: Á Rás 2
16: Fyrst og fremst
17: Það Rúnar Robertson og Júlía Margrét Einarsdóttir sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag og Júlía Margrét bjóðið velkomin til starfa í síðdegis útvarpið
18: Herðu, bara þakka kærlega fyrir Ég held að þau sem að hlusta ofta og þátt hafa kannski hirti mér einna áður Ég var andverið svona aflýsingum en nú ég komin alveg fast hingað inn Já. Og bara ótrúlega spennt að fá að vera þetta með ykkur
17: Nei, ekki? Það mjög gaman að fá þig og gott að fá þig í þátt og það verður gaman að vera með þér hérna í vetur
18: Já, bara sömu leiði svona
17: Frumvarp dómsmálaráðherra breytingar á útlendingalögum þar sem lagt til að sérstakt dvalarleyfi vegna vistráningar sem við þekkjum sem au pair fyrir fólk utan EES svæðisins verður lagt niður komið í samráðsgátt stjórnvalda dómsmálaráðherra segir að dvalarleyfi hafi einfaldlega sett manneskjur í of viðkvæma stöðu á árunum 2017 til 2024 fórum 78% dvalarleyfa fara til fyrir afsakið 78% dvalarleyfa sem fóru til ríkisborgara Filippseyja og dæmi séum að ungar stelpur þaðan vinni langt umfram þann vinnutíma sem samkomulega gengur út á og vinni jafnvel fyrir fleiri en eina fjölskyldu. Ein þeirra sem hefur nú gagnrýnt þetta frumvarp enda náttúrulega ekkit svolítið í heiminum að það sé ekki hinn hliðin á málunum. Allavega hún ætlar að segja okkur af þessari gagnrýni sinni hún Greta Salome Stefánsdóttir og hún þekkir til þessa mála eitthvað og ætlar að segja okkur af hvað hún setur út á í þessu enda náttúrulega frumvarpi í samráðsgátt.
18: Akkurat, já, þetta ótrúlega fróðlegt mál og þannig gaman að heyra hvað hún hefur að segja svona hvernig þetta horfið við henni. En helgina fór í þriðja sinn fram ráðstefnan Think Nordic í Budapest þar sem að sérfræðingar og vísindafólk frá Norðurlöndum kom saman og þau voru svona deila hugmyndum sínum og það var varpa fram alls konar spurningum eins og til dæmis af hverju, hvernig norræna glæpasagan hefur orðið landbúnaðinu þekktasta menningarlega vörumerki heims, hver lykillinn andlegri vellíðan og heilsu og hvað við getum til dæmis lært af myrkri fortíð Íslands. Og íslenski rithöfundurinn hlaðvarpsstýran og sagfræðingurinn Sigrún Elíasdóttir, hún hélt erindi sem bar titilinn The Lies We Say About Iceland eða lygarnar sem við erum að segja Ísland. Hún ætlar að kíka til okkar og segja okkur frá þessu erindi og hún ætlar að afhjúpa svolítið þessar lygar sem við erum greinilega að bera borð fyrir svona erlend fólk. Og talandi glæpasögu.
17: Já. Nei, menn, ég var að velta fyrir mér svona, úst, Ísland, besti heimi.
18: Já, það alltaf staðarinn.
17: staðarinn, já.
18: Það staðarinn, sko. Nei, já, það einhverja, eitthvað sem hún vil meina, við séum allan eitthvað að færi stílinn, svona, sem ennum kannski svona okkar leið. En glæpasögur, og þurfum að tala þetta svona menningarlega vörumerki, hvað þetta rosalega stórt þessi norrænu glæpasögur, það nóg af þeim sem að verða til hérna á Íslandi og við alltaf, getum verið stolt af þeim. Og á morgun kemur út Svartakófi eftir Ragnar Jónasson, sem alltaf orðin bara einn okkar stærsti höfundur svo hérna bara gefin út bara allan heim. Ég var með í bókabúð bara í París daginn og bara fyrsta sem ég rekst á að bóka eftir hann.
17: Þannig að
18: við erum besti heimi eins og varum við komið.
17: Mm-hmm.
18: en hérna Svartakófi sem þriðja bókin Helga Reykdal lögreglumann og sem sagt Hvítalogn sem kom undan henni var að koma út í Þýskaland og stökk beint í 8. sæti kyljulistans. En þessi bók kemur út nána samtíma svo Íslandi, Frakklandi, Bandaríkjunum og Bretlandi, þannig að við erum að fá njótanar á sama tíma og þau þarna út í heimi sem eru svo mikla aðdáendur. En Ragnar ætti allan að kíka til okkar, hann ætla að segja okkur frá nýju bókinu og svona hvað hann að bauka.
17: Einmitt. Tölvuþrjótar hækkuðu hitast í kælum margra franskra matvöruverslana upp í 50 gráður á Celsius yfir nótt sem olli eldsvoðum og matarskemmdum í hundruðum verslana víðsvegar landið. Þetta var í umfangsmikilli tölvuárás að ræða þessa árás sem hafði áhrif á nettengda kæla á nokkrum stórum matvörukeðjum í Frakklandi, kæla og frysta og alla menna. En gæti þetta gerst auðveldlega í hér á landi? Ég meni Vifússon, tæknistjóri og eitt stofnenda kýstrak verður á línunni hjá okkur. Og svo í lok þáttar að þá fá við sjónvarskúrun okkar Ragnar Eyþórsson í heimsókn og hann ætlar að mæla með sjónvarsefni sem hentar vel í hámhorfið og þau líta við hjá okkur í lok þáttar líka Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Ragnhildur Þrastadóttir úr ritstjórn Kveiks. Þau koma til okkar og segja okkur frá efni þáttarins í kvöld.
19: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
17: En við ætlum að beina sjónum okkur núna að náttúrulega landsleiknum sem er rétt. Stelpunar okkar að spila við Króatíu klukkan 5:30, allt í beinni á Rúf 2 og þetta er seinni umspilsleikurinn og þetta er svona hug, sko, við unnum fyrir leikinn út í 4-0,
18: sem
17: er eitthvað værukerði sem ég veit að ekki.
18: Já, hvort fólk sé eitthvað stressa, sko, mann finnst þess að það séu allir svona frekar sigurvissi fyrir leikinn, en auðvitað að gera að fylgjast með.
17: Nákvæmlega, Almar Ormarsson, nýttir að þetta fréttamaður komin í Laugardal, sætlablessaður.
20: Jú, sætl.
17: Finnir þú þetta andrúmsloft, að fólk er svona, þetta er ekkert mál, þetta er búið, við þurfum ekkert að leggja mikið okkur.
20: Já, kannski svona aðeins hjá fólki sem er ekki hluti af liðinu eða teiminu, en liðið finnst mér mjög einbeitt og þjálfarateimið og allt staffi hérna í kring finnst mér vera mjög einbeitt að þessu verkefni og eins og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagði í viðtali, þá fagnar maður aldrei fyrir en að seinni leikurinn er búinn í svona einvígi, þannig að ég er ekki trættu við neina værukærð eða neitt svoleiðis hjá íslenska liðinu og ég held að þær munu bara sína okkur flottan leik í dag.
17: Já, gott að heyra, enda áttar mann svona kannski, ég held kannski að það væri svona meira svona áhörundur og einmitt starfsfólk sem væri svona værukjörðin. En sko, ef þetta fer eins og við búist við, þá mætum við hann gott Portugalar Norður Írlandi og Portugalar nú 3-0 yfir í þeirra einvígi. Almar, hvað eigum við möguleika á móti Portugal?
20: Já, við eigum alveg möguleika á móti Portugal. Þetta er svona, ég myndi segja, lið sem við kannski bara álíka að getast í og við. Við erum aðeins ofar meira sá sem fræga heimslista FIFA. Við töpum reynda fyrir þeim í umspili sæti á síðasta HM sem var 2023. Það reyndar mistu við manna velli og svona og fór í framlíkingu. Það var bara eitt leikur út í Portugal. Núna í umspilinu verða þetta tveir leikir, byrjum að spila út í Portugal og fáum svo heimaleik í seinni leiknum, þannig að ég bara held að við getum alveg leift okkur að vera bjartsýn.
17: Já,
18: við eigum alveg harma hefna, ég hefum manneflega eftir þessum leik og maður ennþá alveg bara svona með svona vont bræði munninum, sko, þannig að ég er alveg mjög spennt fyrir að mæta Portugal einmitt til þess að svona klára það sem að mann fannst maður eitt að klára þá, sko.
20: Já, algjörlega, það er svona verið ekstra sætt að komast á HM í fyrsta skipti og slá þær út í leiðinni.
18: Nákvæmlega.
17: Hvenær eru þeir leikir ef við förum þá leið?
20: Þeir eru í kringum mánaðamótin nóvember, desember, líklega í byrjun desember, það svona á eftir að negla nákvæmlegar dagsetningar á það en það hann að gluggi frá 27. nóvember til 5. desember
17: Já.
20: Til að spila þetta leiki en það bara þegar að við klárum okkar og Portugal klára sitt á móti Norður Írlandi þá fara bara sambundin og UEFA í það að finna nákvæma leikdaga í þetta.
17: Já, erum við bara alveg óhrætt við að spila á Laugardalsvellinum í nóvember, desember?
20: Já, já, við erum komið með svo flott hybrid grasina og það búið að kaupa pulsu, svo kallaði sem þetta renna yfir það til að forða þessu frá frostinu og ég meina veðrið í desember oft jafnvel skárra heldur en í september oktober, þannig að við bara við stefnum á að spila hér og ef það verður ekki hægt, þá finnum við einhver aðra góða lust.
17: Já, leikurinn á rúf 2 núna klukkan 17.30 hver eru komnir á völli núna? Það bara starfsfólk, það engin áhörðum eftir?
20: Nei, það voru að lítið áhörðundur, Íslendingar ekkit mikið fyrir að mæta allt og snemma á íþróttaviðburði en já, það fullt af starfsfólki en auðvitað liðin eru komin, bæði já. Íslenska og kroatíska eru mættina og allt þjálfara teimið og svona
17: já.
20: Það eru búin að taka út aðstæður hérna á vellinum og hann bara eins og alltaf geggjaður eða grænn og frábærs og hérna, en það svona, já, nú fyrir svona stýttast í árundu fara að láta sjá sig og bara vonandi að verði vel mætt og stuðningurum verði góður.
17: Segðu mér, er binnurliðið komið? Nei, alltaf.
20: Jú, fyrir hann með íslenska komið og
17: Þorsten
20: gerir þrjár breytingar, já, hann gerir þrjár breytingar frá fyrirleiknum. Fanney Inga Birkisdóttir kemur í markið, Katla Tryggvadóttir kemur inn á miðina í staðan fyrir Hildi Antons og svo kemur Ída Marín Hermannsdóttir inn í fremstu línu og Telma Karin Pálmadóttir sérst á bekkin. Þannig að það eru þrjár breytingar sem hann gerir, kannski svona, já, maður svona setur... Mest þess að sér breyttu markmann en fann einhver þetta frábær markmann líka þannig að við hefum yngar ágjur af þessu.
17: Nei, sérðu eitthvað þema þarna í þessum breytingum er hann að leifa yngri leikmannum sem að kannski með minni leikreslu að spila eða hvað?
20: Já, Katla Tryggvadóttir er náttúrulega svona, hún já, aðeins svona yngri og mjög efnileg og kom bara mjög vel inn í fyrirleikin. Ída Marín hefur svolítið verið svona inn og út úr liðinu eftir hún kom aftur inn í landslið eftir smá pásu þannig að, og hún hefur staðið sér mjög vel og bara á skilið byrjumlega sæti Telma Karin sem dettur út í hennar stað átti kannski ekki sinn allra besta leik úti en það líka svona kornungu leikmaður 18 ára gömul og bara framtíða leikmaður Íslands en þarf ekki þannig að byrja alla leiki þannig að við sjáum það sem fóru út af fyrir utan Cecilíu Markmann sjáum það eru að koma inn á í dag og gera sitt.
17: Já, hvernig fótt til að mæta á völlin og ef ekki er það möguleiki á því að þá er það bara rúf 2 klukkan 17.30 hefst leikurinn hvað er það ekki stofan eða eitthvað slíkt sem er á undan ekki hita upp eitthvað?
20: Jú, klukkan 10 mínútur í 5 byrjar stofana sem að þetta segir fær það Öddu Baldurs og Hödda Magg til að rýna því leikinn þannig að það að gera kveiki á rúf 2 þá.
17: Topp fólk og öllu stöðum, Almar Ármannsson, takk hérlega fyrir þetta.
20: Takk fyrir mig.
17: Áfram Ísland.
0: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
21: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
22: Frú Sigurlaug Mjódd með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
23: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
24: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
25: I love them, I love you.
26: Útvarpið á Rástföð Hvað það versta sem að gæti skeð Ef þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór og Sinfonía Nordir í síðdegisútvarpinu, hvað það versta sem gæti gerst? Nú, frumvarp dómsmálaráðherra breytingar útlendingalögum sem að lagt er til að sérstakt dvalarleyfi vegna vistráðninga sem við þekkjum sem auper fyrir fólk utan EES-svæðin sem verður lagt niður. Þetta frumvarp komið í samráðsgátt stjórnvalda og dómsmálaráðherra segir í færslu á Facebook síðu sinni að dvalarleyfið hafi einfaldlega sett manneskjur í of viðkvama stöðu og bendi þar á að árinni 2017 til 2024 fóru 78% var að leifa til ríkisborgara Filippseyja sem dæmi og dæmi séum að unga stelpu þaðan vinni langt fram umfram þann vinnutíma sem samkomna gengur út á og vinni jafnvel fyrir fleiri en eina fjölskyldu. En það eru skiptaskoðunar þessu og eins og aða segir frumvarpið í samráðsgátt. Og ein þeirra sem hefur gagnrýnt frumvarpið, Greta Salome Stefánsdóttir, hún komin hingað til okkar. Í hverju felst þín gagnrýni? Hvað finnst þér að þarna?
2: Já, ég kannski vil byrja því að taka fram að ég vil ekki gera lítið úr vandamáli sem að klálega hefur komið upp og örgulega oftar en eins og oftar en tvisvar og eins og dómsmálaráðherra segir sjálf að hérna, hún segir að þessi of margar sögur og auðvitað bara einsaga of margar slæmar sögur ef það er verið að misnota sem sagt hérna, ef að fjölskyldur er að misnota aðstöðu sína en sko gagnrýnin hjá hóst fjölskyldum hefur sérstaklega falist í því að sko viðbrögðum virðast vera þessu við ætlum bara að leggja þetta niður og ekki leggja kerfið niður heldur leggja niður þessi dvalarleyfi sem að fara til ríkisborgara utan EES og mér finnst persónlega svo það svo, það sé klálega verða hérna mis í rauninni bara misbjóða fólki eftir þjóðarni líka þar
1: Já.
2: En ég velti fyrir mér hversu margar góðar sögur dómsmálaráðherra hefur hlustað á versus þessa slæmu. En svo nú höfum við sko, við höfum reynslað því að vera með tvær yndislegar stúlkur frá Filippseyjum sem hafa komið til okkar sem auper og við höfum aldrei orðið vör við nokkurs konar eftirlit, hvorki í síma, tölvupósti eða í persónu.
1: Nei, ég veit að því hún segir þarna að eftirlitinu það sé ekki nægilegt að það hef verið eftirlit en það hef ekki virkað.
3: Já, það hef ekki
1: gengið. Þú er ekki vörðið neitt eftirlit.
2: Já, og það er ekki bara frá okkur. Það eru hóstfjölskyldur yfirleitt. Við höfum ekki orðið vörðið nokkurs konar eftirlit og ekki okkar stúlkur heldur. Ekki þeirra vinkonur, þannig ég velti fyrir mér hversu vel útlendingastofnun hefur sinnt þessu eftirliti og á hvaða hátt og það fylgja engin gögn þessu frumvarpi við höfum ekki séð hversu margar kvartanir að hvað meiði þær eru og við höfum ekki heldur sko, við höfum heldur ekki orðið við höfum neitt samtal sem er kannski það sem að mér finnst vest í þessu öllu og okkar reynsla sem sagt, bara af þessu kerfi hefur verið frábær og þá sko hefur verið sagt að hérna og hún hefur náttúrulega bara réttilega bent á það að þetta eru menningaskipti og við eigum að taka móti þessum stúlkum sama hvaðan þær koma og þær eiga verða partur á fjölskyldunni og maður best fyrir fjölskyldumeðlumum og þess vegna fannst mér rétt að koma hingað og tala bæði hennar og okkar máli vegna þess að þetta hefur verið svolítið einhliða umræða finnst okkur og hóst fjölskyldum yfirleitt að því ég vil bara leifa mér að fullir það að þetta, þessi tilfelli eru algjör undantekninga tilfelli.
3: Já, sko, þegar ég las þessa stöðu uppfærslu frá dómsmálaráðherra, þá ætla ég bara viðkenna bara fyrir sjálfum mig að mér fannst þetta að vera lógist. Að ég hugsa alveg svona, já, hér er að baki eitthvað og ég hef heyrst eitthvað svona sögur og ekki frá fyrstu hendi af einhverjum svona sem að einmitt hafa verið látnar vinna bara endalaust, fá ekki að sita við mataborðið með fjölskyldinni og sé bara eitthvað algjörlega útilokaðar frá samfélaginu og hafa eitthvað bakland til að leita til. Og þegar maður lesa eða heyrir eitthvað í þá áttar eins og þú segir, að eitt tilfelli væri eitthvað neður nóg til að bræðast við. Það er svona kannski líka gott að fá að heyra þetta frá þeim sem að hafa séð hinarliðin og hafa verið með þessum stúlkum.
2: Já, sko, ég get þetta bara tala út frá okkar reynslu og reynslu þeirra sem að við þekkjum og reynslu þessar stúlna sem hafa verið hjá okkur þeirra vinkvenna vegna þess að við náttúrulega kennumst þeirra neti eftir því sem að þær hafa verið hjá okkur. Og hjá okkur sátu fyrir nokkrum dögum þrjár yndislegar stúlkur frá Filippseyjum meður sín yfir þessu og þær töluðu mitt þetta. Það er ekkert samtal átt sér stað við þær þetta eða Filippseyska samfélagið í heildsinni. Það verið tekin ákvörðun þær en ekki með þeim. Mm. Og þarna finnst mér líka vandamálið algjörlega liggja og sko þetta svona sko án þess að fara út í svona einhverja stóra pólitíska umræðu þá finnst mér þetta líka vera mér finnst þetta vera svo röng skilaboð til fjölskyldna vegna þess að nú veit ég ekki hvort að dómsmálaráðherra sé með börn á leikskólaaldri en eins og kannski eins og þið heyrið þá ég bara kortur í að fara hérna fara eignast neitt þriða barn og með tvö önnur mjög lítil börn á leikskólaaldri og fjölskyldur eru bara að drukna þær eru að bregðast við þessum skattahækkunum og þessum gjöldum og öllu því sem að bara því fylgir að lifa og vera til og þetta hefur verið algjör björg sérstaklega fyrir fjölskyldur sem hafa ekkert bakland eða lítið bakland fyrir einstæða foreldra og það er bara algjörlega þannig að þetta er svona að mér finnst þetta slæm skilaboð bæði til þessara stúlna sem að koma hingað og þær heldur betur setja sitt fallega fingrafar á þær fjölskyldur sem þær hafa verið hjá.
1: Já, en þessi skil, þessi óskýru skil að milli sko vinnuaps og auper það sem hún bendir á að það hefur verið óskýr þarna og fólk er notað sem ætti að fara sko og sækjum atvinnuleyfi fyrir viðkomandi en ekki auper.
2: Samningurinn er skýr og hann er alveg jafn skýr fyrir stúlkur innan EES og stúlkur utan EES. Samningurinn er nákvæmlega sá sami. Mm.
3: En ef þetta væri bara stúlkur innan EES, væri þá bara ekki nægt framboð?
2: Sko, ég, eins og ég segi aftur, ég get bara tala út frá okkar einslu og núna höfum við auglýst tvisasinnum eftir auper. Og við vorum reynda bara ekkert á því að fá okkur auper þangað til vegna annan strákin okkar og þá var þess að þekktu við fólk sem að var meitt með auper hjá sér og við sáum bara hversu fallegt samband hefði myndast milli barnana og þeirra stúlku og þessan ákveðu við að bara láta á þetta reyna og svona ég myndi án þess að fullra það, þá myndi ég segja svona fyrir hverja umsókn sem að við fengum frá stúlkum innan EES það voru svona tugir frá stúlkum utan EES þannig að sko eftirspurnin er náttúrulega mjög mikil.
3: Já, einmitt.
2: Þannig að en svona líka bara svona í stærra samingi þá er þetta líka algjörlega þannig að þegar konur og fjölskyldur sérstaklega eru eignast börn þá ertu í þessari stöðu, þú ert bara á dýrasta skeiði lífsþíns, þú ert að láta enda ná saman, þú ert að koma börnum í leikskóla, yfirleitt komast börnin ekki inn á leikskóla fyrir en kannski 20 ára aldur og sama tíma og það er, þá er ríkisstjórnin með skilaboðin, við viljum að þið sem er börnin ykkar á brjósti allavega 6 mánuði og gefa börninum ykkar enga aðra fæðu, það eru nýjastu skilaboðin frá heilbrigðisráðuneytinu. Og en svo þegar þessi 6 mánuðir eru búnir, þá megið þið ekki velja nema einhverja 6 vikur hvernig þið hægið eitthvað fæðingarorlofi. Og þetta hefur verið eitt úrræði sem að fjölskyldur hafa nýtt sér til þess að einmitt geta farið út af vinnumarkaðin til þess að geta borgað þessa skatta og þessi gjöld sem er náttúrulega í bóðið þessara sömu ríkistjórnar, sko.
1: En Greta Salmi, hérna, skýrið fyrir okkur sem að erum ekki alveg inn í þessu auperkerfi, hvernig virkar það, er það á launum eða...
2: Já, það er ekkert mála að útskýra það. Það er sem sagt þannig að þær hafa vinnuskyldu upp á svona, mér minna þetta sé 25 til 30 klukkustundir á viku. Ég get allan að setja fyrir okkar leiti að okkar stúlkavinnur talsett mikið minna heldur en það. Það eru með ákveðin vinnu tíma, það eru með ekki vinna eftir klukkan 8 á kvöldin og mér minnir að lámast framfærslan sem 15.000 á viku, þetta er náttúrulega hugsa sem vistráning.
1: Já, en í staðin, og búa heimilinu.
2: Og búa sjálfsög og búa heimilinu og verða partur af fjölskyldunni. Og inn í þessari vinnuskyldu er sem sagt aðstofið létt heimilistörf og umsjón með börnum.
1: Já,
3: Ég sko það sem ég myndi hugsa þetta, þú veist að því að ég veit ekki hversu gamla stúlkur þetta eru en þar eru kannski svona um 20 eitthvað svo leiðis.
2: Já, sko þær mega ekki vera eldri en 25 ára þegar þær sækja ef þær eru utan EES.
3: Einmitt, og þarna myndi ég til dæmis bara ef ég hugsa bara sjálfa mig og bara fólk í kringum mig, maður er alveg ungur á þessum aldri og kannski þú veist og þegar þú ert að koma einmitt langt að og svona kannski þú þekkir ekki til að það þarf virkilega að hlúa að þessum einstaklingum og passa þeim líði vel og þá get ég alveg ímynda mér að það geti verið flóknara þegar að menningamunurinn meiri.
2: Já, en á sama tíma þá verður sko verðmæti og bara hérna gildi þessar menningaskipta ennþá meiri, myndi ég segja. Ég elska til þess að ég heyri hérna okkar yndislega stúlku vera að syngja lög á Filipseysku fyrir strákana mína, bara sem dæmi og þeir kynnast til dæmis þeirra hérna kynnast bara nýju matarmenningu í gegnum hana og hún í gegnum þá og í gegnum okkur og það fyrsta sem að hún til dæmis vildi gera þegar hún kom til Íslands var að finna sér íslensku námskeið. Þannig að auðvitað það þarf að hlúa að þessum stúlkum en ég líka bara, ég myndi velja kalla eftir samtali við hóstfjölskyldur og þessar stúlkur ekki bara þær sem að hafa verið auperar eða sem að eru auperar núna heldur líka þær sem hafa svo sest hérna aða því það rísa samfélag og ég mitt hérna ég rætti við hérna við okkar yndislegu auper núna í gær og maður tala saman þetta og hún í risastórum hérna risastórum spjallhópi þar sem þær eru allar að tala þetta og þær eru allar miður sín Það eru allar miður sín vegna að þær hafa ekki orðið varar við neitt eftirlit. Þær hafa verið algjörlega afskiptar af útlendingastofnun og stjórnvöldum og einu skilabóðin sem þær fáið bara, jæja, nú ætlum við að leggja þetta niður. Og þær horfa á þetta sem tækifæri sem tekið af þeim án þess að þessi gert í neinu samráði eða samtali við þær eða, hérna, eða bara filipseyska samfélagið á Íslandi.
3: Já.
2: Og aftur, ég vil ítreka það að það gerir ekki lítið úr upplifum þeirra sem hafa lent á slæmum heimilum. En það verður aldrei fyrir það komið, hvorki á vegum auper kerfisins eða skiptinema að það hérna sé einhver rotin epli.
1: Já,
2: Þetta er spurningum ferlana.
1: Já, það konar 29 hérna atvæðasendir hérna í samráðsgáttinni hjá stjórnvöldum og vantala fleiri sem að, eða umsagnir, vantala fleiri sem að munu setja þeirri minn, þú setja það inn.
2: Ég á undirskriftalista fyrir hérna umsögn sem ég held að hvað var það 80 manns hafa skrifað undir núna sem eru hóstfjölskyldur sem eru með að kalla eftir þessu samtali og ég vil líka bara, ég vil taka það fram að hérna sko, þessar stúlkur þær koma hérna auðvitað frá allt öðrum menningarheimi en það hefur ekki verið okkar allan að upplifun að þær komi hingað að þær aðlæst ekki samfélaginu þær séu ein hérna, þær séu útilokaðar frá já, frá bara frá því að hafa einhvers konar bara átlett í að kvarta sem dæmi þá vitum við og ég veit það bara vegna sem ég var sjálf í sambandi við útlendingastofnun vandi þetta mál, þá veit ég af stúlku sem að vildi komast til annara fjölskyldu og það var ekki vegna einhverjar hérna, einhverjar valdníslu en eins svo leist það var bara hlutinni hreinlega bara hentu ekki
1: Já.
2: Og ég hafði sambandi við útlendingastofnun og ég spurði hvernig fer hún að því að rifta samningnum og ég fekk svarið bara, þetta bara eitt e-mail hún getur bara reyft nákvæmlega þegar hún vill
1: þannig að það sem að hérna dómsmála var að segja, þannig að er einmitt að þessi óskýra línamilli sko hérna ódýrs vinnuafs og svo auper og að þær sem eru utan ES séu fastar hjá fjölskyldinu sem eru kannski eru í vandaramálu með, komast hver gennst það stendst ekki.
2: Það stendst engan vegin vegna þess að eftirspurnin eftir þessari hjálp og eftir hérna, eftir auper á Íslandi er slík að það býða fjölskyldur í röðum eftir að taka við þeim með opnum örmum og það er ekki þannig að hóstfjölskylda getur sagt bara nei, þú getur ekki drift samningnum Þetta er eitt e-mail og það virkar að báða bóa því að auðvitað er þetta ákveðið svona traust
1: Já, og þessar stelpur sem eru í þessu, sérstaklega þess að þú nefndir hérna frá fylgisvíðin, þær tala allar saman, meira að minna.
2: Bara 100% og sko, hérna, bara sem dæmi, þá við erum búin að vera með núna tvær stúlkur og hérna, okkar fyrri, hún fór til Belgíu núna í hérna, sumar til þess að halda áfram í auper kerfinu og hún er að koma til okkar jólin En svo hún horfir á Ísland sem sitt heima og hún ekki komin til að vinna, hún komin til að fara heim til sinna fjölskyldu og hún ekki lengur á vistráningasamningi hjá okkur, heldur horfir hún bara á Ísland sem sitt heima og okkar yndislega stúlka sem hjá okkur núna, hún að fá vinkunni sína sem er hérna frá Danmörku, er auper í Danmörku, frá Filipseyjum líka, hún að koma til hennar heim til okkar og ætlar að vera hjá henni sem gestur jólin. Þannig að við erum með þrjár yndislega stelpur sem ætlar að vera hjá okkur jólin og sko, þú veist, ég held, ég allan að ég trúi því að því ég hef bara verið inn í þessum samræðum, ég hef séð viðbrun hjá þessum stúlkum, ég trúi því að þetta sé algjörlega undantekningin frekar en reglan og ég bara biðla til dómsmálaráðherra þeirra og til stjórnvalda að hlusta góðu sögunar, hlusta á fjölskyldunar sem að er að verða þessa samninga sem ég held að sé algjörlega reglan frekar en, hérna, frekar en ekki sko.
3: Mm-hmm.
2: Og svo bara vil ég líka, ég vil hvetja þær, nummer 1, 2 og 3, að hlusta á þessar stúlkur. Venns að þeirra rödd verður að heyrast.
3: Mm-hmm.
2: Og það verður eitthvað samtala að eiga sér stað. Þannig að hérna, það er allan að það verður það sem að ég veit að hóstfjölskyldana er að kalla eftir. Það er enginn sem er að segja bara já, ef þetta vandamál, höldum þessu bara áfram.
1: Nei.
2: Það er enginn að kalla eftir því.
1: Nei.
2: En við erum að kalla eftir gögnum, við erum að kalla eftir tölum og við erum að kalla eftir samtali.
3: Mm-hmm.
1: Greta Salome og Stefán Stóttir, takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk hérlega.
4: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is. Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
5: replace. Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
9: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is, Skútuvogi 1.
10: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, síðumóla 33, próshoppan.is.
11: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
12: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
14: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
15: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
17: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Þetta er nýtönsk og raunheimar er í sítiðsutarpinu en þá ætlum við að snúa okkar öðru heldur en auper.
1: Já, algjörlega. Það var sem sagt ráðstefna sem fór fram í Budapest helgina sem heitir Think Nordic og þar komu fram alls konar sérfræðingar og vísindafólk frá Norðurlöndum og voru svona deila ýmsum hugmyndum og við gripum eða bara glóð volgan ræðumann þarna sem heitir Sigrún Elíasdóttir og hún hlaðvarpstýra, hún rithöfundur, hún sagfræðingur og hún var með erindi og ég var að tala við hana áðan og var að spyrja hvort þú getur komið til okkar þá varstu bara nýlent Sigrún en samt til ég að kíka til okkar sem ég
2: mjög að bílastæðinu
1: þú varst að bílastæðinu þegar ég allt einu bara hugsaði til þín ég sá nefnilega að þú varst aðeins gafst okkur smá svona kýtla á því sem að þú hefði verið að fjalla þarna í þessu erindi sem hét hvað myndir þú kalla erindi á íslensku Lygarnar um Ísland, emmitt. Og já, þarna, já, þar koma fram alls konar fræðimenn og hérna, eru svona, þú veist, að varpa einhvers konar ljósi á, já, bara svona Norðurlöndin og þú verður að tala þarna um þessar lygar og við, Rúnar, vorum aðeins að ræða þetta, svona, þú vorum að kynna þetta, vorum að, já, spáði hvað lygar var svona, kannski, algengastar eins og Ísland sé best í heimi öllu og fleira.
0: Já, fallistu kórunar, sterkustu kallmennina, eitthvað svona sem var alltaf sagt í gamla
1: daga. Já, hvaða lygar varstu svona að afhjúpa þarna í Ungarlandi? Sem...
2: Mér finnst þess að algengasta lí núna sé með þetta app sem að íslensk erðagreininga á að hafa búið til þess að komið vekk fyrir við giftumst frænd og ég segi bara eitthvað ef þú þekkir ekki fyrst frændfólk þitt er það þá rauninni frændfólk
1: sko, en ég held að það sé ekkert allir sammál ég meina þú veist það hérna á Íslandi er alveg fjórmenningar og svona gifta sig en annars það þætti það kannski ekki svona stemming sko En já, þetta ekki tengist þetta ekki Íslandingabók að fólk var að halda þér fram að það var
2: eitthvað já, konar, já, gert til þess að koma í veg fyrir einhvers konar innræktun.
1: Já, akkurat.
2: Ég sagði, nei, þetta var gert til þess að finna genatíska sjúkdóma, sko.
1: Akkurat. Já, það var
2: ég... Og er ekki einn svona app?
1: Nei, en sagan segir held ég eitthvað svona þegar fólk, ef að þú til dæmis ert einhvers konar... Já, ert svona í tilögulífinu og fer kannski á galeiðina og finnur einhvern, já. Tekur með heim.
2: Það þá... bara byttu.
1: Já, Ok, en það er eitt af því, en hvað er svona fleira sem að þú kast?
2: Já, sko, það ég raunir bara að við séum einhvers konar skandinavar. Og við séum, sko, það sé þetta setja okkur undir sama hatt og skandinava, við séum svona, ég veit ekki, svona skipulögð og skynsum og eitthvað svona sem mér finnst Íslendingar alls ekki falla undir. Og ég var eiginlega svona, svolítið svona setti í að afhjúpa það, sko.
1: En hvernig erum við þá frekar?
2: Við vistum vera svona pínuliti svona bara úlingur með ADHD sem að veist, getur ekki skiplað sér fram í tíman og ræður ekkit við gjaldmiðlinn sinn og veist, er ekkit að safna peningunum sem fyrir ykkur hönnun að stóla því að hann, veist, það sé skynsamlegt að gera við erum bara eitthvað að reyna að fá okkur nýjan bíl sem bankin á og svo bara alltaf og,
0: Það reddast líka?
2: Já og svo bara eitthvað einn gefið í og loka veist, þetta er ekki endilega að reddast ekki að því við séum svo vel skipa ólöt sennilega eða bara svona já, að láta það ganga upp á endanum
1: Já, það er talað oft ummynda svolítið svona í Íslandingum, svona þessi skammsýni sko, þú veist að það er bara að vera að taka ákvörðanir einhvern veginn án þess að svona leggjast algjörlega yfir það svona sem er kannski, þess að það er svona einhvern veginn hluti af þjóðasálinni sko
2: Já, og það var sko grínið er náttúrulega alltaf þetta og af því að þetta voru sko meiri hluta ungverjar sem voru á þessa ráðstefnu Og það er verið að kenna hreinlega í háskólum, ekki bara tungumál, heldur hreinlega skandinaviska menningu. Og ég sagði, hvaða menning er það? Af því að það var bara fólk í kúrsum sem er bara, já, ég er að læra hérna skandinavisk fræði og skandinavisk. Og þetta er greinlega bara, fólk er að líta svolítið upp til, hérna, svona norrænnar, þú veist, velferða og það er svona einhver hugmyndum hérna, hamingju og svona eitthvað. Ég sagði, er það ekki bara meiri lyfjagjöf, ég veit það ekki sko.
1: Já, svo hann alltaf
2: meiri kaffidrykja, meiri lyfjagjöf
1: vikingarnir og svona þetta hérna hresti
2: já, og svona og hvort þetta sé alltaf þetta gamli brandarinn með að þú veist allir sem að voru svona eitthvað á skjön hvort sem voru glæpamenn eða bara þeir sem gátt ekki setja í kjurir vildi ekki gera það sem

0: var skynsamlegt að láta taka yfir og hérna Harald hérna Hárfagra og láta borga skatt og svona að þeir hafi farið og við séum þar leiðandi svona dáld og skjön.
1: Já, en að maður spyrja, þannig tókstu eitthvað álfamýtuna? Mér finnst hún verið svo lýsing.
0: Nei, reyndar ekki.
1: Þú fórst ekki hana, nei.
0: Nei, þú fekk bara 25 mínútur og ég var alveg svolítið mikið að skera niður, sko.
1: Já, alveg að miklu taka. Ég nefnilega, hérna, þú veist, eins og þegar ég var út í Bandaríkjunum og þá var alveg bara alltaf þegar ég sagðist verið frá Íslandi, þá var strax bara já, þú náttúrulega bara, og hefur séð, álf, bara fyrstu hendi.
0: Já, lögstu þá einhverju?
1: Sko, ef ég sagði eins og sem er að ég þekki engan allan í mínu nærum
0: hverju
1: sem búir alfa eða og ég hef ekki hitt einn slíkan og ég myndi kannski byrja að trúa ef ég gerði það en ég sagði bara hvað það ekki svona eins algengt skilur á Íslandi og þá var fólk svona reytt eða svona varlega, jú, það vist svoleiðis jú,
0: veist,
1: ekki taka mér þessa hugmynd þessa litla eigu norðri, það sem að fólk að dansa við huldufólk í jöklunum og
0: frændi minn hérna
1: Já, þú náður því ekki, sko.
0: Nei, sko, málið að þetta kemur úr einhverju hérna, skoðanakönnun eða einhverju sem hann gerði 90 og eitthvað. Þar sem á spurningin var, held ég, sko, trúirðu á álfa, en þá hefum við, sko, skildu Íslendingar að þannig sem heldur að þeir gætu verið til. Mm-hmm. Og svo margir, eitthvað svona yfirhelmingurinn segir, ég meina, hvað veit ég það? Það getur vel verið, bara svo trúir að drauga.
2: Já, já.
0: Og meðan að fólk sko heldur þetta sé eins og trúabragð, trúir þú á þá eins og þetta sé eitthvað svona bara, já, eitthvað helgimynd eða eitthvað, þannig að þetta rosa gömul, já, eitthvað svona gömul skoðanakönnun sem að fólk miskildi, en það skemmtilega fyrir aðra að trúa því bara eitthvað, já, þau svo spes.
1: Ummitt, nákvæmlega. Já. En hvað með þessa ráðstefnu? Ég gleymur alveg bara að spyrja átt í það. Hvað, þú veist, hver yfirskrift hennar og þú veist, af hverju hann haldin?
0: Það er greinlega, sko, það er eitthvað þarna til sem heitir Scandinavian House, sem að heldur utanum svona tungumálanám og eitthvað svona þennan voðalega áhuga sem að hérna, ungverjar hafa á skandinavískri menningu og ég bara hitti fólk sem að bara var alltalandi á norsku og sænsku, jafnir íslensku, sem að var búið að leggja á sig bara heilmikið nám. Sko, ungverskar náttúrulega er svakalega flóki tungumál og fyrir þeim er þessi norrænu mál bara var eitthvað sem að gera fyrir hádegi, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, hérna, þetta er ekki árlegt, en hefur verið nokkur sinnum áður og ég, hvernig, datt inn í þetta vegna þess að eiginlega gegnum þetta hlaðvarpa, því að ég var svona þrjá æsta aðdáendur og þar af einn Íslendingur, með Halldór Högurður, og einhvers konar snillingur sem þekkir alla og í stjórn þessa hús og segir, heyrðu, við erum hérna, þú veist, okkur vantar einn talsmann frá Íslandi, getur komið og gert um smá grín, þú veist, aðeins svona létta stemminguna, því allir hini voru með svona fullorðins erindi, eitthvað svona, og svo bara heyrðu, látum hérna Íslendingina, því við erum svolítið á skjön, hérna, látum hann að vera með dólguleiðindi og eitthvað, ég segi, það bara ekki mál, og hérna, þannig, þess að hann var svona stuðningsfulltrúi menn þarna, og þetta bara eitthvað þeim var svona svakalega skemmtilegt.
1: Þetta sló í gegn, fólk var til í
0: þetta. Já, fólk var til í þetta og var sko, eins og ég segi, af því að þetta voru ekki bara skandinávar náttúrulega kannski að hafa eitthvað heyrt af þessu með, sko, þú veist, ránin á kelta fólkinu og svona við séum kannski ekki alveg bara víkingar, við séum eiginlega líka helmingurinn bara, hérna, afkomundur þræla og svona. En þetta var eitthvað svona sem að, ekki allir það voru, náttan nokkur sendi þeirra sem að ég gerði tilraun til að móka og svona, en flestir voru, þú veist, ungverjar og bara, þetta var svona svolítið nýtt fyrir þeim.
1: Já, voru til í að hlæja?
0: Til í að hlæja, svo var greið hérna danski fulltrúin sem að var að tala svona glæpamál, hérna svona í sjómarpi og svona, þú veist, og hún bara var öll í baklás yfir því að hérna, Danir hefði farið svona illa með okkur og hún var sérst frá Danmörku og var að reyna svona að koma Íslendingum að í glæma.
1: Já, okay.
0: Segja ófæri væri rosalega góð seri og svona.
1: Einmitt. Hérna, en talandi ég glæpi, þú ert með þetta hlaðvarp sem þú myndist aðeins á, þú sagði nú reyndir að þú ættir, já, bara þrjá aðdæðendur.
0: Já, já, svona æst, já, sem eru búin að hlusta á alla þættir, þú veist, oftar en einu sinni, þeir eru allir búið að skrýtni, sko.
1: En svona, það er í svona þessum glæpa, þá því að ég veit að þá var að tala eitthvað norrænu glæpasöguna og svona uppgang hennar og vinsældir.
0: Já.
1: Þú ert að glæpast eitthvað í þessu hlaðvarpi, eitthvað.
0: Jú. það varð alltaf að vera morð öðru kóru, sko.
1: Já, og hvað, hvað er þetta að fjalla í því?
0: Ég að fjalla sko, ég reyni bara það sem mér sýnist. Ég sem sagt með, hérna, önnu vinkonu minni sem að ég finn eitthvað mál og sem mér finnst áhugavert, þú veist, og oft þetta bara, þú veist, geta verið bara berglar eða vesturfararnir, eitthvað fólk sem, þú veist, sem mér finnst áhugavert, þú veist, Brynjólfur og þúsundkallinum. Eitthvað sem okkar tragist eitthvað, en stundum eru líka bara morð, þú veist, morð sem að, þú veist, eru kannski ekki svona, eru fyrir 1950 kannski, eða svona, ekki kannski alveg vita hvað gerðist og það eru sögusagnir og svona, þannig að, þú veist, ég ekki að reyna að fara beint inn á glæpa, af því það sem mikið til af morð kostum, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að svona reyna að hafa þetta öðru sett, svona hamfarir og kannski stundum draugasögur og svona, það er eitthvað svona, já.
1: En það myrkur yfir.
0: Það ég að reyna að hafa svolítið myrkur, já. Ég hefði að, af því það sem mikið til.
1: Já, það íslensku. Alveg magna, það sækir mikið í þetta. Maður alveg bara, þú veist, maður það norður hér að veraldar, hérna, bara það myrkur stundum bara næstu allan sólarhringin, já. Samt erum við sólgin í þetta.
0: Já, ég veit ekki hvort við erum sólgnar í þetta, en aðri, þetta var reyndar, það var verið að ræða þetta svolítið á þessu af því að þessi kona var að tala sérst glæpi, bara af hverju erum við svona sjúki í þetta. Þú veist, mögulega er það vegna þess að við sem erum best sett í heiminum og vanti hreinlega. Þú veist, við höfum ekki fyrst farið í stríð skilur okkur vantar hungur og volaði í okkar eigið líf þannig að við þurfum bara að testa hvernig er að vera hræddur, hvað myndi ég gera
1: Já, akkurat
0: veist, og vera svona ísamt örugu umhverfi og reyna einhvern veginn að sigrast á einhverjum ímynduðum aðstæðum sko.
1: Einmitt, þetta er eitthvað fróðlega sálfræði
0: Já, það er eitthvað barnasálfræðing að segja þetta að því að börn sækja oft í svona
1: Einmitt, veist,
0: já Þetta sé holt að vera hræddur í örugum
1: Einmitt, einmitt, maður manna bara grimmsævintýrin hérna, hvernig já. Nornin öskraði þegar hann hendin í opnun svona. En veit ekki hvað það? Hérna Sigrún Elíasdóttir, takk hérlega fyrir að kíkja til okkar, beint bara frá Budapest og það verður bara gaman að fylgjast með myrku, kannski hérna fjölga ræstum aðdáendum.
0: Já, við förum að taka upp núna aftur, þegar myrkri fyrir að skella á.
1: Mér líst vel að það, ég hlakka til að hlusta og takk fyrir að kíkja til okkar.

0: Style Council og Long Hot Summer sem við dreymum öllum núna þegar við erum að horfa á viðvaranir og sko það eru gula viðvaranir og appilsinu gula viðvaranir í kortum.
1: Já, það mikið lita dýrð, kannski meira en maður kæri sem sko í kortum.
0: Já, heldur betur það sko appilsinu gul viðverum vegna við þess fyrir Vestfirði og Strandir og Norðurland Vestra og síðan það bara gul viðverun allstar annarstar.
1: Já, það þarf alveg að bregðast við. Það þarf að ganga frá lausum munum, þessi trampolínu, þetta garðhúsgögn og þetta.
0: Já.
1: Vegna þess að það ekkert grín þegar þetta fer af stað, sko.
0: Það betur.
1: Þannig að
0: gera passa upp á þetta allt saman.
1: Að gera passa upp á þetta, sko.
0: Og fylgjast með viðurspáum fyrir þitt svæði. Mm-hmm. Það nú bara þannig að þetta ekki alls þar eins.
1: Nei, bara ekki vera á ferðinni nema nauðsilegt sko.
0: Já, ég myndi að segja það á þessum stöðum það sem appelsínugul viðvörun allavega.
1: Einmitt.
0: Það líka mikið á að vera úrkoma, veit ég hvað, en við fáum fréttir á slaginu klukkan 5.
2: Sinfóníutónleikar á Rás 1 Jóhann Dolane leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30 Rás 1 6 myndir, 6 Norðurlönd, 1 helgi Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober bioparadís.is Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur, Garðatorgi. Hvernig væri að taka Suðurnesja rúntinn helgina, safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
3: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Réttur mánaðarins bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hámarkstími nýrra verðtryggðra fasteignalána styttist úr 40 árum í 25 samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins sem birt hafa verið í samráðsgátt stjórnvalda. Það í samræmi við tillögu sérfræðingahóps sem afnam verðtryggingar og neytendalánum og eldri frumvörp. Með hámarkstíma sé tryggt að höfuðstóll verðtryggðra lána hækki ekki að nafnvirði á neinu 12 mánaða tímabili með við meðalvexti nýrra verðtryggðra lána hjá bönkum og lífeyrissjóðum undanfarin áratug. Bandamenn Úkraínu og netnotendur segja að snarlega hafi dregið úr rússneskum áróðri og upplýsingaóreiðu á netinu eftir árásir Úkraínu hersa á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í síðustu viku.
1: Fyrirtæki Yandex hefur verið kallað rússneska Google en það rekur vinsælustu vefleitarvél Rússlands auk matar og leigubílapöntuna smáforrita sem notuð eru af tugum milljóna manna. Margir netnotendur segja árásinnar hafa slökkt á rússneskum áróðurspottum sem eru notaðir til að dreifa efni í lélugum gæðum, gjarnan áróðri eða upplýsingaóreiðu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði á öryggisráðstefnunni í Varsjó í Póllandi í gær að andrými hefði aukist á samfélagsmiðlum eftir árásirnar á gagnaverin. Þá sagði rússneski stórmeistarinn í skák, Garri Kasparov, í færslu á X að rússnesku bóttatröllunum á samfélagsmiðlareikningum hans hefði fækkað allrækilega. Samkvæmt Cloudflare reitar sem fylgist með og greinir netumferðum allan heim fjall netumferðum Sandex 35% eftir árás á Sasovo gagnamiðstöðun Yandex. Netumferðin fjall síðan 99% eftir árás á gagnaver fyrirtækisins í Vladimir héraði samanborið við netumferð viku áður. Sérfræðingar í rússneskum netáróðri segja þó ofsnemt að segja til orsök og afleiðingar í þessu sambandi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti gagnrýndi yfirvöldi í kænugarði í dag fyrir slælegan undirbúning fyrir komandi vetur þar sem búast má við hörðum árásum rússa. Zelensky sagði höfuðborgina eftirbát annara héraða og að rússar hefðu ítrekkað valdið miklum truflunum á daglegu lífi 3 milljóna borgarbúa með dróna árásum sínum. Þetta ekki í fyrsta sinn sem forsetin við hefur slíka gagnrýni en Vitali Klitsko borgarstjóri kænugarðs hefur vísað slíku á bug. Yfirvöld þar geri allt sem þau geti til að tryggja íbúum hita, mat og vatn en ef loftvarnir séu ekki í lagi skipti undirbúningur litlu. Kvöldfrétt vera sagðar klukkan 6 fyrir þetta lestir lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð. Á Rástföð. Fyrst og fremst.
3: Áframhaldið síðdegis útvarpið síðari hálfleikur er komin af stað og það sem ætlum að gera núna ætlum að meðal annars að fá svona tilnefningar eða ekki tilnefningar núna
4: tillögur,
3: já. Það var orðið síðan þetta svona hvað sjóasætti maður getur hendi í hámhorf.
4: Já, hann Ragnar Eyþórsson að það er að koma til okkar, hann kemur aðra hverja viku og það er alltaf spennandi að vita því hann, ég skil ekki hvernig hann hefur tíma til að horfa á þetta alltaf því ég veit að hann er líka alltaf í vinninu sko.
3: Já.
4: En sem betur fer fyrir okkur og þá er hann alltaf með eitthvað góð meðmæli.
3: Nákvæmlega, svo fáum við í lok þáttar líka til okkar Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Ragnhildi Þrastardóttur úr ritstjórn Quakes.
4: Já, ætla að segja okkur hvað er í hérna þættinum hjá um kvöld. Tengi samkeppniseftirlitinu og Ölgerðinni. Já, en við fáum eitthvað svona smá kýtlu og svo bara að gera horfa þáttir í kvöld.
3: Já, og síðan það Dr. Ímir Viffursson, tæknistjóri hjá netöryggisfyrirtækinu Keystrike, hann verður á línunni á eftir. En við ætlum að ræða við hann 12 árás á frista og kæla í frönskum matvöruverslunum.
4: Já.
3: Fleiri hundruð.
4: Þetta er svo óvenjulegt.
3: Já, og hitastigið var hækkað við 50 gráður, sem olli því náttúrulega allur matur skemmdist, en kannski ekki, sem var ennþá alvarlega var náttúrulega að kviknað í. Urðu eldsvoðar að þessu, þannig að hann ætlar að fara yfir þetta með okkur og geti þetta gerst hér
4: þannig rétt vonar ekki. Já.
3: Þetta alveg magna hvað þetta gera á netinu
4: einmitt.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
3: Það ætlum að kíkja á annað og það ný glæpasaga.
4: Já, heldur betur. Það kemur ábyggla að fáum og óvart að Ragnar Jónarsson með nýja glæpasögu. Talandi sko menn sem að virðast hafa eitthvað tíma sem að við hinn einhvern veginn búum ekki að leiðis. Það var ótrúlega dugnar, það streyma einhvern veginn frá þér bækurnar Ragnar. En það útgáfu hófið að hvað á morgun?
5: Já, á morgun.
4: Já.
5: Og bara verið velkomin.
4: Heri, takk.
5: Í klukkan 5 í safnahúsinu á Hverfisgötu þar sem að ég ólst upp við að lesa gamlar Akvöntu Kristi bækur.
4: Já,
5: einmitt. Í lestarsalnum gamla.
4: Það ótrúlegt bara þannig að einmitt það einhvern veginn þegar maður hlustar á þig tala bara þetta rosalega dálæti að Agötu Kristi. Þú bara tókstu fyrstu bókin eftir hana og bara kolfjálst fyrir hvað þessu formi.
5: Já, já, þetta ástarsamband enn gangi.
4: Já, þetta bara, já, lifir enn var allt í því, sko.
5: Já.
4: En Svarta Kóf heitir þessi nýja bók og þetta já, framhaldsbók að þriðja bókinum Helga Reykdal. Hvað nú að gerast hjá okkar manni?
5: Heyrðu, það sem að gerast, fyrsta lagi þetta svona jólabók. Ég fyrst gaman að lesa klæpasögu sem gerast í jólin og stundum skrifa þannig. Og þetta eins slík því hún gerist yfir bara á aðventunni. Og hérna í snjó í Reykjavík og það sem að gerir svona í stuttumáli er að söguhetjan okkar Helgi handtekinn fyrir morð í bara byrjun bókarinnar
4: no.
5: og þetta verður síðasta bókin um hann þannig að það bara enginlega að vita hvort að hann fram til morð eða hvort að eitthvað hefur gerst þarna sem að hann þarf sjálfur að finna út úr
4: ég menn einast þannig að við byrjum bara með honum bara í mikil klipu
3: fer að þá rannsaka sitt eigi mál eða?
5: Svona að því markið sem hann getur, en hann er bara í fyrsta kaflinu er verið að keira hann á Litlahraun.
4: Vá, ok, vá, þetta er alveg ótrúlega spennandi og það margt rosa fróðlegt í þessu, til dæmis eins og ef ég skildar rétt að þá hann að koma út sko sama tíma á Íslandi, Frakklandi, Bandaríkjunum.
5: Já, og Bretlandi.
4: Er þetta ekki óvenjulegt?
5: Jú, þetta hefur bara, ég einu sinni kom út bók eftir mig á Frakkland, ég syns þið Frakkland og Ísland á sama tíma. Núna eru Land og Bandaríkina bætast við, þannig að þegar hún komin út hér þá kemur hún út í þessum þremur löndum, bara fyrir jólin og það bæði óvenjulegt og mjög skemmtilegt það náttúrulega þýðir að þessi bókabóru vera til í heilt ár vegna þess að það þurfti að þýða hana og hérna, þannig að hún og er að á enskum hún heita The Body in the Bath sem er svona Agötu Kristi titill en á Íslandi heitir þetta Svarta Kóf það er svona norrænni Norrænni titill
4: Ég hérna googla, ég fór að leita vel hennar sækið Svarta Kóf og það kom ekki upp nennan niðurstöðu nema Svita Kóf Er þetta nýrði eða?
5: Nei, þetta er til í orðabók
4: Þetta er til í orðabók, já, einmitt
5: En kannski ekki mikið notað
4: Nei, þetta er alveg myndrænt
5: Já, er það ekki? Sér þetta alveg fyrir þér?
4: Ég sé þetta fyrir mér
5: Já, þetta, við vorum smá vandræðum með hérna, að finna titill því að líkið í baðinu hljómar ekki vel á íslensku.
4: Nei, sammála.
5: Og hérna, og fyrstu tvær bækundar í þessi seríu héttu Hvíti dauði og Hvíta logn.
4: Mm-hmm.
5: Þannig að ég var svolítið að spái hvort við ættum að halda okkur við eitthvað hvít eða fara í svart. Mér fannst svona skemmtilegt að skipta að loka bókin sé eitthvað svart og dulafullt.
4: En af því að eins og ég kom inn á áðan og þá ertu alltaf einhvern veginn, finnst mann þú alltaf vera með einhverjar bækur og það svo mikið svona að vera og þú ertu vanur að gefa út, hefur alltaf gera það síðustu árin. Nú vil ég bara spyrja bara, þú veist, ertu stressaður ennþá yfir viðtökum eða er það eitthvað sem að maður myndar eitthvað skoðum teflón gagvast þegar maður gerir svona mikið þessu?
5: Nei, ég held að við bara ekkert breyst.
4: Nei.
5: Maður er alltaf að senda barnið sitt út í heiminn.
4: Já.
5: Og vonar að því gangi vel. Og það er heldig, þetta er sama tilfinningin eiginlega alltaf að fá koma nýja bók á Íslandi. Það er öðruvísi úti.
4: Mm.
5: Þá er maður kannski ekkert á staðnum og það er aðeins og maður getur kannski ekki eins og fylgst með viðtökunum með að maður færða svona aðeins eftir á.
4: Nei,
5: en hérna heima er þetta svo nálægt. Maður fer og og fólk er að lesa hana í kringum hann og það er alltaf sama tilfinningin og fekk fyrsta eintakið mitt í gær og var svona settist upp í sófa og var svona glugga í það og það er mér leið bara svipað þegar fyrsta bókin kom
4: Ok, já, mér er stærlega bara gott að vita það en að svona einhvern veginn hjartað einhvern veginn er þetta ennþá í þessu, þetta skiptir máli
5: Já, þetta skiptir máli
4: En Ragnar, það er einhverja breytingar í þínu lífi framöndan, ekki?
5: Já
4: Það er varðar svona starfsvettvang.
5: Já, jú. Af því að ég, hérna, eins og komna fram í fréttum, þá ætlaði ég að byrja hann að vinna í hlutastöru á Logos, lögmannstofu, í svona einhverjum amerskuðu verkefnum.
4: Já.
5: Og fyrirmyndin að þess, mín að þessu var nú bara Yrsa, einhverja mín, sem er alltaf að vinna í einhverjum verkefnum á verkfræðistofunni sinni. Og ég sagði að það er kannski gott að vera með svona einhverjum aðeins afdrep til þess að sinna einhverju sem er aðeins tengdara því sem að maður er menntaður til að gera
4: Já.
5: Og það er lagfræðin og, hérna, og þeir þetta bara small vel saman þetta passaði okkur báðum að ég geti komið hann inn og
3: Þannig að næstu bækur verða, já, næstu bækur verða svona lögfræði drama einhver eða?
5: Nei, bara alls ekki.
4: Nei. Þú verður ekki að blanda þessu saman?
5: Nei, mér finnst erfitt að blanda þessu saman og, hérna, og hef eiginlega aldrei gert.
4: Sko, það mun alveg einhver aðdáendur verða stressaðar og ég veit alveg að fór alveg einhverja að lesa þessar fregnir að þegar fólk er hrætt og það hafa engan tíma til þess að skrifa bækur.
5: Nei, það kannski... Kannski ef maður les fyrirsögn á fréttinni þá hljómar þeir svo ég sé bara skiptum starfsvækma, þetta er nú þetta er hluta starf og hérna hugmyndina ég geti bara sint þessu þegar ég á landinu og ekki ferðast og skrifa og hérna, það, alltaf, það nú alltaf einhver auka tími í deginu vegna þess að það er ekki hægt að það er mjög erfitt að skrifa frá 9 til 5 eins og þú þekki nú er, þetta, er svona, þetta tekur öðruvísi orku á manni og maður þarf að gera hlé og hugsa um eitthvað annað og gera eitthvað annað og svo getum að koma eftir að verkefni um daginn eftir.
4: Já, akkurat.
3: Nefndir á hana að þessi bók sem að gefa þetta svartakóf er búin að vera til í ára því þú ert að láta þrýð þýðana.
5: Já.
3: Hvað eru margar bækur konar á stað þegar það núna á þessu ári?
5: Já, ég, sko, bókin verið næstu jóla líka tilbúin.
3: Já.
5: Þannig að þetta hefur aðeins svona...
3: Og það lagir.
5: Já, óvart eiginlega, vegna þess að það er nú skýrisnogilega því að vegna þessi bók tók mér nokkur ára að klára þessa bók, þegar ég var aldrei alveg viss hvað átti ég vildi fara með þetta, þetta er síðasta bókin í þessari seríu og ég var svona velt þessu fram og tilbaka, þannig að það eru mörg ársýnir byrjað að skrifa hana og ég raunin bara beint eftir að hvíta logn kom út sem er fyrir rúklega 4 árum ef ég er ekki að rúklega og hérna, þannig að þetta er búið að vera kom Katrín Jakobsdóttir með þá hugmynd að við myndum gera aðra bók.
4: Mm-hmm.
5: Þessi var ég unni tilbúin fyrir árið í fyrra. En, en það sem gerist þá bara er hún við gætum þorlega til þýðana og kemur út á sama tíma og það er voðlega skemmtilegt að því að yfirleitt er maður að fara til útlanda og kynna gamlar bækur. Svo nú var ég að koma frá Þýskalandi og Bretlandi og var þá að tala um sérst Hvítalogn sem er nokkur ára gömul bók og það er skemmtilegt sömu bókinu á Íslandi og Erlendi. Mm.
4: Já, með, það er alveg eitthvað svona nýtt og spennandi en hérna þetta verðist eitthvað þeim bara svona streyma frá þér, lendir aldrei í ritstíflu.
5: Nei, ég vildi frekar, nei, ég, mér finnst þetta svo skemmtilegt og, hérna, og ég fæ of margar hugmyndir.
4: Ok, það, ég held að það er bara þessi luxus vandamál.
5: Já, og stundum vildi ég óska að væri sko 2 jól á ári, þannig ég geti gefið sent på mig 2 jólabækur. Það er svolítið svona tempóið að vera, gefið þetta út fyrir jólin.
4: Já, akkurat. Já, þetta er spennandi og líka gaman að vita að þetta sé aðvendibók. Mér finnst það hvernig er svona ekstra, svona kýtlandi að hérna, maður þá fekk kannski útgáfu hófið og næli sér eintak, en svo kannski byrja maður að glugga í eina bara desember
5: ekslæs. Já, besta sem ég veit er af einhver sparar bókina fyrir aðfangardagskvöld ég mjög glaður
4: ég býð mig fram
5: okay.
4: Ragnar Jónsson, takkjalega fyrir að kíka til okkar Svarta kóf, nýjasta glæpasagan frá þér að verður spennandi að lesa hana og bara til hamingju með nýju bókina
5: takk fyrir kærlega
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í gráði.
9: Leikfangaverslun fyrir alla komt og kíktu við.
10: Morgunútvarpi. Á Rástvö.
11: Argentínska knattspyrnu sambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
12: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
13: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesen.
14: En eina sem ég spyrir bara, landiði nokkuð og fast.
15: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já.
16: Föstudagskvöldi þér.
15: Föstudagskvöldi á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
14: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
15: Þú veit.
17: Morgun

Þetta er Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt og hér framöndan hjá okkur þá ætlum við að erum að komast í samband við Bandaríkin en gengur svolítið hægt hjá okkur, allt í lagu góð með það, við heyrum eins og eitt lag og reynum þetta aftur, stundið getur verið langt, þræðið getur verið langir.

0: Snowball Troll heitaður og Kylie Minogue með þarna Þís Alarm seytir lagið en þá erum við komin í sambandið bandaríkin en tölvuþrjótar hækkuðu hitast í kælum margara franska maturverslina upp í 15 gráður 50 gráður á Celsius sem olli eldsvoðum og matarskemmdum í 100 verslana vísvegar landi þetta gerist núna á dögunum og við erum að ræða umfangsmikla árás sem hafði áhrif á nettengda kæla hjá nokkrum stórum matvörukeðjum í Frakklandi og að fá maður að velta fyrir sér hver möguleikinn á þessu hér á landi og þetta bara svona einfalt mál og hvernig gerir svona Dr. Ímir Vigfússon, tæknistjóri hjá Neturíkis fyrirtækinu Kýstrak á línunni í okkur, sæll og blessaður
1: Blessaður sæll
0: þetta bara ekkert mál fyrir hakkara að leika sér svona, mann finnst þetta að segja bara eitthvað leikur frekar en eitthvað annað
1: Já, ég myndi mig nú að það séu einhverjir sveittir svona úlingar einhver staðar sem að er þarna bakveð þau eru glæða eitthvað ríki á bakveða en þeir eru glæða mjög gaman að þessu þetta eru sérst en svona Danfoss kælistýringar sem eru opnar á internetið og öllum ja. Aðgengilega þetta Já. Þannig að leikilorðið og ég ekki að grínast en þetta kemur þannig að kunni að þú skrifa bara notandanafnið admin og svo bara dagsetning dagsins í dag og þá ertu komin inn á kælistýringuna og getur
0: Já, hérna.
1: Mjög gaman að þessu
0: Og það, myrna, þetta dýrkjöft fyrir fyrirtæki sem að hérna, lenda í þessu, eins og þessi franska matur keði að þetta fleiri hundru verslanir.
1: Já, heldur betur. Og nokkra keðjur. Það var einhver sem tók saman og fann að það voru, þetta var allt opið út á netið þarna í Frakklandi, en það verðist að sama upp á teiningum í Portugal og Þýskalandi, þannig að hverju þetta maður það verði netto til dæmis hérna, hér og þar viðst að vera targeta líka þannig að það getur verið það sé eitthvað meira þarna í bígerð vonandi verður gripið fyrir það
0: Já, en Ísland, ef við horfum hingað heim
1: Sko, við náttúrulega þurfum að pæla hérna í þessum krítisku innvóðum okkar þeim að auka áfalla þól hérna það náttúrulega, þú veist, það gömul sannindur nýja að það sem að skilur okkur að frá glundröði eru hvað nýju máltíðir þetta svona þekkt eitthvað 120 ára hugtak í krísustjórnum það segja að voru með flest samfélagi það séu bara nýju máltíðir að þrír dagar bara frá algjöru stjórnleysi að því að þú veist matur verslanir tæmast eftir þremmu dögum þannig að við þurfum að passa upp á þetta og ég held að fólk hefur kannski vanmeti svolítið hvað matvæla öryggi er í svo stór hluti þess að við séum með fungerandi samfélag Við erum með stóða samfélagslega þetta er alltaf reist á bakinu og alls konar fólki og stofnunum og fyrirtækjum sem enginn til í að fjármagna og enginn veit að fyrir en eitthvað gerist og eitthvað fyrir úskeið, svo það svolítið sýnt í ræsinn gripi þá.
0: Já, þá var alltaf einu helið og akkur var ekki búið að gera þetta og akkur var ekki búið að gera hitt.
1: Og það er náttúrulega í þeim möguleika að það er nýtt kallt stríð í Evrópu og það bara lýsi sér svona, bara í netárásum og svona þessum, vel þótt að ógnum, sko. Ég tala reglu við fólk sem að sinna alls konar öryggisleita, sko, og það bara fullt að dóti í gangi sem að maður ekkert endilega með á radarhjósi. Það til mér bara einn félagi minn hafa bara springingar fyrir utan vinnustan hans bara í Evrópu og það fari ekki einu sinni fjölmiðla því að þeir vil ekki veita því athygli. Það sem að rússar rosal upptekna því að grafa undan þessu einn fyrir alla, allir fyrir einn, hann að grein 5 í NATO samkomulaginu. Það sem það veri svara þetta. Þannig að við erum bara áttökum því líka að markmið með svona árás er ótti.
0: Já.
1: Og meðalegu ótti er bara að gera einhver aðgerðir.
0: Sko, í þessi tilfelli eins og þarna með Danfoss og þá hafa þeir við getur gamalt firmware eins og sagtir og eitthvað slíkt sko, við erum sofum alltaf mikið á verðunum þegar kemur að svona maður, sjálfur er ég svolítið að fylgjast með því bara á mínum tækjum að það sé allt, sko, það nýjasta up to date, svo ég sletta verskuna en við þurfum að gera það í víðra samingi, bara sem ríki
1: Já, ég myndi segja að við erum rosalega góði í svona krísu viðbröðum. Það er svona, eins og sé svona eitthvað svona rittralega, svona víkingasveit bara í genunum hjá okkur. En við þurfum að verða betri í forvörnum. Það hljómar alltaf að leiðilega, fæði nú meira vítamín og smá lísi og eitthvað. En við þurfum ekki nefnilega að detta einhvern opinn brunn sem er búið að benda á. Þessi, við erum alveg stert samfélagi, við byrjum alltaf að meta siglu og þurfum bara að láta verkinn tala. Við erum bara það sem ég veit, þú veist, fyrirtæki okkar Kýstrak, við stofnum það til þess að verja krítíska innviði og þú veist, með það sem ég veit þess árás, þá held ég að við hefum varist gegn henni, þetta bara svona takti sem passar að sá eini sem getur gert einhver aðgerð það sérst þú og ekki einhver hakkar eða einhver gerðurkvindu eða svoleiðis. Það alveg hægt að gera eitthvað í málunum eða bara ímyndum okkur að heimurinn sé bara í þeirri þessari nýju heimsmynd sem hann í raunverulega
2: Já. En þú talar áðan eitthvað svona mögulega sveitta unglinga og svo einhvern veginn er maður að sjá þetta fyrir sig sem þetta sé einhvers konar þróun. Þú veist, hvort það, hverjir eru standa fyrir þessu og hver græðir á því að fremja einhvers konar svona voðaverk?
1: Sko, við vitum ekki nákvæmlega hverju bak við þessa árás en þú veist, ef ég ætti að setja einhvern pening hérna á einhvern polymarket eða eitthvað svo leiðist á hérna, held ég að það veri örugglega rússar eða einhvern sem tengist þeim, mögulega einhvern frá Íran. En það bara vegna þess að tilgangur þar að skapa óvissu, skapa glundröða, búa til ótta, af því að ef þú næður búa til ótta, þá ertu líka búin að grafundan trausti innan semflegs og þar er nýttu trausti gegn þess að verða einhverjar sameiljað aðgerðir gegn landið svo rústandi og svo leið. Svona maður getur, þetta er svona psychological operation sem þeir eru að gera þetta eitthvað hvart samfélagum og það einu sem við þurfum eiginlega að gera í sér bara að vernd okkur, við þurfum bara að passa upp á þessa hluti og laga það sem þarf að laga, það sem við vitum að þurfum að laga og þeir eru svo bara ekkert að falla fyrir þessum ótta og þessu tortryggni sem að þeir eru að ala á markvist.
0: Já.
1: Þannig það svona mikilvæg í þessu.
0: En það líka annars sko sem að þegar maður þekkir ekki tækniheiminn og tölvuheiminn að þess vegna sem er svona kannski megin þóri almennings þekkir ekki svona innviðina er að sko bara uppferðir einu sinni og sem þessi, já, ég búin að gera mitt en minna, þetta alltaf í þróun þú ert alltaf að vera velta þessu fyrir þér
1: Já, þetta nefnilega svo til rúllustegi sko, þú veist, þetta bara eins og þegar maður fyrir það sem eiga hús, ég veit hvort að einhverju minni kynslu kennstu það hugtaka eiga hús, en þú veist, maður þarf alltaf að vera að halda því við, einhvern veginn, þetta bara svona rullustigi af því sem gerist, og það bara þannig að þú getur kannski gert hellinga hlutin til þess að vera öryggur núna, en svo breytist bara öryggistigið, og það sem var sagt í dag, það einhver satt á morgun, allt nú komnir nýjir gallar, nýjir möguleikar, nýjir fletir, sem enginn var búin að sjá fyrir áður, og maður þarf að halda í við þá, því miður þetta bara svona viðhalds hlutverk, og það ekki mikil dýrð í því, en það alveg óskaplega mikilvægt út af því sem maður getur miður farið.
0: Já. Hvernig við þessu málum statt hvernig þetta er það hér á landi það mikið talað með mitt eins og þú nefndir hérna á þann að matalöður er geð og við þurfum að huga þess og hinn en í raun, hvar erum við stödd í þessu?
1: Sko við erum á svona sæmilegum stað sko, við erum náttúrulega búin að vera að reyna að auka áfallaþoli samfélaginu það, við heyrum alveg hjá kýstrekka líkil fyrirtæki hérna í samfélaginu og stofnanur þú veist þau eru á varðbergju, þau eru meðvitið, þau eru að vinni í því að styrka þessa stóður. Það er komið þetta hugafar að reyna að gera eitthvað þessu og við erum búin að vera að átta okkur á þessari breyttu heimsmynd og bara þessari staðrið að það er engin landamæri á internetinu. Þannig að við stöndum svolítið berskjöldu þar. Þannig að ég myndi að segja því sem einhvers staðar svona miðlungs, það er margt sem má gera betur, það er margt sem má stoppa upp í, það má setja miklu meira inn í þennan málaflokk. Ef við pælum bara helstu áskorunum okkur í heiminum í dag, þú veist, þá myndi ég alveg geta fært rauk fyrir því að öryggi sé bara þar í fyrsta sæti og við ættum að vera að gera upp í þessu til þess að geta haldið samfélaginu lýmdu saman og þess að þurfum við bara að leggjast öll af eitt að skoða hvað er það sem við betum að fara, hvað hefur verið svolítið sofandi á verðinum og gangi skuggum ef sem að gera þessar forvarnir eins leiðilegur það kynna að vera þá er það svo mikilvægur betunum okkar.
0: Já, líka sko svona í gegnum tíðina sko við erum að hugsa ógnir og það verið að tala með slít á hérna sæstrengjum og öðru slík og svo og ef þeir eru ekki búið að slíta þá voru þessi ógn. Þannig að þetta er tvöfullt ógn.
1: Já, þetta er, þú veist, heimurinn er svona svolítið svona, sko, þú veist, við búum að því á Íslandi að við höfum aldrei þurft að hafa ágjur af sér, við erum ekki einu svona með orðið íslensku, eins og svolega kallt að benda á, fyrir security, þar segja öryggi, þegar við tölum öryggi þá er það banda sko, enska orðið safety, þú veist, það er ekki til security, í því felst ásetningur. Og þessi ásetningur, það eitthvað sem við erum bara ekki svo vön að þurfa að pæli að það sé einhver sem að vilji láta hlutina skemmast, að vilji toga okkur í sundur. En því miður erum við bara heiminum þar sem að þessi valdaöfl, við bara erum svolítið, löndum hérna í skotsektinu ef við erum bara að beita okkur á alþjóðlegum grundvöll einhverstaðar, að við þurfum að geta svona vendað okkur gegn svoleiðis tækifærum sem að eru allt í einu orðin svo auðvelt fyrir smáa hópa að framkvæma. Það sé ára sér bara gegn kritísku innviðum og svo leiðis. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum bara að vera meðvitið við þurfum ekkert að vera eitthvað skítrætt við þetta, þú veist, það nú hlut af þessu er náttúrulega að reyna að ala okkar fræðslu, en það þarf ekki að gera það, það bara gera eitthvað í málum. Þú veist, eins og sem að segja hérna, við kunnum öll að meta seglu, þú veist, allir sem ég tala við, þú veist, það meta allir seglu, það bara þarf að láta verkinn tala. Þetta, svo segjum við nóti, when all is said and done, more is said than done.
0: Já, en við förum aftur að þessum kælum og öllu slíku þær, þetta hljóta að vera svipaðir hérna hér á landi, svona net tengdir Danfoss kranar eða af einhver annar tegund sem að eru stýrt í gegnum netið, ég meina ætli við séum já, svona berskjölduð hér.
1: Ég myndi segja sko, bæði við og raun og veru öll lönd, það bara sérstaklega þarna þá var opið beint út á internetið, þannig að þá bara gætt hver sem er farið bara úr sinni heima tölvu inn á kælistýningunni þessu leikilorið, þó leikilorið er bara, það var komið í ljós í ágúst og það er bara alltaf sama leikilorið. Þannig að það var alveg einstaklega opið á þennan hátt og ég veit ekki hvort að við séum svona slæm í þessu, alltaf að sýnist mér ekki samkvæmt því sem við erum verið að skoða
0: Já.
1: En það þýðir ekkert að við séum mörg lög sem að standa þarna á milli og við þurfum ættum endilega að reyna að keppast við að loka út á allt það sem er svona opið út á netið, vera með betri aðgangsstýringu, vera með tvekja þátt að aukynna ykkur, bara svona passa upp á þessu hluti því að það er engin ástæðurinn fyrir að gera það ekki. Ég er að vona að við lendum ekki einhver svoleiðis en þetta er samt bara þannig að hvort sem er matvali eða orkufyrirtæki eða hvað sem hann er þá ber okkur skilda til þess að vera með þessi mál í lagi og það eru alls konar ástæð fyrir því, það eru bæði við erum með samþyktir, það eru alls konar hluti sem að gera það að verkum að við ættum að vera með öryggismál á hreinu en síðast en ekki síst er það bara vegna þess að við skuldum samfélaginu við eigum ekki að láta einhvern svona bara einhverja yfirsjón á því að öryggismálin séu bara í lagi láta það bitna á til dæmis öllum okkar kunnum eða láta það bitna á öllum okkar börnum eða hvað hann er, þú veist, við þurfum að gera betur í þessu.
0: Já. Já, við skulum vona að við séum á tánum og kannski öllítið betur heldur frakkarnir voru þarna og Portugalarnir og Hollendingarnir og hvað er þetta gerist ekki, þetta fór víða, Dr. Ýmir Vifússon, tæknistjóri hjá Netryggsfyrirtækinu Kýstrak, takk fyrir að spjalla við okkur.
1: Takk aðeinslega.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
5: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.

0: Já, eins og hálfsmennarlega hér í sítið sundafnilega þá fáum við til okkar sjónvarskúrum og það bendir okkur á gott til að horfa á Þetta mikil sjónvarskanski Það eru mikil sjónvarskanski
1: Herðu, sko, nei ég rosalega línuleg Ég alveg bara, já, ég horf á fréttir, ég hlusta alltaf á speilin klón 6 og horf á fréttir og okkur svona, ég alveg pínu gamalt að sé þessu og svona ekki alveg eitthvað þeim búin að koma upp þessi svona hámhorfs, svona, já, þessara hefð, sem að, en ég alveg mjög hrifin að þessu, ég var alveg að hugsa í gær, sko, bara þú veist, þegar mér heyrði vindin gnauða fréttum gluggan og það var alveg dimmt kvöldi, það var alveg bara, ég verði að finna með eitthvað góða seríu, en mér erst ég mjög heppin að fá að setja þetta með hann og Ragga sem er, ég veit allt það sem gott í þessum efnum.
0: Já. Ragnar Eyþórsson, hérna okkar sjónvarpsgúrú mættur á svæðið.
2: Sæ, sæ.
0: Já, það ekki, hvað segirðu?
2: Ég bara hressu kátur og það náttúrulega ekki svakalega lagið að koma morgun. Þurfum við ekki að henda okkur undir sænga með hérna?
1: Jú, mér skildist mér þess að sko, ég var hlust á morgunútvarpi í morgun að hérna að þessi lagið að vera sérstaklega djúp.
2: Já.
1: Ég veit ekki hvað fælst í því að lagið sé djúp, en það hljómar eitthvað eins og sé meiri lagið, heldur en bara þeir neðbunnar lagið og gular og appisunugula viðvarunar þetta og það ekki bara akkurat upplagt að horfa okkur gott.
2: Okkar seríu sem fyrir á dýftina og mér langar að henda þá fyrst fram Small Profits
1: Já.
2: Og þetta sería fyrir alveg ágætis breiðan hóp. Þetta var í fyrra á BBC, þá komst í seríuna og hám horðana í einu rykk, en hún sem betur við koma á Apple TV, þannig allir ætti að geta nálgast hann hérna heim á Íslandi, loksins. Og hann hérna Mackenzie Crook, sem mann ekki mun eftir hérna Gareth úr The Office, hérna mjói, hann hérna blárin askotu fýtt handriðsöfundur og leikstjóri, og hann skrifaði og skapaði þessa seríu, og þetta fjallanum svona frekar þreyttan meðaldra mann sem vinnur í svona bíkó, svona húsasmiðverslun, og sakna konu sinna sem kvarfsbor laust og hann svona kennist einhver hálfgerði gullgerðalist til að skapa einhver, ég veit, gerfi mannesku í krukku sem profit í þeirra tilhildi, small profits er ekki gróði heldur spámaður og þetta byggt á okkur svona gamallum svona þjóðsöfum frá svona miðvisturlöndum og hann ætlar að sjá hvað þessi spádómsveru gætu sagt af hverju hvarf kona spor laust
1: Spátumsverðnar í krukkunni
2: Já, þetta einhver svona byggt á einhver wow. svona, já, en samt þetta breski samtíminn þú veist, þetta svona kaltæðin húmurinn í bretunum og svona og fólki sem nennir ekki að vinna og þetta hérna, hann alveg svona pínu útbrendur í þessari húskana veslæðinu hús og smiði veslun og svona en svo kemur eitthvað svona yfirnáttlegt tvist í þetta sem ég finnst alveg yndislegt
1: Vá, þetta ótrúlega óvænt plott
2: Og hann sem sagt færi þessar leiðbendingar hjá pappa sínum sem er leikinn er af Michael Palin þarna Monty Python manninum og auðvitað verður rúf með allas að ferða þætti og hann sem sagt var víst svona fornleifa

0: af því að frægasti velski leikkonan frægasta, Catherine Zeta-Jones hún leikur hérna í seríu sem heitir Kill Jackie sem datt núna inn í síðustu viku á HBO Max og þetta sem frekar ábyggsvitt seríu og það sem gerist hún kemur öll inn á sama degi og þá ég alltaf hrættur að segja henni yrði ekki góð af því að vanlega að spara góðu þættina og allir sér það efnisveita hendir inn tíu þáttum
1: Já.
0: Þá það ah shit, þetta eitthvað vandarlegt en ég, þetta sem sagt, ég hef gaman þessu hún Catherine Zeta-Jones leikur velskan listasala sem hefur svona leyndamála fórtíðinni hún var svona dópsali fyrir 20 ánum síðan, byggði upp stort veldi og nota það til að fara síðan yfir í lista geiran og er sem búin að vera það í 2 áratugi nema hvað að það einhverður fórtíðinni sem byrjar eitthvað svona bankadýrni á henni og er reyna eldan uppi og þeir svona, það fengnir 7 djöflar sem eru 7 leikumóningjar og þeir eru alltaf svona elda hana svona heimsóðna á milli og reyna að ganga frá henni
1: Einu sinni var Catherine Zeta-Jones bara sko aðal númerið í bíómyndum og það ekki síðan að lengi
2: Nei.
0: Já, hún hvarf rétt eftir henni giftis Michael Douglas
2: Já
0: Hún gekkjum því en Trappment og Zorro alveg,
2: Já, náttúrulega svo ógeðslega sæt sko, og náttúrulega frábær leikona það líka það skiptir máli
0: Og hún ennþá stórglæsilega sko
2: Hún ennþá stórglæsilega, mér fannst hún hefa sagt að því núna þú segir þetta finnst mér hefa séð einhverjum svona klipp af henni vera að tala með þetta sé fyrsta sinn sem að hún sko leiki í velsku efni
0: Já.
2: Þó hún sé einmitt sjálf velsk, hann að þú veist að hún var að tala með sjálf hvað henni þetta væntum að fá okkur þannig að fara í rætunar.
0: Hún talar með svona velskum reym, Akkurat. Þannig að enskan henni netóldi svona senglandi, að því hún áttar svona þokka fulla bresku,
2: einmitt.
0: En svo henni núna bara eins og eitthvað sveitast elpa, þó okay, hún sé öll í listaverkunum og fíknefninu. Þannig að þetta er svona, þetta fer út í frekar blóðu, sko. Þannig að þetta er ekki alveg fyrir alla, en ég er að stór skemmt mér yfir þessu,
1: Kill
0: Jackie, HBO Max. Og svo var sería sem ég var ekki viss hvað ég ætla að tala en svo sökk ég svo djúpt vonuginn í gærkvöldi, þetta heiti Get Jiro og þetta teiknir að þetta byrjar fyrir áratug síðan sem teiknir mynda saga sem Anthony Bourdain, kokkurinn, sjónvarskokkurinn gerði.
1: No.
0: Hann náttúrulega mikill speki sem var um mat og bara ástnaðs á mat og bara hlutverk matar og samræðum í kringum mat og svo leis. Og þetta fjallar semst svona sushi kokk sem heiti Jiro í þessu rauninni kannski til að vitni í eitt frægasta sushi-kokk í Japana Jiro sem var í heimildamyndinni Jiro James of Sushi kannastu hana þetta gerist í framtíðinni og þetta það sem allur heimurinn alltaf þú kemst í alla skemmtanir og kynlíf allt svona netinu en matur upplifin svo þarft að upplifa einn persónu þannig þetta svona síðasta og dýrmætasta varan sem er seld þannig að núna ráða eila kokkar ríkjum í öllum bæjum þeir eru svona mafjósanir Og þetta fyrir þessu sushi-kokk sem lendir í miðju gengjastriði milli tveggja kokkafélaga, veganista og svona stóra svona franskra kokka. Og þetta svona, ég bara, ég sá treilinu, þetta var svo blóðt og gróft. En svo þegar hann byrja að elda mat og sjá hvernig þeir tala mat og matgæði og hvernig matur að snerta fólk og svona, þá alveg svo ekki inn í þetta. Því það fátt meira eins, ég veit ekki, að horfa á mat í teiknumyndum. Það svo safaríkt og þetta svo flott og svo vel gert og svona ástgreinlega borða eins á matnum sem fyrirbæri, það Já. Að skila sér í gegn
1: Já, okay.
0: Þannig að sýnd hvað það er ofbeldisvilt að því er alveg bara að varð hugfangin af öllu sem tengist þessu og hann einhvern veginn svona skýtt með hvað er rétt og ránt svona það sem að stýri þessu manni er bara hver að gera besta matinn
2: En þetta teiknað?
0: Þetta teiknað, þetta þetta alltaf svona eins og japanska manga myndir og Já. Þetta vist til örglíkur bókasafni að fletta upp hérna eða Nexus það tvær teiknaðsögur sem heita Get Jiro Þannig þetta nýbyrjað
1: Já.
0: Og ég ætla að gefa sér sensko en ekki að föstum að, eða svona hvað sem er ekki að tómum maga því þetta er rosa
2: Þú verður svo sangur að horfa bara að teikna að mat
0: Þetta er svo fallega matur, þetta er svona asíska matgerðin hans og svo erum við svona ítalst veitinghús og svona og þetta er bara matur, þessi, matur í teiknumyndum er En safar í góðu færðan.
1: Einmitt, þetta er á HBO Max sem fylgir nú sjónvarpi símas þannig að fólk geta að hafa aðgang að þessu.
0: Já. En svo bara eftir núna, eftir smástund, ég að hoppa út á frumsýningu einmitt hjá Sjónvarpi Símans. Það Elma. Þannig Já. Ég get ekki gagnrýnda fyrir eftir tvær vikur. En hérna, þetta verður frumsýnt núna á fimmtudaginn, 15. oktober.
2: Mm-hmm.
0: Þetta byggt á metsölubókinni Marrið í stegunum. Og þetta einhver svona sem þetta hún Elma Jónsdóttir snýr aftur á æskuslóður Akranesi og svo bara vandar að segja því fylgja.
2: Ummitt, já, maður hefur séð svolítið mikið ummitt að það hérna, já, mikið svona uppklapp í gangi hún hérna aðlutvirkjum Unnur Birna Bakkamann sem náttúrulega frábær leikona og Niklas Hansen Daðason ég hef nefnilega fylgð svolítið bæði með Katrínu Björgvinsdóttur sem alveg bara rosalega spennandi leikstjóri svo Karen Björg Eyfjörð
0: frábær
2: hann já, bara

0: fyndnasti og sniðjasta handritshöfundur sem að maður er eitthvað bara séð.
1: Já, ég maður ekki sko. Hvort hún hafi verið með dýr svona glæpa sem áður.
0: Hún hafi verið svona gaman já, sér um að fleira. Mm.
1: Þannig ég mjög spenntur að sjá hvað gerist í bíó á eftir.
0: Já, ok. Þannig að það er bara popp og kók í salnum og þáttur á skjánum.
1: Já, það er einstaklega gaman að horfa á sjónvarpsþætti í hóp með fólki.
0: Já, einmitt.
1: Og ég veit ekki hvort það sinni einn eða tvo þætti, en allan að vera lofa góður að stemningu.
0: Já, akkurat. Það verður spennandi. Þú lofar að segja okkur frá þessu eftir tvær vikur þá.
1: Já.
0: Herra, ég slett að bara nóg að horfa á í djúpu leðinni.
2: Takk fyrir þetta, Ragnar, eða svo nokkar sjóhans rýnir og voru að gera að fólk hafi merkt við hérna þá mun eftir í þegar tíminn heim eða það ætla að fara að horfa á sjóðarpið hvað þá að kíkja á. Takk fyrir þetta.
1: Takk.

0: Kveikur á dagskrá í kvöld og rúf í þætti kvöldsins á að fjallum þau samkeppnislaga brot sem samkeppniseftirlitið grunar Ölgerðina en eins og framvegðu komið í fréttum þá framkvæmdi eftirlitið á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Jóhann Bjarni Kolbeinsson sem að vann að umfjölluninni og Ragnhildur Þrastadóttir ritstjóri Kveiks komin til okkar. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Já, þetta náttúrulega bara að vera í fréttum núna á föstudaginn og svo þátturinn í kvöld. Búin að vera að vinna lengi að þessu?
1: Já, alltaf mikið segja að við byrjaði að skoða þessi mál í apríl sem að snúast það. Keppinautar Ölgerðarinnar eru ofta tíðum ekki alveg sáttir við hvað þeir eru stórir og sterkir og hvers konar viðskipta áttum þeir beita á markaði og hérna og þeir hafa kvartað við samkeppniseftirlitið sem eru endar með þessari húsleit á föstudaginn.
0: Já, eitthvað sérstætt sem að fekk til að skoða þetta mál? Man heyrt svona af einhverju slíku í mörg ár, eitthvað sem poppaði upp í vor sem var til þess að fór að skoða þetta?
1: Já, við bara höfum fengið ábendingar,
0: heldur
1: sé ekkert að þetta ganga lengra í að tala það heldur en það sko, en hérna kannski vita margir að Ölgerðin afskaplega sterkt fyrirtækja markað og við vaxið mjög mikið á síðustu 20 árum. Og hérna, en það eru margir sem spyrja spurninga um hvort þeir gangi of langt í ýmsum viðskipta háttum sínum á markaði.
2: Hérna, mér skildist eitthvað en, já, að hérna, það væri annað umfjöllunefni sem hafði átt að vera í þættinum, en þetta hafði breyst bara með skömmum fyrirvara, er það rétt?
3: Já, það passar. Þessi þáttur átti raunin að vera dagskrá eftir tvær vikur, þannig að við vorum klár með annan þátt, svo fór samkeppniseftirlitið í þessa húsleit og við eiginlega sáum okkur ekki aðra leið færa en að fara út með Ölgerðarþáttinn okkar, af því að hérna, núna var þetta svona einmitt komið svona mikið í umræðina.
2: Mm-hmm. Þetta alveg rosalegt ekkert þannig að þurfa að vera svona svakalega tánum og bregðast svona skjótt við. Ég veit að þið getið ekkert, eru ekki að fara að segja okkur hérna, bara hvað að fara að koma fram í sem þetta, en svona, já, þið getið allavega mælt með því að fólk kíki á þetta, þannig að það eitthvað þarna í gangi sem að hérna, þið eru að fara svona að fletta ofan að þetta.
3: Já, ég meina að það hefur svona ýmislegt komið fram í fjölmiðlum frá því á föstudaginn, en í þættinum í kvöld að þá erum við munum við sína ýmis gögn, samskipti, samninga og svo framvegis sem að svona varpa svolítið, hvað ég maður að segja, skýrara ljósi á þessa viðskiptahætti sem að eru til skoðunar hjá samkeppniseftirlitinu og keppinautar Ölgerðarinnar hafa sett frekar stór spurningamerki við.
0: Já, eru viðbrögð frá Ölgerðinni í þættinum?
1: Já, það eru viðbrögð, þeir vildu ekki veita okkur viðtal og hafa ekki veitt nein viðtal í neinum fjölmiðlum. Þeir veita okkur ekki viðtal en þeir hins vegar óskuðu eftir því að fá spurningar skriflega sem við sendum þeim og þeir svöruðu okkur á sunnudagskvöld. Við byrtum hluta af þeim svörum í þættinum og nánast öll svörin á rú.is.
0: Já, þeir eru meina bút sem allar leið okkur að heyra þættinum, hvað
1: já,
0: er að fara að heyra?
1: Já, einn viðmælandi okkar í þættinum heitir Laufey Sif Lárusdóttir, hún framkvæmdastjóri brugghússins Ölverks í Hveragerði. Hún líka formaður samtaka handverks brugghúsa, það eru samtök sem eru hvorki meirinu með um 20 brugghús. Og þau hafa svona fundið aldrei mikið fyrir samkeppninni frá Ölgerðinni sem að þeim finnst kannski, já, oft ganga of langt og myndi kannski bara heyrt hvernig Laufey lýsir þessu stuttlega.
4: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðastöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsanlega allri þinn í vestlunar hegðun. Og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blipana og hérna og fara á markanum.
0: Já, Kveikur í kvöld á RÚF klukkan hvað?
3: Klukkan 20.15.
0: 20.15, frábært Ragnhildur Þrastadóttir og Jóhann Bjarni Kolbeinsson. Takk hérlega fyrir að koma.
3: Takk.
1: Takk fyrir.

0: Hann heitir Alex Warren, þessi Fever Dream, það komið að lokum í síðdegis útvarpinu en staðan á laugardagsvelli en þá 0-0, leik Íslands og Króatíu.
1: Já, við fylgjumst þetta æsi spennt með þessu á skjánum og já. Bara heldum, já, bara áfram stelpunnar okkar, þá bara virkilega gaman að vera með þér hérna rúnar og við reyndum aftur á morgun á sama tíma.
0: Takk kjærlega fyrir í dag og já, það Rúf 2 sem sýnir leikinn. Takk fyrir okkur í dag.
2: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, jastund klukkan 17.15, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október, umhverfis og orkustofnun. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október í Bíó Paradís. Jóhann Dólene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. Sinfóníu hljómsveit Íslands. Bílastæða sópun, Garðlist. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Túi Hirf klukkan 12.15, miðvikudag, aðgangur ókeypis, gerðarsamt.
3: Dekkjasala. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland. Bila.
5: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæt og segundu í stað 1000. Þetta heimisöfnum þín á Mílu.is eða þetta 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
6: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
8: Gott kvöld. Stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa hér á landi. Dómsmálaráðherra staðráðinn í að taka fast á þeim málum. Forstjóri Landspítalans segir að 2 miljarða vanti inn í reksturinn miðað við fjárlagafrumvarpið. Sú fjárhæð dugi þá einungis til að viðhalda núverandi þjónustu en ekki á móti fyrir séðri aukinni þjónustu þörf. Verið að draga Bandero, skip Paul Watson samtakana frá Akranesi til Reykjavíkur í var vegna illviðri sem spáðir á morgun, en samtökin hafna með öllu að taka þátt í kostnaði. Ungverska þingi samþykkt í morgun að fellur gildi ákvæði barnaverndarlögum sem takmarka réttindi hinsegin fólks. Þetta fyrsta skrefið sem stigið til að afturkalla slíkar takmarkanir eftir stjórnartíð Viktors Orbáns. Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem að stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa. Kókain innflutningur til Evrópu hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta kemur fram í umfjöllun sem The Guardian birti í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld hér séu tilbúin að taka fast á málum.
9: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum. Ég sem dómsmálaráðherra hefur verið mjög skýr með það að ég ætla að fara fast í þessu hópa. Það eru 20 slíkir hópar starfandi í landinu. Til þess að við náum árangri þarf að efla lögregluna. Svo einfalt er það.
8: Þorbjörg segir að þetta auki þrýsting á landamæri eftirlit og samstarf lögreglu og tolla yfirvalda þvert á lönd. Liður í því að efla lögregluna sé að samina lögreglu embættin í 3, þau eru nú 9. Hún telur það brýnt og blæs á gagnrýni þeirra sem hafa mótmælt sameiningu.
9: Þetta breyting sem eru átt sér stað á cirka áratug. Við erum að glíma við hópa sem að starfa þvert yfir lönd og þvert yfir landamæri, þá gengur ekki upp. Að við séum pínulítil embætti og leggjum á þau skildur sem að embættin einfaldlega geti ekki ráði við. Ég í þeim fasa núna að ætla mér að efla lögregluna og til þess erum við að leggja stað í þessa vegferð.
8: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og meira verið fjallað þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Landspítalan vantar 2 miljarda inn í reksturinn umfra það sem boðað í fjárlaga frumvarpinu eigi að takast að viðhalda núverandi þjónustu. 2 miljardar duga ekki til að mæta vaxandi eftirspurn eftir þjónustu spítalans, tryggja gæði og öryggi í takt við auknar kröfur eða innleiða tæknilegar nýjungar. Þetta kemur fram í umsögn Runólfs Pálssonar, forstjóra Landspítalans, við fjárlaga frumvarpið. Samkvæmt því verður framlag ríkissjóðs til spítalans tæplega 123 miljardar á næsta ári.
10: Við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrirsjáanlegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera, þá óhjákvæmilega þá er hætt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
8: Sagði Runólfur Pálsson og nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Paul Watson samtökin höfnuðu kröfu Faxaflóahafna að samtökin flyttu skipi Bandero brott úr Akraneshöfn vegna yfirvofandi illviðris. Þau þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði við að draga skipi til Reykjavíkur.
11: Bjarni Már Magnússon, lögmaður samtakana, segir ekki réttlætanlegt að leggja allan kostnað á samtökin og að íslensk yfirvöld hafi sjálf búið til þessa stöðu.
12: Skipið var upphaflega í öryggri legu í Reykjavík og flutt til Akraness gegn vilja eigenda skipsins og þessum tíma íslenska ríkið að vísa lykil mönnum áöfnarnar úr landi, skipstjóra, vélstjóra og stýrumanni og þess aftar og setið á endurkomabann.
11: Samtökin lítið þannig á að verið sér að refsa þeim og eigendum skipsins fyrir að það liki ómannað á Akranessi. Þau setja öryggi og mannslíf á oddinn og stand ekki í vegi fyrir neyðar ráðstöfunum vegna veðurs.
12: En það þýðir ekki að þau samþykki að vera látum bera kostnað og áætt af aðstæðum sem stjórnvöld og hafnarivöld sköpuðu sjálf.
11: Kyrrsetning að kröfu Hvals HF hvílir á Bandero sem segist að voru fyrir tjóni vegna þessa fyrirtæki þurfti að nota meira eldsneyti vegna aðgerða Banderos. Bjarni segir kyrrsetninguna hvíla á hæpnum grundvelli.
12: Hann og þannig að við lögmennir teljum að það teljist ekki til eignatjóns.
8: Sagði Bjarni Már Magnússon, Markus Þórhallsson tók saman og við þetta mábba því bæta að Bandero í togi og væntanlegur til Reykjavíkur innan tíðar. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fellur gildi laga ákvæði gegn hinsegin fólki sem sett voru í sérstök barnaverndarlög sem voru samþykkt 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnæma takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem var komið á í stjórnatíð Viktors Orbans.
13: Í lögunum var kveðið á að ekki mætti sýna eða kynna neitt sem gæfi til kynna fjölbreytni í kynferði eða kynhneigð í efni sem væri aðgengilegt börnum. Rökin fyrir þessu voru að venda ætti börn yngri en 18 ára fyrir efni sem gæti skaðað alvarlega, líkamlegan, tilfinningalegan, vitsmunalegan eða siðferðislegan þroska barnsins eins og það var orðað. Með sömu rökum var samstöðuganga hinsegin fólks og bönnuð í fyrra. Breytingin var samþykkt í morgun með miklu meirihluta 139 atkvæðum gegn 51. Hún felur einfaldlega í sér að í stað bannsins sagt að leitast verði við að venda börn fyrir efni sem getur valdið skaða. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, sem hann yfirburða sigur í kosningunum í landinu í vor, segir að breytingin sé í samræmi við reglur Evrópusambandsins og sambandið hefur þegar fagnað breytingunni. Magyar hefur ekki sett breytingarnar fram sem liði í auknum réttindum hinsegin fólks, heldur sem sterkari vend fyrir börn, óháð kynneigð. Hann boðar frekari breytingar í átta því að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks. Baráttusamtök hafa verið fljóta benda á að þó að þetta sé skrefi rétt átt, þá þurfi þau að vera mun fleiri.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks spurði Loga Má Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra stöðu íslenskra fjölmiðla á Alþingi í dag. Bryndís sagði hana sorglega, sú staðrind ætti að vera öllum áhyggjefni.
14: Það vita allir hver fíllinn í herberginu Ríkisútvarpið. Færum 7 miljardar í skattekjur frá almenningi og sópar svo upp tæplega 3 miljardum í auglýsingafé. Eitthvað sem sést hvergi á hinum Norrlöndunum. Íslenski fjölmiðlar og fleiri til hafa margsinni spennt á að þarna liggur hundurinn grafin.
8: Logi sagði á hans vakt, stæði ekki til að veikja Ríkisútvarpið.
15: Ég hef sagt að við þær aðstæður sem við erum að glíma núna, þar sem að utanakomandi tækni breytingar Og ásókn risa, tækni risa inn á okkar auðlýsingamarkað er að vera sífellt algengari og bæði einkareknu miðlarnir og ríkisfjölmiðlinn er að tapa auðlýsingatekju. Þá er ekki svari við að gera það alla veika.
8: Sagði Logi Már Einarsson. Ferðamenn af skemmtiferðaskipum skila meir en helmingi erlendrar kortaveltu sumarsins á Ísafirði samkvæmt nýrri greiningu fjártækni fyrirtækisins tegju. Farþegar á minni skemmtiferðaskipum eyða helmingi meir á manni landi en farþegar þeirra stóru.
16: Greining tegja byggir á kortaviðskiptum í átta hafnarbæjum síðarsliði sumar. Á Ísafirði voru að jafnaði 328 erlend greiðslukort notuð á dögum þegar að skemmtiferðaskip var í höfn. Samanborið við 63 á dögum án skipa. Það mismunur upp á 421%. Meðalgreiðslan var hins vegar sú sama 4.900 krónur. Skipafarþegarnir eyða því ekki meira í hvert skipti, heldur fjölgar færslunum fimmfalt. Gylfi Ólafsson, bæjarstjór á Ísafirði, segir komu skipa skipta sköpum fyrir atvinnulíf bæjarins.
17: Skipta bara mjög miklu máli fyrir okkur og það er mjög kærkomi viðbót við ekki bara ferðarþjónustuna heldur atvinnulífi í heilsinni. Við erum svona stórveldi í skemmtiskipamóttökunni þó við séum lítil í ferðarþjónustunni kannski heilt yfir.
16: Eins og fram hefur komið leggjast orðið færri smærri skemmtiferðaskip eða svokölluð leiðanguskip að bryggju. Hafnir á borð við Húsavík og Borgarfjörð Eystri sjá mikla fækkun í komu skipana eftir að nýtt innviðagjald tók gildi áramót. Samkvæmt greiningu tegja eða farþegar leiðanguskipana að jafnaði hátt í þrisvarsinu meira í landi en farþegar stóra skemmtiferðaskipa. Stóru skipin skila þó fjórfalt meiri kortaveltu en það eru farþegarnir margfalt fleiri.
17: Já, botnin hefur eiginlega dottið úr móttöku leiðanguskipana af ýmsum ástæðum, sérstaklega tvennum, annars vegar vandamálum með tolla og hins vegar með virðisaukaskatt. Og þetta hefur haft veruleg áhrif á sérstaklega smærri hafnir sem hafa verið að taka móti leiðanguskipunum, en einnig þessar stærri eins og okkur, vegna þess að þetta eru verðmætir gestir og hérna sem að kaupa oft aðra þjónustu heldur en aðrir svona gestir á stóru skipunum.
8: Sagði Gylfi Ólafsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta leikur nú síðar leiksinn við Króatíu í fyrri hluta umspil sem sæti á HM og leikurinn háður á Laugardalsvelli. Hann byrjaði klukkan 5:30 og sýndur á Rúf 2. Staðan 1-0 fyrir Íslandi. Hlín Eiríksdóttir skoraði mark Íslands eftir rúmlega hálftíma leik. Veðurhorfur, það verður austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið, talsverðið að mikil rigning en slitaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan, gular og appelsínugular viðvarnir verða í gildum alland á morgun, taka þeir fyrstu gildi snemma í fyrramálið og ekkert ferða veður verður þar sem veðrið verst. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstragat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
18: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 milljarðar króna. Mikil áhersla lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur ekki mikill og ljóst að ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðu meiri peninga fái óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Spegillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
19: Ég, það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við má búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslega raukningar meðal eldra fólks sem er sá hópur sem mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa okkar mæti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna þetta ár 2026 og 2027 þar sem er líka verið að fara fram á hagræðingu þegar sé að raunvöxturinn sem að jafnan vísa til sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæðna þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
18: Verði fjárveitingin ekki hækkuð verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt er. Runólfur bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
19: Klíniska þjónustan er alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu en núna þegar horft er til þróuna síðustu ára við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári fyrir sjálegan halla á næsta ári ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að byða eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
18: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runólfur segir það hafi verið mikla áskorun fyrir spítalann að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
19: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarda inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 til að mæta þessum launauka.
18: Segir Runólfur, en allstefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sé á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
20: Er ekki takt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að gæti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
19: Þetta er enda mjög spurning sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum verði að segja vegna þess að það hefur í rauninni þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé ég meina hvað munar 1% eða 2% en eins og ég segi að sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan er liðin að þá hefur verið aðhald var að því rekstur Landspítal og stöðust verið að leita leiða og á einhvernum tímapunkti þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þangað núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það er líka stórt og veigamikið hlutverk. Það er verið að fjölga hérna nemendum, það er aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árinum en verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta blúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá er líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið að vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til þess að skapa svigrúm fyrir okkur til þess að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
18: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlega til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögnunni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunar hér á landi. Hvað á Runólfur við með þessum orðum?
19: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum um þjónustu tengda fjármögnur sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hreint í framkvæmt formlega 2023 og það þannig að samkvæmt þessum samningi þá 56% af klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt fyrir unnin verk hvað búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi og samningur gerir ráð fyrir því að ef að við það gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum verið vel umfram þetta að minnst að kosti 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlög hverju ári takmarka þann sjóð sem er notað þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðslega ekki orðað svo þannig það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekkert þak á samningu til dæmi sérgreinalækna við sjúkratrygginga Íslands meðan það sem gert það greitt
18: Vissulega skili einkareikna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengda fjármunum.
19: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans aukastöðu og við sýnum fram á það með þessari framleiðslu samkvæmt þessum samningi sem að ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
18: Landspítalinn ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgara í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans bent á að embætti standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottfararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæraverðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnar vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkisstjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljardar úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
19: Nei, ég get ekki sagt að þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
18: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
19: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
8: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmarsson tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunarskipum Landsbjargar. 9 af 13 skipum eru komin til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunarskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
1: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
21: Þetta er Ingvar Erlingsson stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar.
0: Eftir úttekt endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýrra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent haustið 2022. Heildar kostnaði við hvert skip eru 340 milljónir króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmdastjórn björgunarbátasjóða.
21: Niðurstaðan sú að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og ríkvar röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reiknum með að tíundaskipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári en eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir ykkur landið þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring
0: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin af hverju bara 10?
21: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðanum fyrir því, ríkistjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip, kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinn 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkistjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferður landið hefur aukist við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf á að hafa þessi skip
0: Hvað þetta mikil fjármagn sem að ykkur vantar þá til þess að klára að kaupa þessi 3 skip?
21: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur 10. Skipið vantalegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 milljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaður sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir
0: Ingva segir það hafa verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
22: Við þurfum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 milljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvort við virkir að réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum væri það mikil og við erum stórhuga í því sem við gerum og þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt sveitafélögin hér í kring einhver tóku þátt í þessu líka með okkur við vorum með á þeim tíma var Rammi stærsta fiskvinnslu fyrirtækið hér í bænum þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 milljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun
0: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu
22: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við erum þá eiginlega svona í starttólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það eða ég held að flestir sjáu hver þörfin hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
0: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náða fjármagnakaupina fullu áður en skipin komu og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
22: Raumulega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári. Að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, sliptaka annað slíkt, að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það er misjamt hver verkefni hvort að þau skil okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki. Þannig að það er mjög svona óljóst hvernig árið kemur út. En það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina í okkur.
0: Meðan við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
21: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum. Sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða hvað slíkt. Það getum við ímynda okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stórútgerðin kæmi með daltum myndalögum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en einstaka útgerðir hringir ykkur landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
8: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn er í beinni á Rúf 2. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

Gott kvöld, kæra fólk, og verið velkomin í undiröldina. Danni heiti ég og ég ætla að vera með ykkur næsta hálftíman eða svo að skoða það allra nýjasta í íslenskri tónlist. Og í kvöld fáum við að heyra nýtt efni frá Höllu Jóns, Molly, Tatjönu, Axeli Björssyni, Siggu Ósk, Eymari og svo eru Jón Jónsson, Múkisson og Káká saman með nýtt lag. En við byrjum á laginu Flughermir ásamt Ástu Fanni en þetta fyrsta lag hljómsveitarinnar Tech X Copper. En þetta trommuleikarinn Sólrún Mjöll Kjartansdóttir úr Flott og fjöl hljóðfæraleikarinn Leifur Björnsson fyrirrandi meðlumur Lóror. Í verkefninu mætir rafræn hljóðvinnsla Leifs kraftmiklum og áferðaríkum slagverksleik Sólrúnar. Tónlistin byggir á skissum og hugmyndum sem að þróast hafa bæði í hljóðveri og á sviði, þar sem ambient hljóðheimar, raftónlist, lifandi slagverk og spuni renna saman. Útkoman lifandi og ófyrirsjáanleg og getur tekið á sig ólíka myndir eftir hverjum flutningi. Flughermir fyrsta lag hljómsveitarinnar en það hún Ásta Fanney Sigurðardóttir sem að syngur lagið.

Það nýjasta með Siggu Ósk lagið Universe. En næst það hún Halla Jóns sem að var að gefa frá sér plötu sem kallast Frá byrjun. En við ætlum að heyra hérna lagið Þorrin sem að opnar plötuna en þetta sjölaga EP-plata. Hún segir lagið opna plötuna með látum og markar hrunið sem verður fyrir uppbygginguna sem restin af plötunni leitast við.

Halla Jóns og nýja lagið hennar Forrin. En næst það eitt lítið hrós sem það nýtt lag með Jóni Jónssyni en það var tekið upp í Nashville. Þangað fór Jón á samt K.K. og Múkisson en það var hann K.K. sem að fekk þá hugmynd að fljúa til Nashville og hann hóaði Jón og Múkisson sem að voru sjálfsögðu klárir í ævintýrið. Úr var þetta lag hér, eitt lítið hrós.

0: Sendra ljósir.
1: Eitt lítið rós, það nýjasta með Jóni Jónssyni, Múkisson og Káká. En næst það hann Axel Björnsson, en hann var að gefa frá sér nýja lagið Lífsgleði, en hér sinnir hann Axel öllum hlutverkum, söng, gítar, bassa, sólogítar og trommuheila.

Axel Björnsson og nýja lagi hans Lífsgleði. En úr lífsgleði í lofvörð. En Tatjana var að gefa frá sér nýtt lag sem hún kallar einmitt lofvörð. En hún segir að yfirbragð lagsins sé nostalgíst, hlýlegt, berskjaldað og friðsælt. En á sama tíma hjartnæmt. Lagið að væntalegri sóluplötu hennar sem kemur út núna 23. október.

Þetta var Tatjana og nýja lagið hennar Lofvörð. En næst það hann Eymar og nýja lagið hans Never Let You Down. Hann segir lagið einlegt og rólegra en hann hefur verið að gera en að lagið hafi ekkert kallað á meira en kassagítar og synth. Lagið fjallar að standa við Lofvörð, sama hvað.

Eymar og nýja lagi hans Never Let You Down. En næst það lag með Málfríði Jökulsdóttur eða Molly eins og hún kallar sig. En hér hún og Dan Lumbye með splunkunýtt lag sem þau kalla I Hate It. Lagið sólríkt retro house og stórar raddir en textin fjallar það að standa sig enna því að leita einhverjum sem að maður hefur mist. Molly sér söngin, Dan Lumbye sér upptökustjórn og lag og texti eftir þau bæði. Þetta seinasta lag undiröldu kvöldsins, þannig að ég þakka bara fyrir samveruna. Danni heiti ég og byrði ykkur bara vel að lifa.

0: Vínilparkett dagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorki. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is.
1: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
4: Stríð og friður, 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, Friðarvika í Reykjavík, Friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rú.is og í spilaranum, Rúv Appinu.
5: I love them. I love you.
6: Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
7: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
8: Það eru til stjórnmálflokka sem vilja hafa
7: vesen. En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ofast?
9: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
10: Föstudagskvöldið þér.
9: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
7: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
9: Þú veit.
1: Morgunútvarpið.
11: Á Rás 2. Rás 2.
12: Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem fyrirtæki gerir við viðskiptavini sína. KSI, útiháttíðir nefndafélag og hótel eru á meðal þeirra sem ekki treysta sér til að eiga í viðskiptum við aðra vegna slíkara samninga. Suður amerísku glæpasamtök hafa aukið umsvif sín víða Evrópu og starfa nú einnig á Íslandi. Smygla kókaíni hefur margfaldast, ráðherra segir lögregluna styrkjast með sameiningu embætta.
13: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum.
12: 200.000 manns tóku þátt í mótmælum til stuðnings bættum kjörum framhaldsskólanema í Frakklandi í dag. Harka tók að færast í leikinn síðdegis og búist við óeirðum í kvöld. Norðan stórhríð gengur yfir stóran hluta landsins á morgun, gular eða appelsínu gular viðvaranir verða allt land. Margir eru farnir að búa bíla undir veturinn. Jólarjúpan í ár verður ekki borin fram með sósu og karteflum. Hún allsett doppum með jólasveina húfu á höfði og búin til leir á sólheimum í Grímsnesi.

0: Komið í sæl. Útiháttíður og nefndafélög á meðal þeirra sem telja sér ekki heimilt að versla við aðra vegna samninga við ölgerðina Egil Skallagrímsson. Fyrirtækið gerði nýverið samning þar sem viðskiptavinurinn skuldbatt sig til þess að kaupa eingöngu vörur af ölgerðinni.
1: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi húsleit hjá ölgerðinni á föstudaginn vegna grun sem að fyrirtækið hefði gæst sagt misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Í fréttaskýringaþættinum Kveiki í kvöld verður fjallað þau brot sem fyrirtækið grunað að hafa framið. Í þættinum verða sýnt samskipti Birgja og heildsala við viðskiptavinni, þar sem þeir segjast ekki mega kaupa vörur vegna þess að þeir séu með samning við ölgerðina. Þá eru slíkur einkaréttarsamningur sýndur, þar sem viðskiptavinurinn skuldbindur sig til þess að kaupa eingöngu vörur af ölgerðinni. Árið 2011 var Vífilfell sektað fyrir að gera slíka samninga, en Hæstiréttur felldi síðar þann úrskurð úr gildi.
2: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vörun okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við ölgerðina.
1: Á meðal þeirra sem segjast ekki geta átt í viðskiptum við aðra vegna samnings við ölgerðina eru hótel, barir og veitingastaðir, en einnig útiháttíðir, nemendafélög í háskólunum og knattspyrnusamband Íslands. Keppinautar ölgerðarinnar hafa ítrekað kvartað yfir þessum samningum við samkeppniseftirlitið.
3: Það skipti ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminerand á markaði margsvand, þá þetta bara ólöglegt. Sanngjarnt að taka á því.
1: Forsvarsmenn ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað, en í skriflegum svörum játuðu þeir hvorkinni neituðu þegar þeir voru spurðir hvort fyrirtækið gerði einkaréttar samninga við viðskiptavinni sína. Samkvæmt verklagi eru samningar sem ölgerðin býður viðskiptavinum sínum, ekki einkaréttar samningar, segir í svörunum. Kveikur á dagskrá klukkan 20:15 í kvöld.
0: Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu eru talin starfa. Kókaín innflutningur til álfunnar hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta kemur fram í umfjöllun sem The Guardian birti í dag.
4: Umfjöllun The Guardian byggir á óbirtri skýrslu brasilískra yfirvalda þar sem fram kemur að glæpasamtökin PCC eða Primeiro Comando da Capital hafi haslað sér völl í 16 löndum Evrópu og þar á meðal hér á Íslandi. Í gögnum lögreglum, leyniþjónustu og dómstóla víða Evrópu kemur fram að umsvif suður-amerískra glæpasamtaka hafi aukist verulega á síðustu árum samhliða mun meiri kókainsmikli til álfunar. Rannsókn The Guardian byggir á 4 mánaða gagnasöfnun sem sýnir hvar og hvernig suður-amerísk glæpasamtök hafa náð fótfestu í Evrópu. Glæpasamtök frá Brasilíu, Kólumbíu, Mexíkó og fleiri ríkjum starfa nú skipulega á Spáni, í Portugal, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Rúmeníu, Króatíu, Slóvakíu, Búlgaríu og hér á Íslandi. Margir þessara glæpahópa fjármagna sig með því að smygla kókaini til Evrópu.
0: Magn þess kókaín sem lagt hefur verið haldað í Evrópu jókst 471% eða næstum fimmfaldaðist árunum 2014 til 2024 samkvæmt gögnum sem vitnaði til í umfjöllun Guardian. Þróunin á Íslandi vekur sérstaka athygli. Hér sjáum við magn kókaíns sem lögreglan hefur haldlað hér á landi frá 2015. Árið 2015 voru það 12.800 grömm. Minna var haldlagt á COVID-árunum 2020 og 2021 En á síðustu árum hefur magnið stóraukist og í raun tvöfaldast á milli ára síðustu 3 ár. Frá áramótum hefur lögreglan náð ríflega 212.000 grömmum af kókaíni. Skipulögð glæpasamtök nýta sífellt fjölbreyttari smygleiðir og dreifikerfi alla Evrópu á sama tíma og alþjóðlegir glæpanet í Evrópu verða fyrirferðameiri.
5: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum. Ég sem dómsmálaráðherra hefur verið mjög skýr með það að ég ætla að fara fast í þessu hópa. Það eru 20 slíkir hópar starfandi í landinu. Til þess að við náum árangri þarf að efla lögregluna. Svo einfalt er það.
4: Dómsmálaráðherra segir þetta auka þrýsting á landamæra eftirlit og samstarf lögreglu og tollayfirvalda þvert á lönd. Liður í því að efla lögregluna hér á landi sé að sameina lögregluembættin í 3 en þau eru nú 9 talsins. Hún telur það brýnt og blæs á gagnrýni þeirra sem hafa mótmælt sameiningunni.
5: Þetta breyting sem eru átt sér stað á cirka áratug. Við erum að glíma við hópa sem að starfa þvert yfir lönd og þvert yfir landamæri, þá gengur ekki upp. að við séum með pínulítil embætti og leggjum á þau skildur sem að embættin einfaldlega get ekki ráði við. Ég í þeim fasa núna að ætla mér að efla lögregluna og til þess erum við að leggja stað í þessa vegferð.
0: Framhaldsskólamótmæli heldu áfram í Frakklandi í dag og komu þúsundir saman víðsvegar landið. Nemendur byrðu fyrir innganga í 100 skóla og velflestir háskólar í Frakklandi lokuð í dag til að sýna mótmælendum stuðning.
6: Mótmælin hófust áður en skólar opnuðu í morgun. Nemendur rúluðu ruslatunnum fyrir innganga að skólum og hindruðu þannig að skólastarf gæti farið fram. Nemendur kvarta undan fjársvelti í skólum, úrsérgengnum húsakosti og skorti á kennurum. Þeim hefur fækkað síðustu ár þrátt fyrir að nemendum hafi fjölgað 100,000.
7: Við förum bara fram á að geta stundað námið án þess að það hrynji úr loftinu og með kennurum og áföngum sem ekki eru lagðir niður.
6: Mótmælt var í öllum stærstu borgum Frakklands og framan af í dag voru mótmæli nokkuð friðsum. Harka færðist þó í leikinn seinnipartinn og í kvöld má gera ráð fyrir að það nái hámarki. Það í takti við framhaldsskólamótmæli síðustu daga og vikur. Mörg hundruð voru handtekin á fyrri mótmælaföndum og ungur piltur misti handlegg þegar hvellsprengju var kastað inn í hóp mótmælenda. Það og fleiri tilvik eru til rannsóknar. Sænski aðgerðasinnin Greta Thunberg kom til Parísar í dag til að sýna mótmælendum stuðning. Hún gagnrýnir lögreglu fyrir tuttaskap.
7: Heita á að þeir verndi ungt fólk og standi vörðum réttindi þess. Þetta enn eitt löðrungurinn og svik við ungdóminn sem sér framtíðsinni rænt frá sér og getur meira að segja ekki sótt nám við viðunandi efni.
0: Oddur Þórðarson, já, stjórnvöld í Frakklandi hafa væntanlega verið að vonast til þess að þessi mótmæli verið á undanhaldi, en svo ekki. Verið að koma einhvern veginn móts við kröfur nefnda?
8: Já, svona einhverju leiti kannski, það stendur til að fjölga forfallakennurum alltaf 3000, þannig að það væntanlega gerir eitthvað, en framhaldsskóla nemur og samtök þeirra segja sem það, það sé alls ekkit nóg, það sé eiginlega bara dropi í hafið og stjórnvöld eiginlega komin í svolítið klemmu af því að það nýbúið að kynna fjárlög þar sem að verið svona að draga saman seglin í ríkisrekstri frekar en hitt og þá eru þetta erfitt að gera það og ætla síðan að koma til móts við samtök nemenda sem eru að krefjast sko alltaf 10 milljarða evra innspýtingu inn í framhaldsskólakerfið. Þannig að þetta fer voða illa saman og stjórnvöld eru komin í mikla klemmu og dróðu mikill hausverku fyrir þau.
0: Nú svo eru kosningar á næsta leiti. Já, þessi atburðarásfarin að leita kosningabaráttuna?
8: Ég svona á sinn hátt kannski, Jean-Luc Mélenchon, hann lengst til vinstri og í framboði til forseta og hann hefur verið duglegur að mæta á þessa mótmælafundi og gerði það meðal hans í dag. Hann ötull stuðningsmaður mótmælenda og svona nokkuð vinsæll í þessum kreðsum. Svo það Marine Le Pen, hún lengst til hægri, hún hefur aðalega að tala fyrir því að það þurfa að taka á þessum óverðum einna helst og vernda lögreglu og vernda framhaldsskóla nemendur og láta óverða seggi svara til saka fyrir eigna spjöll og svo það hann Edouard Philippe, hann svona miðjukandidatinn, miðhægri kandidatinn og hann svona kannski líkastur Macron sem verið að mótmála, Macron forseta, kemur úr þeim ranni þó þeir séu alls ekki vinir lengur. Hann ekki með vinsæll og kannan sína raunar að ungt fólk að það svona tegir sig frekar lengst til vinstri eða lengst til hægri séu lítið á miðjunni og ef við skoðum bara kannanir, nýjustu kannanir frá Frakklandi fyrir forsetakosningarnar í vor að þá Marine Le Pen alveg greinilegur forystusauður hún með 36% fylgi að mælist með það þannig að aðal samkeppni verður á milli Philippe og Mélenchon það hver fær að komast í seinni umferð þessara kosninga sem að verða þá haldin í maí þannig að þetta eru svona aðal baráttulínurnar en ef að þessi mótmæli haldi eitthvað áfram að þá gætu þau auðvitað sett sinn svip á þessa kosninga.
0: Eins og þeir eru nú þegar farin að gera.
8: Já, og í kvöld er von á óverðum þó svo þetta hafði farið að hægt að staði í morgun og þá í kvöld von á frekari óverðum.
0: Oddur Þórðarson, við heldum áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta í bili. Og við snúum okkur að öðru. Forsætisráðherra segir sjá gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland í fyrirhugðu innviða og náttúrugjaldi. Hún segir fleiri staði en við gullna hringin koma til greina og ekki sé tímabært að ræða það.
9: Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur mótmælt áformum stjórnvalda fyrirhugaða náttúru og innviðagjald á ferðamannastöðum við Gullnarhringinn í eigu ríkisins. Frumvarpið í samráðsgátt stjórnvalda og samráði nýju lokið. Áætlaðar tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins eru 6 til 7 milljarðar króna á ári. Einstaklingar sem ekki hafa skattalega heimilisfesti á Íslandi greiða gjaldið 4500 krónur, 3000 krónur utan háannatíma sem gildir í eitt ár. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknar í Norðausturkjördæmi, tók þetta mál upp á borgarþingi í dag.
10: En ég vil spyrja í því ljósi þar sem við eigum nú ansi marga fjöl sótta ferðamannastaði víðsvegarum landið. Er það ætlun ríkisstjórnarinnar að útvíkka þetta fyrirkomulag innviða og náttúrugjalds til fleiri ferðamannastaða á landinu?
9: Ingibjörg beindi spurningu sínum til forsætisráðherra sem segist sjá gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland í þessu nýja fyrirhugaða gjaldi. En það hafi þessi mál verið rætt í meira en áratug.
11: Þá eru tækifæri falin í svona innleðingu. Það liggur alveg fyrir. Það eru þetta fleiri staðir á landinu en það er ekki tímabært að fara í að velta því fyrir sig á þessum tímapunkti vegna þess að þetta er nógu stór stök aðgerð. Það breytir því ekki að ef að vel gengur í svona fyrirkomulagi, þá getur vel verið aðri aðilar, til dæmis enga aðilar hafi áhuga á því að taka þátt í svona lausn með hvað hægt er þetta að auglýsa til dæmis staði hringin í kringu landi.
9: Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, ég er norðan stormur skellur á landinu í fyrramálið, það eru gular og appelsínugular viðvarinu bara meira að minna út allt. Þetta er óvinni djúplægð og hvernig fer hún yfir?
12: Já, þetta er mjög djúp og kröpplægð og hún ætlar að hafa margvísleg áhrif hjá okkur. Það eru appelsínugular viðvaranir, spár hafa farið versnandi núna í dag og það bættust við tvær í viðbót núna seinnipartin. Ég ætla að sýna ykkur þrjú kort, byrja í fyrramálið og þá er appelsínugular viðvörun allra syðst. Það er austan stormur eða jafnvel rok og þá er það aðalega að horfa á Vestmannaeyjar og undir Eyjafjöllum og það tals við rigning suðaustan til og austfjörðum. Síðan miðandaginn og þá sjáum við hér að það er komin appelsínugular viðvörun vegna vinds á Breiðafirði og við sjáum að það er ennþá úrkoma þannig að suðaustan og austan til og búið að bæta í viðvaranir líka norðvestanlands og síðan annað kvöld þá eru komnaðar appelsínugular viðvaranir vegna hríðarveðurs bæði á vestfjörðum og á ströndum á Norðurlandi vestra. Og síðan nóttina þá ætlar þessi norðanstrengur með hríð að fara til austurs eftir norðanverðu landinu. Þannig að það margt í þessari lægð.
9: Þannig að víða ekkit ferðaveður, hvar veðrið verst?
12: Það verst í þessum, í appelsínugular viðvörunum, þá erum við, þetta fyrsta almennilega vetrarveðrið hjá okkur. Þannig að það þarf að gera ráðstafanir eftir því og á norðvestanverðurlandinu þá erum við að sjá flestar appelsínugular viðvörunir. Þannig þá myndi ég velja þann stað þó að til dæmis í vestmanneimi fyrramálu verið ekki gott.
9: Nei, nei. En þú fær betur yfir þetta strax á eftir að lokum íþróttum.
12: Já, ég kannski bæti við að í höfuðborgin þá viðvörun í fyrramáli, þú er ekki mikilvægt gul viðvörun vegna vinds, það verður ekki, eða var eiginlega skásta veðrið í höfuðborginni.
9: Takk fyrir þetta, Birta Líf, þú fær betur yfir þetta rétt á eftir og takk. Við ætlum að halda okkur samt við veðrið því veðurspáin hefur ýtt við mörgum að búa bíla sína undir veturinn. Við kíktum við á dekkjaverkstæði á Akureyri fyrir í dag.
13: Það má eiginlega segja að dekkjaskipta vertíðin hafi byrjað á Akureyri í gær þegar komu 160 manns að láta setja undir vetradekkin hjá sér. Núna eru svona í kringum 12 í rauðinni sem eru að sýna talsverða fyrirhyggju. Því þegar mest lætur að þá tegir þessi rauð sig hérna lengst út í næstu götur og biðin getur verið fleiri klukkutímar. Góðan daginn, þú ert á leiðinni í dekkjaskipti?
14: Á leiðinni í dekkjaskipti, já.
13: Hvað kemur til?
14: Bara drífið af, það er hennar stórnum kemur og lítil rauð og svona.
15: Veðurspáin.
13: Eru fundið skynsamlegt að græja þetta núna?
15: Já.
13: Ertu yfirleitt snemmi í því?
16: Nei, ég yfirleitt bara á síðust stundu þess allir og í fyrra þá var ég hérna rauð í 4 klukktíma. En hérna...
13: Veistu eitthvað hvað var þetta að bíða lengi núna?
16: Það ekki nema kannski hálftíma eða eitthvað.
13: Ertu óleiðin í dekkjaskipti?
15: Já.
13: Hvað kemur til?
15: Veðurspáin.
13: Varstu búin að liggja við spáni?
15: Nei. Það er ekki hægt að koma fram hjá henni.
13: Lögreglan hefur gefið út að fólk verði ekki sektað fyrir notkun nagladekkja nú þegar aðstæður á vegum geta kallað á notkun þeirra, þó hún hafi heimild til að sekta fram til 1. november. En hvort sem fólk notar nagladekk eða ekki er nokkuð örugt af að morgun verða truflanir á samgöngum. Á meðan versta veðrið gengur yfir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, ætti fólk helst ekkert að vera á ferðinni. Mjög líklegt er að einhverjum fjallvegum verði lokað. Og þó að sé stillt og fínt í dag þá er núna rétti tíminn til að huga að lausamunum og til dæmis því sem í garðinum. Takin trampolín, garðstóla og aðra lausamuni sem gætu fokið og týnst eða olli tjóni. Og svo eru það dýrin. Þeir sem eru með dýr úti ættu að skoða veðurspána vel og gera viðeigandi ráðstafanir.
0: Illa gengur að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð eftir kosningarnar í síðasta mánuði. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, sagði á blaðamannafundi í morgun að ekki verið forsendur til að mynda ríkisstjórn sem hefur meiri hlut á þingi eins og sakir standa. Á 50 dag verður tillaga lögð fyrir sænska þingið að Andersson verði forsætisráðherra í minni hlutastjórn jafnaðarmanna. Bæði græningjar og vinstriflokkurinn ætla að greiða atkvæði gegn henni og verður hún því líklega felld. Þingforsetinn segir að verði það niðurstaðan ætli hann að ræða við flokks leiðtoga næstu skref. Bæjaryfirvöld í Hædená í Þýskalandi hafa lagt bann við að fleiri steinar til minningar fórnarlömb helfararinnar verði settir í gangstéttir í bænum. Bæjarfulltrúum finnst það vanvirðing að gengið sé á þeim en vel unnarar steinana segja það einmitt markmiðið.
17: Þessir minningarsteinar minna okkur á Rosenberg-fólkið sem bjó í þessu húsi, var hér á þessum stað og ekki lengur til.
6: Stolpersteine, gætu útlagst sem ásteytingarsteinar á íslensku, að finna í Þýskalandi og víðar í Evrópu. Vegfarendur hnjóta það og geta glöggvað sig á hvar venjulegt fólk bjó, vann eða dvaldi þegar það var hneft í varðhald og sent í útrýmingarbúðir nasista. Í Hædená í Saxlandi hefur verið lagt bann við að leggja fleiri slíka steina í göngugötur. Meiri hluti bæjarstjórnar AFD og kristilegra demokrata segja að staðsetninguna vanhelga minningu fórnarlamba.
17: Þarna fyrir handan stórmarkaður. Margir fara þar hjá. Fólk viðra þar hundana sína og leifir þeim að gera stykkin sín með frá stéttinni.
6: Í stað ásteytingarsteinana hafa bæjaryfirvöld lagt til að reistir séu minnisvarðar í kirkjugarði bæjarins. Nákvæm staðsetning hefur þó ekki verið útfærð. Formaður félags gýðinga í Saxlandi segir það stríða gegn tilgangi steinana að fjarlæga þá úr alfara leið. Það sé engin vanhelgun fólkin í að fólk gangi yfir þá á skítugum skónum.
17: Út á það gengur hugmyndin, nákvæmlega það, að hljóta steinin. Fólk nýtur þá og leiðir að þeim hugan.
6: Aðrir velunarar steinana gjalda varhug við að gera þá minna sýnilega. Helförin megi ekki falla í gleymskunar dá.
17: Ef við gleymum þeim gerist þetta aftur, svo einfalt það.
18: Svo einfalt það.
0: Miklar framkvæmdir standa yfir við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Þær skipt 300 gluggaeiningar og þaki skólans fyrir nokkur hundruð milljónir króna.
19: Iðnaðmenn hafa unnið hörðum höndu síðustu vikur og mánuði við verkið sem umfangsmikið og vandasamt en það þakið oft nefnt sem eitt af frægustu glerþökum landsins. Héðinshurðir ásamt samstarfsaðilum vinna verkið eftir útboð.
20: Verkefni verður í tveimur hlutum. Við erum búin að vera núna hérna í innivinnu, það sem við höfum verið að raun og veru pússa og mála límdrispita og raun og veru hlerana líka sem eru fyrir glerinu.
19: Gísli segir að aðalverkið verður þó eftir áramót, en hvað gerist þá?
20: Þá munum við raun og veru byggja hérna yfir glerþakið og tökum raun og veru þrjár einingar, maður getur sagt það. Þetta eru í heildina 300 gluggaeiningar, 298 ef ég man rétt. Þannig við munum taka þrjár einingar í einu og byggja yfir það stillan sem maður getur sagt og vinna okkur síðan áfram.
19: Þetta er svaka verkefni?
20: Já, þetta er ábyrða mikið verkefni og annað, þannig að við erum gætum fylsta öryggis og förum eftir öllum kröfum frá verkkaupa.
19: En hvernig er ástandi á gluggunum í dag?
20: Sko, ástandi er kannski bara lýsandi eftir 35 eða 36 ár í íslensku veðri. Þannig nú komum við með nýtt gler og nýja álprófíl og annað sem að henta bara nútíma þægindum og þetta mun hjálpa líka bara skólanum, verður betri innivist og annað.
19: Hvað kostar þetta?
20: Þetta hleypur á einhverjum hundruð miljóna. Þannig að en eins og ég segir, við vöndum til verka og annað og förum vel með fjár.
0: Listasmiðja Sólheima í Grímsnes við settast að nýja hefð jólarúpu ársins. Hönnuður jólarúpunar í ári doppu meistarinn á Sólheimum sem hefur að eigin sögn mála þrisvar sinnum fleiri doppur ævina en íbúar á Íslandi eru margir.
18: Leirlistamaðurinn Kristján Atli Sævarsson á heiðurinn af hinum þekktu doppurjúpum sem hafa notið mikilla vinsælda í verslun Sólheima. Doppurnar eru hans aðalsmerki.
21: Þetta hérna er ekki jólarjúpa Sólheima 2026. Þessi var að koma út fyrir nokkrum dögum og hún seldi stuppana á þremur tímum sem eru bara algjörn met hjá okkur á Sólheimum.
18: 200 eintök voru gerð en þau eru öll seld. Núna vinnur Kristján við að gera fleiri.
22: Og svo þessi aðeins öðrisi.
21: Já, hún það. Og eins og þau sáðu hérna, kemst kerti undir. Þessi heiti Jólarjúpa doppumeistarans.
22: Og það er þú?
21: Já.
22: Doppumeistar í Sólheima?
21: Já.
22: Eða doppumeistar í Íslands?
21: Já, bæði Sólheima og Íslands, já.
18: Þegar gamli leirbrennslu ofnin bilaði greip Kristján til sinnaráða og safnaði fyrir nýjum ofni.
21: Hérna er hann með því að hlaupa hringin í kringum landið eins og hinn í neynipyntugerði. Ég nefndi það með mömmu og hún sagði mig, hefði Kristján, akkur hlaupa ekki fyrir frekarinn að verstuðara hringin að því að reynipyntur gerði það ekki. Og ég hugsaði bara, herðu, já, þetta er bara mjög góð hugmynd, mamma. Og ég slóða til. Já, og svo gerði ég að baka því fyrra.
22: Þannig að þú kláraði ringin fyrir reynipyntur?
21: Já, ég labbaði hausinn en hann hljóð búkinn.
22: En hvernig datt þér í huga að gera svona doppur?
21: Ég byrjaði að gera doppur náður 2015. Ég bara ágæði bara upp úr þurru að gera þetta og hef bara gert þetta bara alla göttur síðan.
22: Hvað heldurðu að þú hafi gert margar rjúpur frá upphafi, bara frá því að þú byrjaðir?
21: Árans, ég bara veit ekki, búin að missa töluna fyrir mörgum árum.
22: Það eru alltaf svolítið margar.
21: Já. Ég held að alla doppurnar sem ég hef gert innan þetta sé bara kannski svona meirið þrefald á Ísland, íbúafjölda Íslands.
0: Frábær listamaður á Sólheimum, nú ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
23: Atvinnuvegar á þeirra hyggst leggja gjald á fjölsótta ferðamannastaði í eigu ríkisins. Heimamenn eru uggandi yfir áformunum. Á sama tíma deilt laxeldi í Seyðisfirði, en ekkert bólar á frumvarpi lagareldi. Hanna Katrín Friðriksson gestur Kastljósi kvöld. Kristján Amanpour, aðalfréttaskýrandi CNN, segir stöðu fjölmiðla sjaldan hafa verið jafn viðsjárverða.
24: Afleiðingarnar í dag eru jafnvel hættulegri en áður fyrr, því þær eru ekki aðeins efnislegar. Afleiðingarnar nú fela jafnvel í sér að vera þakkað niður af lýðræðinu og það er hryllingur.
23: Og við förum í leikhús á Akureyri.
25: Það er smá eins og Bridget Jones, svona love story, nema þetta endar ekki vel og þetta kannski aðeins meira dark.
0: Og nú ætlum við að sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
26: Íslenska kvennalandsliði fótbolta nú aðeins 180 mínútum frá því að tryggja sér sæti í lokakeppni HM í fyrsta sinn. Ísland mætti Króötum í dag. Fótboltamaðurinn Guðmundur Kristjánsson ræðir hjartasjúkdóm sem hann greindist með í sumar og var til þess að hann hefur nú lagt skóna á hilluna. Og svo sjáum við svipmyndir af Íslandsmótinu í línuklifri í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og hér er einn frétt hjá okkur áður við rifjum helstu atriði fréttatíma sem bandi er og skip samtakana kvalveiði andstæðingsins Pauls Watsons siglir nú til Reykjavíkur til að komast í skjól fyrir veðri. Og við erum að sýna ykkur myndir núna í beinni útsendingu af þessari atburðarás. Skipið hefur legið við bryggju á Akranesi síðan í ágúst, forsvarsmenn Faxaflóahafna vildu flytja það til Reykjavíkur í gær í skjól fyrir illviðrið á morgun, en eigendur þess vildu ekki taka þátt í flutningnum. Dráttarbáturinn Magni er nú að draga Bandero til Reykjavíkur þrátt fyrir andmæli. Og þá er komið að þér í helstu atriði fréttatímans. Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem fyrirtæki gerir við viðskiptavini sína. KSI, útiháttíðir nefndafélög og hótel er á meðal þeirra sem ekki treysta sér til að eiga í viðskiptum við aðra vegna slíkara samninga. Söður amrísk glæpasamtök hafa aukið umsvið sín víða Evrópu og starfa nú einnig á Íslandi. Smygl á kókaín hefur margfaldast. Ráðherra segir lögregluna styrkjast með sameiningu embætta.
27: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslagi afbrotum.
0: 200.000 manns tóku þátt í mótmælum til stuðnings bættum kjörum framhaldsskólanema í Frakklandi í dag. Harka tók að færast til leikinn síðdegis og búist við óerðum í kvöld. Norðan stórhríð gengur yfir stóran hluta landsins á morgun, gular eða appelsínu gular viðvaranir verða allt land. Margir eru farnir að búa bíla undir veturinn. Þessum réttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og kastljósi og svo minnum við á kveik sem hefst klukkan 20.15. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf nálgast allan sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgdina það sem afir þessum degi, verið sæl.
1: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett. Klettur. Þegar mest á reynir.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðurstónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. október. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal. Miðasala á tix.is.
7: Áttu eftir að búa í frönsku sveitasorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
27: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
28: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
29: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar. Eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
30: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
31: Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.

komið sælu blessuð kvöldatinn, hún komin í loftið. Það var með þér, Kristmundur Axel, sem býður á maðið þetta þriðjudags kvöldi. Og líktu að gera það kallið sem helsa þér. Önnur stjórnmjölinn fram að tíu fréttum og við viljum halda okkur á Íslandi hérna í byrjun þáttar. Fyrir mér í Saint Pete næst. Hans fyrsta breiðskifa Tvíbrei kom út fyrir sléttri viku síðan. Heyrum að henni lagi Mosaic næst. Hann nafni já, lýsandi fyrir þátt kvöldsins. Nóg mismunandi stílum og hljóðum koma saman í einn gómsvotan ræri gröyt á kvöldvaktinni.

tvær neglur af sitthvori kynslóðinni Madonna, Charlie XCX, tvær sem eru allur pakkin Það varst að leita þær að alvöru popstjörnu En lagið Dansteria After Hours sem bara, já, ný og betrum bætt mögulega útgáfa Madonna-læginu Dansteria sem kom út á 15. Plötu hennar í sumar Confessions 2 En í öruvísi popstjörnu næst alltaf aðeins meira myrkur í henni en alltaf bullandi dansvæn Hún sænsk, ég búin að spila mikið af henni undarfæri Tove Lo, heyrum The Bad One með henni næst.

Sjóðum heitir þetta, við tekjum þennan baritón. Þetta Mart Berninger, söngverði National með solo efni. En förum aðeins í aðeins meiri romantík næst heyrim í Mondo Cosmo. Það verkefni Josh Ostrander, hann var að gefa lagið Sweet Forever.

Þurrl Atlas innan með 10 ára gamla klassik Night Talk af plötu þeirra Season 2 en í nýlega efni næst frá Almost Monday gáði nýveri út plötuna Thank God It's Almost Monday og henni að finna lagi Better Late Than Never

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
4: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu það 2500 megabæta segundu í stað 1000 betur heimisvefnum þín á Mílu.is eða fattu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
5: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjavíkans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á Rúf.is og í spilaranum, Rúf appinu.
6: I love them. I love you.
2: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Last of the Wedding, syngur Ash. Þetta er fyrsta smáskifan af væntalegri fjórar blötu hennar sem netan The Girl of Your Dreams og hún kemur út á föstudaginn næsta. En Róm og Græðins í næsta lagi, það með Arlo Parks, Íslands vinur og fyrir Merkur í veluna hafi, var ekki úr lagi Waiting for Me.

Denver City, þetta þetta bara fyrsta útgefnum lag þeirra, komið til februar en að Westside Cowboy næst þráttur í nafnið erum við ekki að fara að hlusta á Country, þeir eru frá Manchester með sem gæðar, gáðu sínum fyrsta blötu í lok ágúst og við góða dóma heitir It Goes On og við heyrum að henni næst, blæði Kick Stones

Bretlandi þarna, heyrum í Idols, eitthvað svona sterkara tónleikaböndunum í dag, þannig heyrum við lagið þegar When the Lights Come On, áratuga gamalt, sem bara gamalt á kvöldvattar skalanum. En í glæni defni næst frá Fontaines DC, þeir eru Írar, Tong heiti lagið, en þeirra nýjasta plata Dopamine Chamber, hún kemur út á föstudaginn og það er vægast að fara að magnast upp spenna fyrir því.

0: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudag.
2: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
3: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið svona kíos.
4: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
5: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
6: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
7: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á

Úlfur Úlfur, hann er með lagið Geimvera, kom út 2017 og plötu er hefnið okkar, rosalega vannmyndin plata, verð ég bara að segja, skoteldi gegn og öfugt svona við plötunar sigur megin við hana, það er engi gestur á plötunni, bara þetta one two punch úr Skagafirðinum, Arnar Freyr og Helgi Sæmundur. En meira af hiphopi, hér mjög Mac Miller næst, það kom út 10 ára ammáls útgafa af Breiðskífu hans, þetta var einn feminin á dögunum, en með ekki þetta fjall frá 2018, en á þessar endur útgafu var að finna nokkur óútgefin lög, og eitt af þeim heitir Butterflies.

Þetta er Gunnildur Gía og Patrikur Góði, Inga Börn, gefa tónlistöndu nöfnunum Venus og Clear, hann með lagi Feel in Love. En það komið að Purple Disco Machine, nafnið gefur auðvægðslega til kynna að tónlist hans, hún gerð fyrir dansgólfið og næsta lag gerði hann ásamt Meek og heitir Test My Luck.

Úr diskugunni eitthvað aðeins dimmaram, þetta ráttónlistar tví ekki Boy Harsher, lag sem heitir Faulty en hérna þessi Generation ásamt svíunum Young Lean Young Lean, þetta bara góðsögn í bransanum komur þessi svona fyrstu bylgju af internet röppurum sem voru bara að gera og gefa út sitt eigið efni sjálfir. Það gríðal áhrif á rappið í heilsinni og hafa mörg svona risan öfni í seinni á hrósáunum og sagt hann að verið mikinn innblástur en allavega. Næsta lag, það heitir Storm 2 Like

skiptum þarna rækilegum gír og fórum með Teit Magnússon með lagið Askur og höldum okkur að svipu um nótum því að Beck næstur á ljúum nótum hann nýjasta plötsunni Right Lonesome hans síðasta plata Hyperspace komu 2019 hún var draumapop og því rökrétt fyrir Beck að fara aftur í kassagítarinn hann gefur aldrei út tvær svipaðar plötur í röð heyrum af Right Lonesome lagið Runaway

Það er sjálfsögðu það með lagið Hellisiði. Það að blötu vikunarinn á Rástu, Endalok Alls, heitir hún. En heyrum í Lambrini Girls næst. Stelpunar, þær eru einfallega að gera skemmtilegasta pönki í dag, held að sé örugt að segja það. Heyrum við þeim, lagið Bang Bang Bang.

Þetta er Taylor Swift, mjögulega bara stærsta popstjarna heimsins í dag. Gáum þetta lag fyrir stutt síðan heitir Patient Zero og það fór samdægurs á toppin í Bandaríkjunum. Það bara gerist eiginlega ekki en Taylor. Hún var sálsveg náðið því. En Churches að hlaða í plötu þá fyrstu í 5 ár. Allsingur hennar heitir Roses.

Þetta er írskur plötsnúður, kallar sig Jazzy og hætti að geta startið, það er sniðið fyrir dansskóluð og höldum okkur bara á dansskólinu og írskum plötsnúðum en töföldum magni að þeim því að Obscure eru næstir eru rýrar og eru gefur lagið Speechless

0: komin á dansskólinu.
1: En samt, þetta nú nokkuð dansvænt, kannski bara ekki klúpa dansskólinu. Leon Bridges, þannig með lagi Watch You Dance, þannig að auðvælt að dansa, dilla sér við þetta. En breska indie gítartónlist, hún næst frá Blossoms og Declan McKenna, lag sem heitir Additional Driver.

Kats Einars, ásamt Jessica Winter með lagið Third Time og viljum bara heyra meira á kaktusi eða fyrir hljómsveit hans Fufanu þannig heyrði ég allavega nýjónum fyrst en næsta lag það úr efstu hillu íslenskar tónlistar og heitir Just Me

Mér finnst það bara verið að spila þetta Kyoto með Young Lean sem finnst að heyrum nýtt efni frá honum aðan sem hann gerði með Generation en hann heyrum við bara lagið sem kom hann á kortið Kyoto kom 2013 klátrapp af bestu gerð og meira af hiphopi fyrir bara einu ári lengra aftur í tíman og heyrum í Kendrick með Swimming Pools sem kom 2012 á fyrstu plötu hans Good Kid, Mad City

0: heitir Sarfess, ásamt Frankie Pulitzer og Tom Hardy. Lagið heitir Brothers Grimm. En það komið að loka laginu á mér í kvöld. Ég held mér bara í hiphopinu. Það síðasta lagið í kvöld, já, að fyrstu breyskjöf Eminem, The Slim Shady LP, hún kom út 99 og henni lagið Role Model. Hennum það næst, með því þakkar Kalle fyrir sig að sinni. Við heyrjumst aftur í kvöldvættinni að viku liðinni.
1: Okay, I'm going to attempt to drown myself. You can try this at home. You can be just like me.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Stormur skellur á landinu á morgun og verða gular og appelsínugular viðvaranir víða í gildi. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax í fyrramálið klukkan 5 á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðarfirði. Sú enn næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 annað kvöld og hvetur lögreglan á Norðurlandi vestra íbúa og vegfarendur til að fylgjast vel með færð og að vera ekki á ferðinni á meðan versta veðrið gengur yfir. Rætt var við Birtu Líf Kristinsdóttur veðurfræðing á Veðurstofu Íslands í kvöldfréttum sem segir að verst verði veður á norðvestanverðu landinu á morgun.
1: Þetta fyrsta almennilega vetrarveðrið hjá okkur. Þannig að það þarf að gera ráðstafanir eftir því og á norðvestanverðurlandinu þá erum við að sjá flestar appelsínugula viðvaranir. Þannig þá myndi ég velja þann stað þó að til dæmis í vestmanneimi fyrramálið verið ekki gott.
0: Gul viðvörun verður í gildi vegna vinds á höfuðborgarsvæðinu en birta telur að veður verði þó skást þar af öllum landshlutum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra gagnrýninn á ummæli Þórarins G. Péturssonar, varaseðlabankastjóra, sem hann lét falla í spursmálum Morgunblaðsins. Þar sagði hann að þegar bankanum þótti ólíklegt að geta lækkað verðbólgu undir markmið kjarasamninga, gæti bankinn skapað slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði nógu mikið, svo ekki verði áhugi fyrir því að segja upp samningum.
2: Mér finnst þetta sérstök nálgun, svo ekki sem meira sagt og hafði sannarlega ekki orðið vörfið þennan þessa hugsun neinstar í því ferli sem að samtölun sem voru í aðdraganda þessa að samningar voru tryggðir áfram.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Kastljósi í kvöld. Yfir 9000 tilfelli ebólu hafa verið skráði í líðstjórnar líðveldinu Kongo og tæplega 4400 hafa látist samkvæmt nýjum tölum yfirvalda. Yfirstandandi faraldur sem hófst í maí hvort tveggja sá umfangsmesti og mannskæðasti í sögu landsins. Heilbrigðis yfirvöld eiga í talsverðum vandræðum við að hefta útbreiðsluna. Hvorki eru til viðurkennt bóluefni né meðferð við þeim stofni sjúkdómsins sem núna geisar. Fyrstu einkenni eru uppsölur og niðurgangur ásamt blæðingum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir dánarlíkur á bilinu 40-90%. Og kvennalandsliðið í fótbolta vann 5-0 sigur á Króatíu á Laugardalsvelli í kvöld. Þetta var seinni umspilsleikur liðana fyrir HM í Brasilíu 2027. Ísland nú komið í úrslita umspilum sæti á HM gegn Portugal í nóvember og desember. Fréttalestir lokið.

Komiði sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Nei, ég heiti reyndar Hildur Eir og sóknaprestur í Akureyrarkirkju. En Óli vinur minn bað mig bara að leysa sig af í smá stund hérna í dag í þessu Rokklandi sem ber yfirskriftina stríð og friður. Og það friðarvika í Reykjavík þessa dagana. Friðarsúlan í Viðey var tendruð á föstudaginn á afmælisdegi Lennons og stríð og friður rauði þráðurinn í þessum þætti í dag en stríð og friður og friður og stríð sannarlega andstæður.

innbrjótur einsemdar, frelsar manndóm úr fjötrum, syngur óttan í svepp, skólar örmagna vonin og land, samkennt. Aðeins eitt orð til varnar heilu mannkyni. Það sem maður óttast kannski hvað mest í heimi aukinnar einstaklingshyggju og þessarar einangrunar sem fólk fellur inn í meðvitað og ómeðvitað þar sem það situr eitt við símtæki sitt og skoðar sinn veruleika með sínum staka huga og dómgreind dregur ályktanir eitt og sér ekki í samtali við neitt það sem það sér að samkennd muni dvína og þá illa komið fyrir okkur ég óttast að takturinn í hinu vestræna heimi sé samkenndar fjandsamlegur þið veitir fólk hvatt til að vera fyrst og fremst á eigin vegum það alltaf þessi skilaboð huga fyrst og fremst að sjálfum sér þetta verða besta útgáfan af sjálfum sér ef að samkenndin garður og garð þarf í ofökva það mannlega nándin sem vatnið og samkenndin hún vex með því að vera inn í lífi annara og komast ekki hjá því að hjálpa öðru fólki og þjóna öðru fólki og leggja eitthvað á sig fyrir aðra og þannig samkenndin nokkuð sem þarf að iðka í verki og þessum getur allir aukið hana en hún getur þetta líka dvínað innra með öllu fólki ef það velur bara að líta í hinn áttina og ómaka sig ekki Það að vera ekki raunheimum með fólki sem lifir við ólíkar aðstæður, skilgreinir sig bara í alls konar myndum, ber alls konar útlit, aðhyllist ólík trúarbrögð og svo framvegis. Það að vera aldrei í raunverulegri snertingu við alls konar fólk getur fyrt okkur samkennd þó við séum í grunninn ekki slæma manneskjur. Imagine, hugsaðu, settu því í spor annara. Að þetta veri raunverulegri snerting við fólk úr ólíkum áttum.

0: Hello, this is Richard Hawley, and you're listening to Rouse Tour Rockland with Oliver.
1: Einmitt, þetta er Rockland og það er stríð og friður sem við ætlum að fjallum hérna í dag. Það er svona rauði þráðurinn. Það er 40 ár frá því að Reagan og Gorbachev hittust í höfða í Reykjavík. Og svo var verið að tendra friðasúluna út í Viðey á föstudaginn. Það var svolítið kalt og það var rigning, en það var skemmtilegt og gleðilegt. Þar hitti ég til dæmis og spjallaði aðeins við forsetan okkar. Heyrðu það hérna á eftir. Og ýmislegt sem að tengist þessu. John og Yoko og stríð og friði.

Já, það eru liðin 40 ár frá hinum sögulega leiðtogafundi í Reykjavík árið 1986 þar sem Ronald Reagan, forseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, aðalritari Sovjetríkjanna þá, hittust, funduði í höfða í Reykjavík 11. og 12. oktober 1986 og það var merkilegu fundur og það verið að fjallum það í nýrri þáttaröð á rúf sem að heitir einmitt stríð og friður í Reykjavík. Fundurinn snerist fyrst og fremst kjarnorku vopn og afvopnun í miðju kalda stríðinu og þótt leiðtogarnir næði ekki endanlegu samkomulagi þarna varð fundurinn mikilvægur áfangi í átt að betra samkomulagi austurs og vesturs sem hefur svo því miður vestna talsvert síðan hefur ekki verið eins eldfimt og þar í dag mjög lengi. Þeir Reagan og Gorbachev fór að tala eitthvað sem á þeim tíma virtist nánast óhugsandi að fækka kjarnorkuvopnum mikið og jafnvel útrýma þeim alveg. Það var draumur þeirra beggja í raun. Og á ákveðnu stigi voru þeir komnir svo langt að það var talað að draga úr að fækka langdrægum kjarnorkuvopnum 50% helming á 5 árum og útrýma síðan öllum kjarnorku eldflaugum. Og innan 10 ára árið 1996 gætu öll bandarísk og sovjesk eldflaugakerfi verið horfin. Það var ekki sagt frá öllu sem gerðist meðan það var að gerast þarna á þessum tíma en Reagan sagði síðar að þeir hefðu verið ansi nálægt í að ná sögulegu samkomulagi að útrýma kjarnorku ógninni sem sannarlega skelfileg. Reagan hafði mikla trú á því sem var kallað Strategic Defense Initiative sem almenningur kallaði Star Wars í Ameríku, stjörnustríðs áætlunin, hugmyndum eldflauga varnakerfi sem geti varið Bandaríkin gegn kjarnorku árás þá úr austri. Og Gorbachev vildi fá tryggingu fyrir því að Bandaríkin takmörkuðu þróun og prófanir á þessu í 10 ár. Á meðan þetta væri alls saman að svona, meðan þeir væri í þessu að fækka vopnum, en Reagan, hann var ekki tilbúin til að fara þangað, hann sagði nei, og þar strandaði málið. Og Reagan lýsti því síðar þannig að hann hafði verið tilbúin til að semja næstu því hvað sem er. Þeir voru næstum búin að ná samkomulagi gífurlega kjarnorku af vopnun, en funduru sprakk sérsagt vegna ágreinings þetta eina atriði. Ég hef allavega skilið þetta svona. En í november áður en að þeir hittust í Reykjavík í november 85 kom út lag sem heitir Russians, þar sem höfundurinn Sting, sem hafði verið í hljómsveitinni The Police, var að spurja hvort að væri alveg á hreinu að fólkið hinum megin við játtjaldið væri allt öðruvísi heldur en við hérna fyrir vestan. Og svo segir hann í laginu: ég vona að rússarnir elski börnin sín líka eins og við.

Þetta er dramatist og full ástæða til þess. Þetta var þá 1985. Sting spyr hvað með börnin. Hann er að syngja hann heim þar sem að stórveldin tala vopn og stefnu, en undir öllu er bara venjulegt fólk. Líf venjulegs fólks, miljónir manna, feður, mæður og börn. Og hann er að segja, við erum öll eins að innan, við óttumst að sama, við elskum börnin okkar. Það skiptir engu máli hvoru megin við þessa pólitísku girðingu við stöndum. Og þetta er allt svo heimskulegt, ef rússar elska börnin sín líka. Hvernig getum við þá leift okkur að hugsa þetta að tortíma hvert öðru? En já, það eru víða blikur á lofti í dag, en það er friðarvika í Reykjavík, 40 ár frá fundinu mikla í höfða og það var frumsýnd núna í ágúst í Hollywood mynd þennan fund sem verður að miklu leiti tekin upp í höfða. Þetta er The Brink of War, Jeff Daniels leikur Ronald Reagan og Jared Harris Mikhail Gorbachev. Og í friðarvikunni hérna í Reykjavík þá er líka verið að minnast þess að það eru liðin 70 ár frá því að stjórnmálasambandi var komið á milli Japans og Íslands og það búið að vera í gangi heilmikil dagskrá. Það er sögusýning í höfða og svo er á morgun 12. oktober The Imagine Forum í Silfurbergi í Hörpu í tilefni af þessum sögulega fundi. Og þá voru litið til fortíðar og rætt hvaða lærdómi í draga af þeim tímamótafundi. Geta ríki enn unnið að diplomatískum lausnum og tímum vaxandi spennu í heiminum er spurt hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana. Og í síðustu viku þá var opnuð sýning kjarnorku árásirnar á Hiroshima og Nagasaki í kjarnasal ráðhússins. Og það eru ljósmyndir og skýringar sem að varpa ljósi á afleiðingar kjarnorku árásanna árið 1945 og tilgangurinn er að stuðla auknum skilningi á hörmungum kjarnorku vopna og mikilvægi friðar og afvopnunar. Þessi sýning hefur verið haldin 73 svar sinnum í 61 borg í 22 löndum og er núna í fyrsta skipti hérna á Íslandi. Skipuleggjendur eru Reykjavíkuborg, Forsett Íslands, Háskóli Íslands, Hiroshima borg og Nagasaki borg í samstarfi við sendiráð Japans á Íslandi og minningasöfnin þessar hræðilegu árásir.

Þetta er hljómsveitin Radiohead að syngja lítið lag kjarnorku stríð. This is your warning, 4-minute warning. I don't wanna hear it, I don't wanna know, I just wanna run and hide, syngur Tom York. Og titillin vísar í bresku hugmyndina, 4-minute warning. Sér satt, ef Rússland eða einhver annar myndi gera kjarnorku árás á Bretland, myndu stjórnvöld gefa almenningi 4 mínútur til þess að búa sig undið það. Þetta er hryllingur, 4 mínútur. Eitt af því sem að friðarvikan í Reykjavík felur í sér er tendrun friðarsúlunar í Viðey. Hún var tendruð á afmælisdegi Lennons núna á föstudaginn, 9. oktober. Og ég var þar og það var alveg frábært. En ég verð alltaf svo hissa þegar ég sé eitthvað svona neikvætt þessa friðarsúlu á samfélagsmiðlum og ég hef séð alveg nóg af því í gegnum tíðina. Hver er að borga fyrir þetta og hver borga rafmagnið og fuss og svei og allt það. En þetta er svo flott listaverk, þetta lýsir upp skammdegið, þetta tengir okkur við John Lennon og Bítlana. Við erum hluti af Bítlasögunni, Reykjavík er hluti af Bítlaævintýrinu öllu og þetta fær okkur til þess að hugsa. Og mér finnst að við ættum að vera bara öll alveg gríðalega jákvæð og þakklátt í garð friðarsúlunar. Friður er auðvitað það besta og fallegasta sem er til, ást og friður, andstæða stríðs og hörmunga. Við viljum öll búa við frið, en okkur sem búum hérna á Íslandi, ég ímynda með það, okkur finnst þetta að vera eitthvað svo sjálfsagt. Að sumum okkar finnst eitthvað svona friðarsúla í viði, bara eitthvað humbug. Svona eins og Ebenezer Scrooge leit á jólin humbug, rugl, peningasóun humbug en friður er sko ekki humbug og rugl, það er allt hitt þetta svarta og ljóta stríð, dríslar og mordor

0: Þetta á alltaf við heldur betur og þetta tengist auðvitað friðarsúlun í viði Imagine Peace Tower og þetta var flutt núna bara fyrir dag í Hörpu á viðburði sem að Forseti Íslands stóð fyrir þrír kórar sem að sungu þetta Þetta Lennon auðvitað, John Lennon en þau eiga þetta í rauninni saman hann og Yoko hann samt í lagið en hugmyndin kemur frá henni úr bókinni hennar sem heitir Grapefruit og kom út 1964 þegar bítlarnir voru það bila slá í gegnum allan heim löngu áður en að þau kynntust John og Yoko og í þessari bókinnar er það sem hún kallar Instruction Pieces leiðbeiningar sem eru mjög oft einfaldar en opna svona fyrir ímyndunaraflið þetta eru svona hugmyndir á borð við Imagine the clouds dripping Imagine the world without borders Þetta er mjög nálægt því sem Lennon gerir í laginu Hann biður okkur að trúa ekki á ákveðna pólitíska stefnu heldur bara ímynd okkur heim þar sem ákveðna hlutir sem við teljum sjálfsagða eru ekki lengur til Og svo finnst okkur alls konar það þetta Engin lönd, engin trúabrögð, engar eignir og engin ástæða til þess að drepa og sitt sýnis hverjum þetta sumum finnst þetta bara barnaleg þvæla og allt það og þetta sannarlega utópist ef við horfum á heiminn í dag en við verðum að geta að láta okkur dreyma betri tíð með blómum í haga og í dag eru þau sem sagt skráð fyrir þessu lagi saman John og Yoko, frægasta kærustu par heims og þau voru auðvitað í aðal hlutverki á föstudaginn þegar kveikt var á friðarsúlunni í Viðey í 20. sinn, 20. árið Og þar var forsetin okkar, frú Halla Tómasdóttir og þegar það var búið að tendra friðarsúluna og hún og hennar fólk komin í Viðeyjarstofu í heitt súkulaði með rjóma og kleinur og hún gaf sér tíma til þess að spjalla aðeins við Rokkland stríð og frið, friðarvikuna og friðarsúluna.
1: Ég var 17 ára skiptinemi í Bandaríkjunum þegar að Reagan og Gorbatsjó hittust á Íslandi árið 1986 á ammælisdaginn minn.
0: Já.
1: Og ég hafði svarað spurningum þá í margar vikur hvort að við Íslendingar byggjum ekki snjóhúsum. Já. Það var svona nokkurn veginn algengasta spurningi sem ég fekk. Einstaka sinnum var ég einnig spurðaði hvort að hvort við værum hluta Bandaríkjunum. Það var svona lítil þekking á Íslandi en þennan dag þá breyttist allt. Þegar þennan dag þá gekk Reagan Bandaríkjaforseti liðina á konu í rauðri kápu og þar eftir fekk ég spurningarnar hvort að Ísland væri fyrsta landið í heimi til að velja sér konu sem forseta og hvort að Ísland væri virkilega svona friðsælt og örugt að það gat haldið þetta samtal sem að var nær óhugsandi að ætti sér stað bara skömmu áður en átti sér stað þannig að ég hef alltaf horft á Ísland sem stað sem getur verið stoltur af því að eða konur í forystu og stolt þjóð sem að hélt með stuttum fyrirvara og mikill fyrirhöf samtal sem breytti kurs sögunar í rauninni leiddi til þess að endalok kaldastríðsins urðu möguleg og ég man líka mjög vel eftir að daginn eftir þennan fund að þá töluðu fjölmiðlar að fundurinn hefði misafnast og það er ágætt að minna okkur á þetta hann tókst ekki af því að það kom ekki samkomulag út úr fundinu en ári síðar að þá fættist samkomulag afvopnun kjarnorkuvopna og þremur árum síðar þá kom Berlínar múrin niður, eða fjall Berlínar múrin þannig að ég hef alltaf sagt alla tíð síðan og það er frá þessum minningum frá því fyrir 40 árum síðan að samtal er alltaf upphafið að frið og Ísland getur verið og á að vera staður sem býður alla velkomna sem að vilja ræða frið
0: En nú erum við aftur samt komin á stað sem er sko eldfimari rauninni jafnvel heldur en 1986
1: Þeim mun stærri þörf og það er nú einmitt það sem að ég er að vinna mikið að þessa október daga er að nú stöndum við ekki bara frammi fyrir því að kjarnorku vopna ógnin er aftur orðin raunveruleg heldur erum við líka komin með viðvarinnar frá þeim sem þekkja gervigreindar byltinguna best og segja margir þar að það sé ekki minni ógna finna í þeirri umbreytingu og við erum einhvern veginn komin á þann stað að andleg heilsa kannski fólks og þarlegandi líðræðisleg og samfélagsleg heilsa hún hefur beðið mikla nekki í samfélagsmiðlabyltingunni og mun verða jafnvel fyrir enn eða traustið í samtalinu og samtalið í samfélaginu hefur látið á sjá þannig að líklega þurfum við enn meira á því að halda að tala saman og reyna að leita leiða til þess að byggja undir frið það stundum eins og við höfum gleymt að ræða frið
0: og þá sko að lokum friðasólun hérna við þig hvaða svona þýðingu hefur hún í þessu öllu saman og hvaða svona hvaða tækifæri sérðu í henni
1: Ég held að friðasúlinn hérna í Viði sem að við kveiktum á í 20. Skipti núna sé ansi merkilegt framtak og ég fann það að því að ég var með erlenda gesti sem komu víða að með og marga Íslendinga unga sem aldna hérna í kringum mig að það að Ísland, þessi litla þjóð sem samt hefur gert stóra hluti sem að, kannski marga aðra langar til þess að gera getur sent frá sér mikið ljós og ljósið nær alltaf í gegnum myrkrið og ég held að friðarsólan geti mynd okkur á ekki bara ímynd okkur frið við þurfum auðvitað að reyna ímynd okkur að eitthvað sé mögulegt jafnvel þegar það virkar ómögulegt ef við ætlum að búa til betri heim ljósið sem kemur frá Íslandi og skín skært hérna fyrir okkur ekki bara að lýsa okkur Íslendingum aðeins í gegnum myrkrið heldur getur verið ljós sem aðrir horfa til og ég fann mjög sterk og djúp viðbrögð frá þeim sem voru viðstættir þessa athöfn þar sem að tónlistin og ljósið og rigningin og rokið og íslenska veðrið umlögt okkur að þetta hreyfir við manni og ég held að við þurfum öll að staldra við fyrir frið núna og ég fannst við gera það hérna í kvöld stöldruðum við fyrir frið

0: Þetta er hún Yoko og lag sem að heitir Walking on Thin Ice. Og þau John og Yoko voru að vinna við þetta lag í hljóðveri daginn sem að John var myrtur, 8. desember 1980. Og þetta lag fjallar svona um óvissuna í lífinu, um áhættuna sem við tökum og um það hversu stutt getur verið á milli þess sem að allt virðist vera eðlilegt og svo bara tekur lífið allt í einu óvænta beygju og allt breytist að eilífu. Og kannski minnir það okkur á að friður er ekki sjálfsagður, alls ekki. Við göngum öll á þunnum ís og vitum aldrei hvað býður okkar bara handa með hollið, en vonum alltaf það besta. Við skulum rifja aðeins upp brot úr viðtali við Yoko í Rokklandi frá oktober 2013 þegar hún var útnefnd heiðusborgari Reykjavíkur. Þá voru nýbúin að gefa út plötu sem að heitir Take Me to the Land of Hell.
1: Lord, river, moonlight spread on my heart bed.

0: Þetta er titillag plötu Yoko Ono, Plastic Ono Band, Take Me to the Land of Hell frá 2013. Og Yoko sagði þarna, henni var mikið mun að gera heiminn aðeins betri í dag en hann var í gær. Það var svona það sem að, hann að langaði að gera og ég spurði hann hvort að hann var í betri staður þá, þarna, 2013, en til dæmis 1970 þegar hún og John sungu Give Peace a Chance.
1: Well, I don't know about 1970. I mean, there was always something bad, but still, you know, we're still trucking.
0: Yeah.
1: And I think that we should see that side too. That, you know, we're not waiting for doomsday. We're waiting for ourselves to create a beautiful planet. And we will.

0: ást og friður, ást er allt sem þarf. Hljómar eins og þetta, hippa klysja, en það samt svo satt, það eina leiðin. Allt hitt bara ómögulegt. Við verðum að geta lifað í sátt og samlyndi á þessari kúlu sem að við erum gestir á. Við erum öll komin frá sama stað, við hljótum öll að vera skild. Við erum gestir hérna og ættum að hafa okkur þannig. Og Jóko sagði hérna, áður við heyrðum lagið Love, það alltaf eitthvað gott og slæmt að gerast í heiminum, en við verðum að einbytta okkur á því að reyna að gera gott og gera okkar besta. Ég spjallaði líka við Jóko í Síma árið 2010 þegar hún mætti með Plastic Ono Band í Háskóla bíó og hélt tónleika í tilefni af 70 ára afmæli Lennons. 30 árum eftir að hann var skotinn til bana fyrir utan heimili sitt. Og þá spurðum við hana, ég og Margrét Martinsdóttir, samstarfskona mín, við spjöllum við Jóko saman. Hvers vegna hún hafi vilja koma með þessa friðasúlu hingað til Íslands?
1: Well, because Iceland is a beautiful country, you know, it's a very unique country in a sense that, you know, that your main energy is your thermal, which is incredible, and so you're more independent from all company people, and also maybe because of that, that the air is clean, the water is clean, the earth is clean, and what? Well, aside of being clean, the landscape is so beautiful. I mean, anybody who comes to Iceland once, they fall in love with Iceland. I mean, I assure you.
0: And do you have any message, Jóko, to the people here in Iceland?
1: I love them. I love you.

0: Já, Jóko sagði að hún hafi vilja koma með friðarsúluna til Íslands. Þetta var náttúrulega eldgömmul hugmynd hjá henni að búa þetta til. En hún vildi koma hingað vegna þess að Ísland hreint. Sá, hér engin olía og hér hreint loft og bara Ísland hreint. Þess svona endaði þetta hér. En þetta sem við erum hérna, þetta síma upptaka sem ég gerði á 70 ára afmælistónleikum Lennons í Háskóla bíó 9. oktober 2010 Plastic Ono Band og þarna voru hlið við hlið á sviðinu í þessu lagi, ég held að þetta verið loka lagið örgla, Yoko Sean Lennon, sonurinnar Mark Ronson sem að vann mikið með Amy Winehouse Nels Klein gítarleikari kljómsveitarna Wilco konan hans, Yuka Honda Ringo Starr og hans kona Olivia Harrison og Jón Gnarr sem þá var borgarstjóri í Reykjavík.
1: Ég kynntist Yoko Ono þegar að var borgarstjóri. Hún kom náttúrulega reglulega hérna út af tendrun friðarsúlunar og svo líka notaði hún Íslandi og Reykjavík sem svona stopover til að hvíla sig þegar hún var að ferðast á milli Bandaríkjanna og Evrópu eða Asíu og þá hittustu oft þess að ræða ýmis mál og það var bara ágætis vinátta og Yoko er bara alveg einstök manneskja ódregnuleg uppátækja sum og yndisleg og hérna þegar að hún stakk upp á því við mig að ég tæki þátt í þessum viðburði og væri með þeim á sviðinu að syngja þarna, þá var ekkert neitt annað að velja. Ég gæti ekki afþakka það að komið mér hjá því að sagt neða, ég hefði ekki tíma, ég bara og þetta var vissulega mjög sérstök upplifun og eftirminnileg að vera þarna á sviðinu með þessu merkilega tónlistafólki en kynni mín af Yoko bara heist yfir voru bara gríðarlega góð og yndisleg manneska. Hún hefur hugsjón sem að hún fylgir eftir og hefur alltaf gert og ég hef fengið svona jólakort frá henni og svona en hún er náttúrulega orðin fullorðin og kannski svona jæleg. Mér finnst alltaf mjög vænt um Yoko Ono. Hún er alveg sess í hjarta mér. Ég held að við Íslendingar kannski og Reykvíkingar við kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hvaða er magnað að Imagine Peace Tower, friðarsóla Yoko Ono minnismerki John Lennon sé hér í Reykjavík í Viðey. Það er bara algjörlega magnað og þau skilaboð sem að hún sendir og þessa sterka tákmynd sem að þetta listaverk er eftir þessa einstöku og mögnuðu elskuðu.

Þetta er merkilegt fólk, Yoko Ono og John Lennon. Og John, hann var uppreisnarseggur alla tíð, alveg frá bassaldri. Hann lét ekki segja sér hvernig hann ætti að gera og hvernig hann ætti að gera. Fór sínar eigin leiðir yfirleitt og ekki síst eftir að hann kynntist Yoko Ono, ástinni í lífi sínu. Lennon og Yoko voru í viðtali við eitthvað svona vinstri sinnað tímarit í Bandaríkjunum snemma árs 1971. Þar var verið að ræða stjórnmál og allt mögulegt sem tengdist þeim. Tímaritið hét Red Mole og viðtali var líka birt í breska blaðinu Sun. Og John lenti í talsverðum vandræðum á svona tíma með

0: Þetta kom út í mars 1971 og kveikjana þessu var þetta viðtal þarna við þetta tímarit Red Mall sem algjört kommunista blað skilst mér og Lennon sagði setna að þegar hann gerði þetta þá var hann vilja að gera eitthvað sem að fólk geti sungið með, eitthvað bara mjög einfalt og svo fór hann í að taka upp plötuna Imagine sem fyrsta eiginlega soloplatan sem bara þarna rétt eftir að bílarnir rauninni hættu Frá mæ til júni tók hann upp Imagine og hún sló heldur betri gegn. Hún var alveg risa stærsta plata sem hann gerði. Hún fór í fyrsta sæti vinsældalista út allan heim ef við skoðum það þannig, út frá sölu og vinsældum. Hún fór til dæmis í fyrsta sæti vinsældalistana bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og hann var risi, hann var stjarna og hann tók afstöðu. Hann vildi gera einhvern gagn, ekki vera bara búið punt. Og það ekki ólíklegt að hann hafi þurft einmitt að gjalda fyrir það með lífi sínu á endanum. Hann var myrtur fyrir utan heimilisitt í New York 8. desember 1980, 40 ára gamal. En Lennon lifir, minningin hans lifir í okkur sem að þekkjum Lennon, kunnum lögin hans eða þekkjum þau þegar við heyrum þau og allt það. Við vitum um hvað hann að syngja og svo framvegis og þetta ákall Power to the People, það á alltaf við. Og bara núna síðustu helgi fór fram tónlistarhátíð í Meriwether Post Pavilion í Columbia í Maryland í Bandaríkjunum mitt á milli Washington DC og Baltimore. Og þetta var kynnt sem A Day of Peace, Love, Justice and Music. Power to the People is a celebration of peace, love, justice, music and community action. Og sá sem að stóð fyrir þessu var gítarleikari reisagesti machine Tom Morello. Og þarna kom fram alveg haugur af fólki, þarna var Dave Matthews, Tom Morello sjálfur, Joan Baez, Public Enemy, Jack Black, Dropkick Murphys, Cypress Hill, Nathaniel Redliff, Serge Tankian úr System of a Down, Stephen Stills úr Crosby, Stills og Nash, Mike McCready úr Pearl Jam, Brittany Howard, Geezer Butler úr Black Sabbath, Matt Cameron, Scott Ian, bara alls konar fólk. Og ég sá heilmikið frá þessari hátíð í símanum mínum síðustu helgi og núna í vikunni, Instagram og svona. Þið vitið hvernig samfélagsmiðlarnir virka, þið sýna okkur þar sem við höfum áhuga á og svo sýnaðar okkur meira því. Og það fyrsta sem ég sá var Jack Black að syngja Warpigs með Geezer Butler og Black Sabbath, Black Sabbath lagið, stríðssvínin. Jack Sabbath kallaði hann þetta og svo sá ég vídeo þar sem Bruce Springsteen, Dave Matthews og Dave Grohl voru að syngja Rockin' in the Free World eftir Neil Young, lag sem ég hef lengi haldið mikið upp á og löngu orðið svona baráttu söngur, svona eins og Power to the People til dæmis. Ég kynntist bandarískri konu hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum þegar bandaríska hljómsveitin Wilco kom og spilaði í Eldborg í Hörpu þrjú kvöldi röð fyrir nokkrum árum og hún var þarna á festivalinu, hún heitir Vanessa O'Mara, vinnur á sjúkrahúsið þarna á svæðinu og ég baði hann um að gefa okkur svona smá skýrslu og hún var til í það. En áður við heyrum í henni skulum við heyra smá frá tónleikunum. Hér Bruce Springsteen og Joan Baez.
1: Thank you. I'd like to bring out a woman who has been a fighting and positive voice for social change, for justice and equality in every decade since the 1960s. Ladies and gentlemen, one of my great inspirations, Joan Baez.

0: here tonight. To all of our crew, the people that are here long before we get here, stay long after we leave. Without the workers, great shows like this don't happen. Give them a round of applause.
1: Svona fer þetta allt saman í hring og allt tengist einhvern veginn, við erum öll saman í þessu, við erum ein stór fjölskylda og verðum að halda henni saman einhvern veginn og tilveran, plánetan, jörð er til fyrir okkur öll en ekki bara þá sem að hafa með einhverjum hætti komist til valda og stjórna. Fólkið verður að vera nummer eitt, power to the people, sögðu John og Yoko fyrir meirinn hálfur öll. Og það var alltaf við og það það sem að Tom Morello og vinir hans næstum 20.000 mann sungu á Power to the People festivalinu í Meriwether Post Pavilion í Columbia í Maryland síðustu helgi og það var hún Vanessa O'Mara sem ég kynntist hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum sem að var að segja okkur frá hún var hérna með sínu fólki og tilgangurinn með tónleikunum var að nota tónlist sem vettvang fyrir til að vekja athygli á bara mannréttindum og jafnrétti og svona andóf gegn óréttlæti og eins og strákarnir okkar í hljómsveitinni RASS sögðum árið, óréttlæti óréttlátt og það var líka þarna tilgangur að virkja almenning fá almenning með einhvern veginn og að minna fólk á að það geti haft áhrif þegar það sameinast um sameiginleg markmið, power to the people og svo var þetta líka svona til þess að auka áhuga fólks á því að taka þátt í bandarísku þingkostingunum sem að fara fram núna á miðju kjörtímabili forsetans innan skamms það alltaf á miðju kjörtímabili forseta sem að það eru þingkostingar í bandaríkjunum og það var verið að reyna að fá fólk til þess að bara vera með, koma og kjósa Rock the vote The power of the people are stronger than the people in power segir einhver staðar Áður en við förum aftur út í viði, við ætlum að fara aftur út í viði hérna eftir, þá langar mig til þess að tala þess um hann Tom Morello sem að stóð fyrir þessu. Það mikill Lennon í honum og Springsteen, hann ekki bara tónlistamaður, hann að reyna einhvern veginn að láta til sín taka og skipta máli, gera það sem rétt að gera, gera gagn einhvern veginn. Hann var gítarleikari í hljómsveitinni Rage Against the Machine og ég sá Rage Against the Machine í Kaplakrika í Hafnarfirði 1992 og fór mér sér með þeim í partí, það var eitthvað svona eftirpartí á gamla Astro ef að fólk manandi því nýri Lækjagötu, nei, Austurstræti og þar var hljómsveitin kom þangað í einhvern eftirpartí og þar var ég líka, ég með einhverja svona óljósa minningu frá þessu Jet Black Joe hitað upp og svo sá ég reynda reistingast í Machine á Download Festival fyrir 15 árum eitthvað svo leis og svo sá ég Tom Morello spila með bandinu sínu á Copenhell í Kaupmannahöfn núna í sumar og það var alveg frábært, við skulum bara heyra ég var svo upprifin að ég tók upp síman til þess að bara að fanga momentið bara leið og hann var búinn að spila
2: Vá wow.
1: Fyrstu tónleikarnir á Copenhell 2026 búnir og ég geti bara glaður að fara heim núna Þetta var algjörlega stórkostlegt. Tom Morello með hljómsveit, 15 ára gamall sonur hans með honum og það var einhvern veginn allt svo rétt gert. Hann hefur náttúrulega alltaf verið rosalega pólitískur og hann var með svona skilaboð bara hann náttúrulega búin að vera að spila svolítið með Bruce Springsteen þá svolítið eins og að vera á tónleiku með Bruce Springsteen. Hann tók til dæmis Ghost of Tom Joad eftir Springsteen og það bara, það var algjörlega meiri háttar flutningur allir boðskapurinn í læginu skilaboðin hann endaði á Lennon Power to the People fekk alla til að dansa með og hoppa með nefann á lofti Power to the People svo myndist hann Chris Cornell vinnar síns spilaði Like a Stone Audioslave lægin hann var náttúrulega gítarleikari Audioslave og lét bara áhorfenda skaran syngja í raunni lagið, svo spilaði hann sirpu á Rage Against the Machine riffum, það var æðislegt spilaði Killing in the Name of, allt og fólkið bara söng, það var enginn á sviðinu að syngja það var algjörlega frábæri tónleik ég hef alltaf verið rifin á Rage Against the Machine og Tom Morello en ég elska mann Það var algjörlega meiri háttar og sonur hans, 15 ára gamall frábær gítarleikari spilaði hann bara helling af sólóum og það var æðislegt ég alveg í bara skýjum 12 stig Wow.

Það var ekki hægt annað en að spila þetta allt saman til enda. Power to the people, happy birthday John, þetta spilaði Tom Morello. Þetta er svo Tom Morello og hans fólk, hans hljómsveit á 75 ára afmæli sátt í Lennon sem að fór fram í Madison Square Garden í New York fyrir 11 ára síðan, árið 2015. Power to the people. En Tom Morello, þessi náungi, hann fæddist árið 1964, 30. maí og þess að gítarleikari nú Rage Against the Machine og Audio Slave og svo líka stofnaðan aðra hljómsveit sem að hann kallaði Prophets of Rage. Hann hefur spilað mikið með Bruce Springsteen, það kom mörgum á óvart en hann hefur verið svona af og til hluti af E Street bandi Springsteen. Hann fættur í Harlem í New York en ólst upp í Libertyville í Illinois og á menntaskólanum þá kviknaði áhans bæði á tónlist og stjórnmálum. Hann fór í Harvard Háskóla og MBA próf í félagsfræði og samfélagsfræðum og svo stofnaði hann sem sagt hljómsveit sem að fekk á endanum nafnið Rage Against the Machine þegar hann kynntist Zack de la Rocca söngvaranum og Rage Against the Machine bara, hún breytti bara alveg ótrúlega mörgu, hún breytti tónlistasögunni. Það er engin hljómsveit sem að hafiði nokkuð tíma verið til sem að hljómaði eins og Rage Against the Machine. Og hann er kannski orðinn þekktari í dag eða allavega jafn þekktur fyrir svona aktivismann og pólitíkina, en hann notar tónlistina til að koma sjónarmiðum sínum og sinni samfæringu á framfæri. En hann er líka alveg stórkostlegur gítarleikari og til dæmis þá var búinn til listi, Rolling Stone tónlistatímaritið bjó til lista yfir bestu gítarleikara sögunar og hann lenti þar í 18. sæti. Hann er bara einn af þeim albestu, hann er mjög svona uppfinningasamur, hann er með mjög afgerandi stíl, hefur búið sér til sinn eigin stíl og menn hafa svo svona fengið það svolítið að láni frá honum út allan heim. Einn af þeim er til dæmis Þorvaldi Bjarni Þorvaldsson í Tottmobil, en hann er í Rock and Roll Hall of Fame og svo framvegis. Og hann var að gefa út nýja plötu núna um daginn og við skulum heyra lag af henni sem að heitir Soldier in the Army of Love og þarna er einmitt sonur hans með honum, 15 ára, frábær gítarleikari líka og er einhvern veginn eins og snýttur út úr annari nösin á honum, Roman Morello, Soldier in the Army of Love.

Tom Morello og lagi Soldier in the Army of Love, hermaður í ástarhernum. Þetta af plötun hans Everyone Gets Everything They Want, sem kom út 25. september síðastliðin og hefur fengið svona ekkert allt of góða dóma allstaðar. Þetta alls konar músík, þetta er svona rock og það blues og þjóðlagatónlist og punk og rap. Þeir eru þarna strákarnir í írsku hljómsveitinni Kneecap, gestir til dæmis, og Roman Morello, sonur hans, Serge Tankian úr System of a Down og fleiri. En Metal Hammer gaf plötin ágæta dóma, sagði hún var í svona kraftmikil og fjölbreytt rockplata, og hann var í viðtali við New Musical Express núna þegar platan kom út, og hann sagði þar að þessi plata væri svona einhvers konar yfirlýsing bara stöðu samtímans. Hann sagði að aukin valdboðshyggja og stjórnmálamenn sem aðhyllast öfga hægri stefnu hefðu verið svona það sem að kveikti hugmyndina að þessari plötu Everyone Gets Everything They Want. Og ég ætla að spila annað lag af plötunni og svo ætla ég að spjalla hérna við annan frábæran gítarleikara, Sigurgeir Sigmundsson. Hann var nefnilega að gefa út lag sem að talar inn í þennan þátt líka, sem heitir Chaos. En fyrst skulum við heyra Tom Morello í allt öðrum gír. Hann syngur hérna lag sem að heitir They Can't Kill Us All. One, Þeir two, geta ekki, drepið okkur all. Four.

0: Þetta er Ísbjörna Blues og þetta er Bubbi. Bubbi 23 ára. Titillag fyrstu plötunar hans sem að koma úr 1980 en ég er að spila þetta bara að brota þessu vegna þess að gítarleikarinn sem að spila þarna sólóið í Ísbjörna Blues og introið og allt það er Sigurgeir Sigmundsson sem að var þarna ef ég maður það rétt 17 ára gang. Alveg briljant. Strax orðin frábær gítarleikar, einn af okkar allra bestu. Og Sigurgeir, hann var að senda frá sér lag núna á dögunum og vídeo, hann var að gera nýtt lag sem að heitir Chaos. Ég rakst á þetta á netinu, horfði á vídeoið, sá þetta bara á Facebook eða eitthvað og fannst þetta einhvern veginn passa inn í þennan þátt sem að heitir Stríð og friður, eða byrja yfirskriftina Stríð og friður, Rockland, Stríð og friður og hann er mættur og ætlar að segja okkur frá þessu nýja lagi.
1: Já, ég er... Mér langaði til að gera lag þar sem að gítarinn væri sögumaður málefni sem að mér er ég hugsa daltið og við öll sem er stríð og friður í heiminum og hvernig við höfðum okkur. Mér langaði til að gítarinn væri þarna segði þarna sögu, það er engin texti og ekki neitt og hann leiðir okkur frá hersýningu einhver staðar út í heimi þetta var hersýning væntalega í Berlín 39 og hann leiðir okkur í gegnum einhvers konar átök sem verða á inn í með einu svona stoppi í svona dalti blueskendum kafla það sem eru mikla tilfinningar og ótti bluesin lýsir náttúrulega oft þannig tilfinningum og þar förum við inn í kafla það sem er algjört kaos og þar birtast okkur þeir sem eru oftast í fréttum núna Netanyahu og Trump og Putin og en með þeim er svo kóngurinn sjálfur Hitler sem að við svona í okkar huga er þetta þú veist, þetta er stóri kallinn í bransanum sko. Og hérna og við förum í gegnum þennan kafla sem að einkennist af hörmungum og einkennist af þeirra röddum og undir röddunum er ekki eins og við sjáum oftast að þegar að þeir eru að tala að þá situr fólk fyrir fram að þá, klappar og öskrar og hrópar húrra fyrir þeim eða eitthvað, að þarna er fólk sem er upplifur örvæntingu, það grætur, það öskrar, það hérna, það sýnir alla sína sárustu tilfinningar, en þeir halda áfram að tala og meðan þeir tala þá koma sprengjur og það hringja kirkjuklukkur og allt þetta þarna ægir öllu saman, það eru kirkjuklukkur og það eru hróp og sprengingar og læti og þetta er náttúrulega eitthvað sem við bara þekkjum ekki hérna á Íslandi, við höfum bara séð þetta í bíómyndum eða í fréttum en við höfum aldrei upplifað þessar hörmungar svona nálætt okkur og við höfum aldrei sko og það er ekki fólki þarna sem er að öskra sem að baði mynda, það baði ekki að fara í stríð það vildi bara lifa sínu lífi eins og við og þrátt fyrir það að þá lenda einhverjir þarna í þeim hlutverkum að vera fórnarlömb, missa fjölskylduna sína, missa heimili, missa börnin sín en svo eru aðrir sem lenda í þeim hlutverkum að vera þjónar og þeir koma jafnvel og moka líkum og reyns upp rústir og þess áttar en svo fara þeir heim til fjölskylduna sína á kvöldin þannig að mér langaði til að lýsa annars við röddunum þarna angistin hvað gerist, sprengjur og annað og út úr þessum kafla förum við inn í einhvers konar sigur og þetta lagið breytist úr moll í dúr og það kemur svona að það er uppgangur eitt gítar sem lýsir svona einhverju von og síðan bætast fleiri gítarar í hópinn og ratta þessa línu og svo þurfum við komin í einhvers konar kórus eða viðlag að þá eru þeir komnir nokkri saman og þetta verður svona daldið svona það er alltaf að verða meir og meiri rembingur í spilamennskunni sko, meir og meiri gleði og svona daldið sjálfs upphafning en allt í einu gerist það að það heyrist í sprengju og þegar hún springur þá tvístrast allt saman sögumaðurinn gjörsanlega missir vitið, þar sé að gítarinn hann þeytist í ótta og angist spilar eins hratt og hann getur og hann í raun og veru spilar okkur inn í endan sem svona mínúta af algjöru kaos þar sem að aftur birtist okkur hérna sama hörmungin í miðjuleginu nema nú endar þetta bara allt með einni sprengingu og mér langaði með þessu vídeo, mér langaði bara til að við erum hérna sko, út í Ballarhafi hinga til hefur engin sóst eftir því að fá taka á okkur það sem að við landið sem við búum á og það er auðlindir sem við erum hérna með en leið og einhverjum finnst þetta að vera einhvers verið því að þá gætu við lent í þessari stöðu að verða fórnalömb eða að vera þjónar þessa fólks og við erum ekki ósnertanlega ég er ekki hérna til þess að dreifa einhverjum óta en svo líka annað að við erum pínu dofin við sjáum þessar fréttir við sjáum fréttir í fjölmiðlunum alltaf og við erum alveg pínu dofin það dó 40 þarna í einhverju og við bara förum og snúum steikin á grillin eða eitthvað og svo reynum við bara að fara að hugsa eitthvað annað en það bara eðlilegt að finna til og það eðlilegt að finna til með fólki það eru eðlilega tilfinningar að hafa langakjærleik virðingu auðmygt og hérna ég held að þetta séu vopnin okkar sem að við að beita í sambandi við stríð og við eigum ekki að hleypa fólki að sem berst sýnilega vinnur á móti hagsmunum fjöldans en það oft erfitt að sjá í gegnum það því að hættulegustu leikmennirnir eru náttúrulega narcissistar sem að hérna hafa fallega framkomu en eru svo fullkomlega síðlausir Þannig að þetta svona, þetta nú inntakið í þessu öllu saman, sko, og ég reyni líka bara, gítarinn er svona tæki til þess að tjá sig með, að nóta er ekki bara nóta, hún nóta er, það er að spila nóta á svo margan hátt, hún lýsir svo margum tilfinningum, og ég gerði það viljandi að hafa gítarinn aðeins aggrísifari, sándið hefði geta verið fallera, og hérna, en það endaði svona og síðan einhvern veginn leið og lagið varð til að þá varð vídeoði til í kollinum á mér og hérna mér langaði en mér dætti ekki huga að fara að gera vídeo, ég kann það ekki en spessi vinur minn sagði, ég var að byrja með mynd, hann sagði það svo leiðilegt gerðu bara vídeo og svo kom hann til mín mánudags morgun fyrir viku og við sýndi mér leiðir til að finna heimildir, finna myndir og svona og í framhaldinu þá hérna lærði ég bara á iMovie og klifti þetta saman ég veit að það ekki professional forrit og allt það en í raun og veru þurfti ég bara að taka klippin út úr kollinum á mér og raða þeim inn í sko þannig að þetta var dálítið skrítið það var eins og vídeo að þetta var til á hundar vídeo þannig að þetta er inntaki í þessu
2: Takk fyrir Kaos

0: erum við komin aftur út í viði og nú erum við úti. Við heyrðum áðan stutt spjall sem ég átti við fórsetan okkar hann að höllu. Það var í viðiðastofu eftir að það var búið að kveikja á eða tendra friðasúluna á föstudagskvöldið úti í viði á afmælisdegi Lennons. En Halla á einmitt afmæli í dag, óskum við til hamingju með það. En þetta hún Árný Margrét, hún var sáum tónlistaratriði athafnarinnar að þessu sinni. Spilaði þrjú lög eftir sig. Þetta fyrsta lagi sem hún spilaði, I Miss You, I Do. Og það var búið að vera svona ágætis veður þarna áður en það var kveikt á súlunni en svo bara í þriðja og síðasta laginu sem hún spilaði sem heitir Talk About The Weather þá fór bara að blása og rigna beint framan í hana og þið heyrið það eru svolítið læti í þessari upptöku þetta bara tekið upp á síma minn ég ætlaði ekkit að taka neitt upp hana. Þetta var bara svona eitthvað sem að gerðist á staðnum þannig að þið fyrirgefið með það og ég tók líka upp ræðu Hildar borgarstjóra hún kom og svona ávarpaði samkomuna með lítill ræðu ég veit ekki hvað það verið mikið af fólki hérna út í eyju, kannski hvað það segja, 300 manns eitthvað svoleiðis og mestmegnis fannst mér útlendingar og hún talaði á ensku líka til þeirra en skulum heyra hvað hún sagði við þá sem að skilja íslensku
1: Frú Forseti, góðir gestir verði hjartanlega velkomin í Viðey og takk Árný Margrét fyrir dásamlegan tónlistarflutning á þessum sérstaka degi erum við enn og aftur komin saman hér í Viðey á fæðingadegi John Lennon til þess að tendra friðarsúluna og í ár gerum það í 20. sinn hún mun lýsa upp vetrarhimininn til 8. desember sem einmitt dánardagur Lennons nú þegar daginn tekur að stytta og myrkrið tekur yfir stærri hluta sólarhringsins þá auðvitað notalegt og dásamlegt að sjá friðarsúluna lýsa upp himinin hún minnir okkur á þá einlegu ósk Lennons og Yoko Ono frið í heiminum og í dag þegar við fylgjumst með átökum víða um heim að þá hefur sennilega sjaldan verið mikilvægara að taka undir þá ósk þeirra Og við sem búum hér í Reykjavík viljum auðvitað leggja okkar að mörgum í anda þeirra skilaboða sem friðarsúlan ber með sér. En friðarsúlan hefur auðvitað öðlast alveg sérstakan sess hjá okkur öllum og við erum stolt af Yoko að hafa fært okkur þetta stórkostlega listaverk og að hafa valið Reykjavík sem heimili þess. Og það gerir hún auðvitað vegna þess að Reykjavík borg friðar og höfuðborg í herlausu landi. Friðarsúlan minnir okkur á að jafnvel á dimmasta tíma ársins þá finnur ljósið sér alltaf leið og hún minn okkur á vonina og ábyrð okkar allra að leggja okkar á mörkum til friðsælli heims. Góðu gestir, njótiði stundarinnar og nýtir hana til að hugsa frið. Takk.

Jónsdóttir segir nánar fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kiev fyrir í dag. Úkraína reiði sig verulega upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum, til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnstakosti tveir létust og 20 særðust í atlögunni í dag þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði, en í árásinni hafði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkjunum hafi á sunnudaginn tilkynnt samkomulag við Rússa að ekki yrði ráðist á orku innviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkja forseti sérstaklega gagnrýnt Zelensky fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé kominn til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Dwayne Caffey D. Davis hefur hlotið að minnstakosti 40 ára fangelsisdóm fyrir að hafa fyrirskipa morðið á rapparunum Tupac Shakur. Davis sem í dag 63 ára fyrir leiðtogi glæpagengis í Kaliforníu. Hann var fundir sekur í síðasta mánuði en hann hyggst áfrýja dómnum. Shakur var skotin til bana í Las Vegas 7. september 1996. Hann var á leið í samkvæmi eftir að hafa hort á hnefaleika manni Mike Tyson berjast á MGM Grand Hotelinu. Shakur var 25 ára gamall þegar hann var skotinn. Hringveginum verður lokað hluta milli klukkan 5 og 9 í fyrramálið á suður og suðausturlandi vegna óveðurs. Frá Fagurhólsmýri að Freysnesi sem og frá heimalandi við Markarfljót að Fagurhólsmýri verður mjúk lokun í gildi sem þýðir að ökumönnum ráðlagt að sleppa því að fara þar Mannaðir lokunupóstar verða á svæðinu. Þar sem vindur blæs af hafi má gera ráð fyrir að sjór geti gengið yfir sjóvarnir. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax klukka 5 í fyrramálið á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðafirði. Svo næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra 9 annað kvöld. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld hljóða hana svo. Hæg suðlæg 8 og dálitlir skúrir í flestum landshlutum, hvessir sunnalands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða rok í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3 til 10 stig, mildast síðist. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austaland síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landið norðu vestanvert með talsverðri snjókoma eða slitta. Kólnandi veður seint á morgun. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.